102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Ръст на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проекто бюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортера Елена Бейкова.
1: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проекто бюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините Елена Бейкова.
0: Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще изслуша директора на Националната служба за охрана за охраняваните от службата висши публични лица за периода от 2015 до 2026 година. От ДАНС ще дадат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти. Репортерът Добромир Видев информира.
2: В края на юни Комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на

0: на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса. За новините Добромир Видев.
1: Преди заседанието на Пловдивски общински съвет, пред сградата на местния парламент ще се състои протест с настояване корено да се подобри качеството на Пловдивски обществен превоз. Организатор е сдружението Пловдив – град за хората. Кореспондентът ни Кремена Данева Дупалова.
2: Инициативният комитет вече внесе подписка с конкретните искания в Общинския съвет, но разглеждането и не фигурира в дневния ред на днешната сесия. Сред основните искания в подписката са градският транспорт на Пловдив да престане да зависи изцяло от частни превозвачи, настоява се за нови маршрути за спазване на разписанията и за екологични, редовни и чисти автобуси. Припомням, че от 1 юли вече е в сила нов 10-годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, подписан от Общинската администрация с единствения участник в конкурса – консорциум от няколко фирми. Смятаме, че въпреки договора може да се върви към създаването на работеща общинска фирма, казват участниците в подписката.
3: Това, което ме притеснява, е новата сделка. Как гражданите могат да оказват натиск, според мен никак. Тоест, ако не си изпълняват договора, какво от това, че има санкции в договора?
4: Няма достатъчно публичност за проектите, които се срутиха за транспорта. Мен това най-много ме вълнува. Тия машини, които стоят като паметници по спирките.
5: Дори да не може да стане общински градския транспорт, за мен като гражданин ще е ценно, ако има автобуси поне до 23 часа. Който човек да може да се прибере.
2: Протестиращите ще настояват предложенията им да влязат за обсъждане като извънредна точка или да се насрочи заседание конкретно по темата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: И Христо Христов за времето.
6: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио от екипа на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева.

Градът сладко спи, притихнал под жълтите свикани на уличните лампи преди зазоряване. Ние ви пожелаваме да бъде прекрасно лятното утро на 16 юли с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази среща по първи петли, когато отбелязваме и Света Марина в утрешния ден? Историята със събития от живота на две от най-ярките и свети имена в нашата над 13 вековна държава ще присъства осезаемо в първия част на предаването ни. По повод 18 юли, рождението на Васил Иванов Кунчев Левски, историкът Николай Колев ще ни разведе из бащената му къща, за да си спомним, че в Параклиса всех светих българских се пази свещен кичур от косата на апостола. Ще надзърнем в малкия музей на село Войнягово, за да разберем за красивата история на младия даскал Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Гизда Вайова, реликви и спомени за него, пазени ревниво от жителите му. Разказ на Цонка Дамянова, секретар на местното читалище, което носи името на дякона. Кой е бил Стефан Тодоров Димов? Стефан Караджа. Ще узнаем от неговия потомък Кирил Ташев, написал книга за именития си предшественик, а поводът е 158 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За коя поредна година родолюбиви българи ще тръгнат по пътя на четата на двамата войводи от 17 до 19 юли и кой е най-малкият и най-възрастният участник? В него ще ни каже човекът, който възобнови и организира всяка година събитието – Христо Батинков. Във втория част на предаването ще си спомним за две достойни личности, светили със собствена светлина и оставили дълбока, незаличима

Във втория част на предаването ще си спомним за две достойни личности, светили със собствена светлина и оставили дълбока, незаличима диря в съвремието ни, с които се разделихме тези дни. Поетесата и писателка Надежда Захариева и генерал-майор Александър Александров, вторият български космонавт. Телефонът за връзка с нас е 042-616-454. На него очакваме и вашето любимо четиристишие от творчеството на Надежда Захариева. Останете с нас!

бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с опование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кът за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен, изпитваше кой е сърцат, сиреч честен участник да стане в подвигът свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като отшелник живееше в пост. Той се не боеше, под небето спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая заран млате, до вечера стар, одеве търговец, сега просек дрипав. Кога беше нужно, хроб,

0: drugar. Ta je zaran mlate, do večera star, odeve trgovec, sega prosek dripav, koga beše nužno, hrom i sljap i klipav. Dnes v selotu gluho, utre v njakoj grad, govoriše tajno za bližnji prevrat, za bunt, za svoboda, za smrta, za grobat, i če vreme veče da vas stane robat. Če štasliv je onja, koj to digne prv narodnoto znamen i proleje krv, i če treba tvrdost, kuraž, postojanstvo, če strahat je podlost, gordosta pjanstvo, če ravni sme vsički v golemija čas, toj v nas je še bodrost v narodnata svjas.
1: То се запис от Златния фонд на Радио Стара Загора, което тази година отбелязва своята 90 годишнина на Одата Левски от епопея на забравените на Иван Вазов. В изпълнение на народната актриса Олга Кирчева ви подсказва, че тази наша среща е посветена на най-свидния, най-великия ни национален герой Васил Левски, апостола на българската свобода. На 18 юли българи от цялата страна и чужбина ще посетят родния град на Васил Левски. Пред паметника му на едноименния площад ще се съберат участниците в националния поход по стъпките на Левски, за да отбележим със съгражданите му неговото рождение. Пред светлото име и живота на дякона се прекланя всеки от нас. За българите той отдавна се е превърнал в светиня, пред която благоговеем. Научаваме името му с думичките България и Родина. Каквото и да кажем за него, винаги ни се струва, че е недостатъчно. Затова с историка Николай Колев ще влезем в бащината му къща в Карлово и ще сведем чела в минута признание пред кадриците на дякона в параклиса всех светих българских.
2: Срещата ни започва винаги от родната къща на апостола, която е възстановена по спомени на първия братовчет Васил Караиванов и негови близки племеннички, които са идвали тук при баба си Гина и ни дават сведения през 1933, а от 1937 вече е и къща музей. Къщата разполага с две стаи горе, долу има под нивото на земята още една зимник и отстрани има пристройка с работилница и бояджийница, където бащата е изработвал гайтани. Този занаят е добре развит тук в Подбалкана и дава прехраната на семейството. Баща му се казва Иван, майка му се казва Гина, имат общо 5 деца. Най-голяма е Яна, след това е Васил, Христо, Петър и Марика, която умира рано. На това място е роден през 1837 година на 18 юли. Спалнята в горната част е първата стая, която могат да видят посетителите. Тя е с широко дървено легло, нарича се Одър или Миндер и цялото семейство нощува там под една завивка.
1: Господин Колев, аз се спомням много добре, че като дете ми звучеше изключително романтично и много привлекателно историята, която ми разказваха вашите предшественици екскурзоводи, че тук в къщата е имало скривалище, където дякона се е крил, когато е ставало опасно.
2: Под нивото на земята, както казах, има зимник. Това е най-използваната стая от семейството. Там има огнище, така че настан има малка масичка с столове. Прекарвали са много време там. Имаме и скривалище, разбира се. В много от старите къщи от този период има такива тайници или скривалища. Когато човек е на последно стъпало и надзърне долу в дясно, ще види осветена дупка, която се крие зад един долап. Спорно е и не е доказано, че Васил Левски се е укривал в този дом. Но, вероятно, по това време хората са укривали произведената си стока, тези гайтани, за които говорих. Така че тук имаме такова скривалище и то предизвиква доста сериозен интерес сред посетителите. Сега ще продължим към експозиционната зала, която има различни предмети, свързани с живота и делото на Васил Левски, както с неговото семейство. Вътре имаме много красиви картини, които са оригинални и показват различни моменти от неговия живот. Тук можем да видим единствената снимка на неговата майка Гина Кунчева, още в самото начало, както виждате. Пред къщата имаме скулптура, която е направена по единствената запазена снимка, която се намира и тук. Имаме снимка на Яна Кунчева, на най-голямата му сестра, от която имаме наследници по права линия до наши дни. Снимки на различни племенници, снимка на Васил Левски с Христо Иванов Големия и неговия брат Христо. Снимка, както виждате, и на София Зидарова, племенница на апостола.
1: Какво крие тази

0: Красива книга с кожена подвързия и метален обков.
1: Това е албум, подарен от потомци на сестрата на Васил Левски Яна, и от него са извадени част от фотографиите.
0: А тук заставаме пред един стен вестник с снимките на Левски и с част от роднините му.
1: Да, това е родословно табло, което е издадено през 1923-та. До него само имаме много интересно родословие, родословно дърво, което отново ни показва, че имаме наследници по права линия на Васил Левски само от Яна Кунчева до наши дни. Тук имаме един интересен вестник Свобода, който е оригинален от 52-ри брой и оригинален устав на Българския революционен централен комитет, един от малкото останали до наши дни.
0: В следващата витрина буди интерес тази малка снимка на Апостола, също една от най-популярните, от които ние добиваме представа как е изглеждал той.
1: Да, това е снимка на Васил Левски от 1870 година, оригинал с автограф. Отзад имаме надпис за знак на вярност и спомен, а отстрани до нея имаме и копия на личния му бележник, който бележник е присъствал по време на неговите обиколки. Вътре си е записвал рецепти от народната медицина, народни песни, приходи и разходи, когато е харчил народни пари. Тук стигаме до една интересна

0: фотография, която беше открита от служители на нашия музей съвсем наскоро. Това е фотография на Васил Левски от 1872 година, по която се смята, че е издирван и е разпознат. Различно е с това, че на гърба си има физическо описание на апостола. Откъде е, на колко години, майка му къде се намира, че е с риш мустак, среден наръст, със светло-сини очи на 25-26 години.
1: Тук в тази експозиционна част виждаме и част от неговите сподвижници, които са били в основата на неговата революционна дейност в Карлово и околните села и градчета.
0: Да, тук имаме уредена временна изложба, която е в памет на Васил Генчев Карайванов. Той е първи братовчет на Васил Левски, пазител на една от паролите на апостола. Бил е съдържател на Карайвановия хан, който се е намирал над музея. Вътре са ставали всичките комитетски събрания, апостолите от Априлското въстание, когато го организират, също се събират там. Така че има интересни фотографии и документи от неговия живот.
1: Тук на това табло човек едва ли се дава сметка колко много псевдоними е използвал, тайни имена Васил Левски, за да може да подписва своите писма и да не бъде заловен случайно и разконспириран на мрежата.
0: Тук можем да прочетем голяма част от псевдонимите на Васил Левски, като Асанага, Афъсага, Дервиш Мехмед Карджалар, имаме Стан Станчолеско, имаме на османо-турски основно, имаме на български. Той прикрива много умело самоличността си. В някои от писмата си пише да му бъдат изпратени изкуствени мустаци, което говори, че наистина доста добре се е дигизирал и е било изключително трудно за властите по това време да разберат кой е той, с какво се занимава, къде се намира по-настоящем. Изправени сме в момента пред знаме на Карловския революционен комитет, което е изцяло по идея на Васил Левски. Извезено е от дъщерята на Ганю Маджареца, Мария Ганева. Самия Ганю Маджареца е наричан Тракийската поща, защото е отговарял за писмата тук в нашия регион и е един от най-близките съратници на апостола в Карлово. Имаме униформа от първата българска легия с фотография на Васил Левски, облечен в подобна униформа. На самата униформа правят впечатление самите гайтани. Те се използват за украса на военни униформи, на гърдите, на ръкавите, на раменете.
1: Експозицията завършва с някои от първите творби и изследвания, посветени на апостола на свободата след освобождението.
0: Да, това са издания на Георги Кирков, на Стоян Заимов, небезизвестния Захари Стоянов. Имаме и на чужди автори, като Ото Емерслебен, на Стиколников. Така че това показва, че имаме интерес и от запад, и от изток, не само в пределите на нашата държава. Тук имаме книгата на Мерсия Магдермот, която е за Васил Левски, както и медальон, подарък от Бочо Загорски, който е внук на сестрата на Левски Яна, а вътре има и косъм от косата на Васил Левски. Сега ще завършим нашата разходка в родния дом на апостола, в нашия мемориален параклис, където се съхранява кичур от косата на Васил Левски. Намираме се пред стъкленицата с кичура от косата на Васил Левски. Тази коса е собственоръчно отрязана от него през 1864 година на връх Великден в местността Алтънчаир в Карлово. Тази местност се намира точно под музея. Там той отрязва косата си и я заръчва по-късно на неговата майка да я опее и да я погребе вместо него, защото тръгва по опасен път и може би ще остане неопят и непогребан. Това са неговите думи. Жената е запазила косата след неговата смърт, по-късно я съхранява най-голямата му сестра Яна.
1: А как попада тук?
0: От неговата сестра, предадена е на Министерство на просвещението и така до наши дни се съхранява една част от нея в нашия мемориален параклис. Голямата част се намира в Военно-исторически музей в София.

и всякоя възраст, класа, пол, занятие, взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учени с умът, а той, беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бе животът. Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори кът Хуса ил кът Симона, за правдата свята да мре под Триона. Смъртта бе за него приятел и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лейше в едно слово. Понякога чело си мръщеше сурово, и там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом или сянка. Озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скри се без знак и без след. Навсякъде гонен, всякъде приет. Веднъж в събрание едно многобройно, той влезна внезапно, поздрави спокойно и лепна плесница на един подлец и излезе тихо из малки градец. Името му беше знак зарад тревога. Властта беше вредом невидима, строга. Обсаждаше 20 града изведнъж, да улови тоя демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха. Селените прости

0: светец го зовяха.
1: След този словесен портрет на апостола, направен от дядо Вазов в Одата Левски от епопея на забравените, в изпълнение на актрисата Олга Кирчева, пазено в Златния фонд на радио Стара Загора, ви предлагам да поемем от родното Карлово на югозапад към село Войнягово. Там младият Васил Иванов Кунчев е прекарал 2 години като даскал. Нека чуем от Цонка Дамянова, секретар на местното читалище, красивата история за любовта между него и гиздавата 16-годишна Йова и какви реликви и спомени пазят и днес жителите на селото Залевски.
2: Децата от детската градина още знаят, че във Войнягово Левски е бил учител, знаят къде е било училището. Всяка година на Гергьовден отбелязваме годишнина от главяването на Васил Левски за даскал във Войнягово. Изнасяме програма, която е свързана с неговия живот, с неговото дело. Пеем и играем автентичните войняговски песни, които той също е пеел и играел. Левски обичал много да пее. Научил е да пее войняговски песни. Е пренесъл и песни от Карлово, които пък е научил войняговци да ги пеят. И до ден днешен нашия фолклорен състав поддържа тази традиция. Винаги на 19 февруари и на 18 юли отдаваме почет към нашия даскал, свеждаме глави пред музея, пазим делото и споменът за него.
1: Как стигна до вас това, кои песни е обичал Левски и кои песни е предал от своето родно Карлово на войняговци, за да останат те в народната памет?
2: Тези песни са записани от госпожа Стоянка Додова, която беше фулклорист, занимаваше се със самоденност към читалищата. Благодарение на ней е създаден този музей и се знае много неща за Левски. Тогава все още е имало живи възрастни войняговки, които са слушали и са знаели тези песни. Предали са ги и са ги научили. Едната от тези песни, Карловската, надошли са Донки, Донки Кодижари от пусто Карлово, която ли до ден днешен не пеем. Има и други песни, Трънче Селебайова, Нетки Ленедо, а пък той е научил една много известна песен е Какво е цвете, цвете цъфнало в нашата мала градинка и тази песен и до ден днешен се пее, а по същия начин известната отдавна ли се момня лекалугирица, която е пеят в малко преработен вариант във Войняково е пеем така както той е пеел някога неговата любима песен.
1: Какво пазите в материален израз? Някоя вещ, някой документ или писание излезнало изпод ръката на синьокия Карловец или оръжие, което е останало тук до ден днешен?
2: Имаме запазени стари български книги, по които е преподавал на учениците. Той е въвел тогава като нововъведение двете табла. Едното е табло на порицанието, другото е табло на честа. Таблото на порицанието е било черно и там трябвало да се записват имената на учениците, които били непослушни, а на таблото на честа е трябвало да се записват имената на тези, които били послушни. Също така имаме оставен един девиз, една вещ, която той е ползвал. Това е за слушателите да обясня, е нещо от типа на преносима мастилница, която се е слагала в поясът и когато е било необходимо нещо да се подписва, със специален капак се е затварял, вадил и потапя се перото, с което трябва да се пише в мастилото и по този начин се е писало. Имаме също така останал един стенен часовник, който е бил на синът на Йова, пренесен в Войнягово. Това е вещ, която е може би не пряко, но е свързана с Левски и с неговата голяма любов Йова.
1: А коя е била Йова и как се запознават двамата? Пази ли спомен на местната народна легенда и предание на старите войняговци?
2: Да, нали знаете, че във всяка легенда има и малко истина. Тази легенда е разкрита, или истина, е разкрита 100 години след неговата смърт. Тогава се събират възрастните жени, които са останали все още, ги събира госпожа Додова. И те след дълго съвещание, побутване и шушнене помежду си, решават да разкрият тази истина за Йова, защото са били дали обет. И за това се знае толкова малко за пребиваването на Левски във Войнягово, защото войняговци са дали обет, че няма да говорят за Левски, за да разкриват тайни от неговия живот. И може би за това ни оставаме винаги в страни, когато се говори за Левски, въпреки, че той е живял 2 години във Войнягово и никъде не е живял толкова. Но както всеки млад човек, между тях Йова и Левски, когато идва пламва любовта, тя е била 16-годишна, една от най-личните девойки в селото, голяма песнопойка, танцорка, почват да се задяват бутулки, поседенки, покладинци, вземане на китката, напиване на вода и започва една красива любовна история помежду си. Въпреки, че Йова знае, че Левски не е от Войнягово, той е чужденец и ако не се ожени за ней, тя няма да може да се омъжи, тя го обича. Когато Левски напуска внезапно Войнягово, Йова го чака 3 години. През това време идват да искат най-личните ергени в селото, но тя отказва. И накрая от нейните родители е принудена да се омъжи за Недел Чучонов, който е бил свещеник в селото, имали кръчма и е бил един от приятелите на Левски. При всяко преминаване през Войнягово Левски винаги се отбивал при своята хазайка баба Ивана и винаги е питал за Йова. Последния път баба Ивана му казала: закъсня даскале, Йова мина под Винчило и му обяснила за кой се е омъжила. Отивчал Левски вечерта, потропал тихо на портата, излезнал Неделчо, казал, че не идва със лошо.

0: Снила, за кой се омъжила. Отивче у Левски вечерта, потропал тихо на портата, излезнал неделчо, казал, че не идва с лоши мисли, защото той бил купил преди това от пиротският панаир една красива перлина огърлица на Йова. Подал е на Йова и казал, прощавай, Йове, свободата закъсня. Когато Левски е обесен, Йова слага траур и носи 3 години този траур. Тя остава много млада вдовица, има един единствен син, Чоно, и нейното огромно желание било да го изучи и да го направи даскал като своя любим. Заедно с него тя напуска Войнягово и отиват в Шумен, където той завършва педагогическото училище. По-късно в Варна той е учител там. Живее заедно с майка му, но става така, че в един зимен ден Йова пада, щупва си кръка, залежава си и почива на 19 февруари 1937 година. 2 години по-късно, на 19 февруари 1939 година, починава и нейният син Чоно Неделчев. Докато отидат от село до неговите роднини да се прибират това, което е останало, защото той е бил доста заможен, то вече е било разпределено между близки, познати, приятели и съседи. Единствено е бил оставен този стенен часовник, за който ви казах, защото на него той бил сложил бележка да се принесе в моето родно село и да ми бъде гроб и паметник. И този часовник в момента се намира в музея. Който го посети, може да го види.
1: Не случайно явно датата 19 февруари бележи съдбата и на тримата.
0: Да, може да има спорове, може някой да каже, че измислица. Това, което аз го знам и съм го чула от лека и пръстоянка Додова и от други преди това, това е датата. Правили се някакви проучвания, мъчили се да се свържат с Варна, нали, има регистър, открили се, че действително са живели там. Търсена е тази перлина огърлица, но тя не е открита. Преди, може би, и повече години, една възрастна жена казва, че нейната баба е разказвала, че тази огърлица е останала в Йова и тя е погребана с нея, защото тя никога не се е разделяла с нея.
1: За вас, госпожо Домянова, какво означава името Левски?

когато говоря за Левски, за неговата любов, за неговия живот. И още повече трябва да ви кажа, че аз имам малко лично отношение, защото моят съпруг, светла му памет, беше какво е Цвети Цъфнал, една от любимите песни за Левски. Нищо човешко не му е чуждо, колкото и да го идеализират, винаги е имало нещо, което е човешко в него и не може да го направим идеален. Имам две минути, които продължават да пеят. Явно дарбата си е дарба, родена, ходят на пеене и те даже пеят нетки ли не до тази любима песен на Левски и пеят в памет на тяхния дядо.

0: След красивата история за любовта между младия Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Йова от село Войнягово, чухме една от любимите му песни. Какво е цвете? Цвете цъфнало, в изпълнение на голямата войняговка Стоянка Додова. А вие, скъпи приятели, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код 042, на който можете да споделите кое е любимото ви четиристишие от голямата поетеса Надежда Захариева.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: Наръсъмване утре, 17 юли, от площад Хаджи Димитър в града на Стоте войводи ще потегли традиционният поход по пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За коя поредна година се организира похода и за най-малкия и най-възрастният участник в него ще научим от човека, възобновил родолюбивото събитие и негов организатор Христо Батинков.
1: Годината е 12-та поред, но искам да кажа, преди много години са се правили походи в по-друг формат. Ходило се пеша по бойния път на четата от Дунава до Бузлуджа. Но е продължавало тогава, може би, седмица. А формата, който аз установих преди 12 години, е с превозни средства и спираме във всяко село, край което е имало битка на четата, и в този формат може да се включат малки деца, ето както преди колко 7 години беше моя внук с моята дъщеря, която беше 5 годишен само. И най-възрастният човек, включил се в похода, е на 88 години. Ние в рамките на 3 дни сме на всяко място, където се е водила битка, имаме паметник. Наш историк говори на мястото какво е станало преди много години. Свещеник служи панихида и поднасяме венци. Ето това е разликата. Но аз поставям ударението върху думата поклонение. Поклонение, т.е. отдаване на почет.

0: по-важните това.
1: Откъде тръгва похода?
0: Много рано, в 5:30, от площад Хаджи Димитър. Аз обикновено казвам под строгия поглед на Хаджи Димитър. Войводата ни изпраща и на третия ден той ни посреща пак там, когато се върнем вече. Рано сутринта тръгваме от Сливен и някъде около 9:30 сме на Дунавския бряг. Там, където обединената чета, да кажем, че те са били две чети първо, и в последния момент са решили да са заедно с двама войводи. Хаджи Димитър и Стефан Караджа при село Вардин край Свещов. Там, където Янтра се облива в Дунава. Местността се казва Янково гърло. При паметника там се прави един молебен за успешен поход. Историк от Габрово, Стефан Стоянов, говори какво е станало точно там, с какво се е прехвърлила, как на един остров на Дунава четата се е клела, след и вече са стъпили на българския бряг и оттам вече по целият път на четата от Дунава до Бузлужа сме по бойния път.
1: През кои важни точки от бойния път на четата ще премине похода?
0: При село Карайсен. Там е първата среща с брега. Преминаваме през дядо Пановата кория, край село Горна Липница. Третото сражение е край село Дешовград в местността Дълги дол. Там е много голяма битка. После следва сражението в Канлъдере или Кървавия дол. Това е мястото, където ние спим на палатки. На другия ден продължаваме към село Дебел дол над Габрово. Там е оставен брата на Хаджи Димитър Тодор Асенов и в местността Бузлуджа, в старата хижа спим. И на другия ден вече при мемориала се покланяме там, където е голямото пето сражение, при което е разбита четата. Хаджи Димитър не падна убит. Има версия, разбира се, че е тежко ранен, взет и носен от живи четници и е занесен чак на един връх Средна гора.
1: Кадрафил.
0: Да, кадрафил, но официалната българска историческа наука не приема тази версия.
1: Кога ще се проведе похода тази година?
0: Ще тръгнем на 17 юли и ще се върнем на 19 юли. На 18 юли е роден апостол на свободата и с едно стихотворение на Иван Цанев отбелязваме този факт.
1: Знаете ли до момента от тези, които са заявили своето желание, кой е най-малкият, кой е най-възрастният участник в тази годишния 12-ти поход по стъпките на Хаджи Димитър и Стефан Караджа?
0: Моя шести внук, който е вече на 10 години, е най-малкият участник, а най-възрастният е на 89 години. И от София всъщност, с своя син ще бъдат.
1: Вие имате ли някаква родствена връзка с големия Хаджи Димитър Асенов?
0: Не, нямам родствена връзка. Аз дори съм от Асеновград. И 50 и няколко години живея тук в Сливен. Просто намерих за важно да се поднови този поход. Аз съм на 80 години всъщност и се оглеждам за по-млад човек да поеме, така да си каже, щафета от мен. Много хора са ме питали на тези години все пак, защо го правиш? Удовлетворението, че в тази своеобразна национална задушница, бих казал, всяка година минаваме по пътя, виждам искра в очите на хората, на млади и на стари. Виждам удовлетворението, радостта на хората. Ето това не стига на мен. И съм радостен, че все още мога да водя хората по този път. На Хаджи Димитър и Стефан Караджа, където тези близо 130 български мъже са се били за свободата на България и на тези места те са преминавали в небето на българската история. Те са преминавали в безсмъртието всъщност.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините, Даниел Инков.
1: Различни предложения бяха внесени за промени в приятия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Сред тях са по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, както и увеличение на пенсиите. Срокът за предложения от народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: ГЕРБ-СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й се обезщетение. ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От Движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майката.

0: Предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините Мария Костова.
1: Тържествено честване, посветено на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, ще се проведе днес в Слънчевата зала на Националния исторически музей. Събитието се организира съвместно с Националния музей Васил Левски и ще отдаде почет към живота, делото и духовното наследство на апостола. Слово по повод годишнината ще произнесе президентът Илияна Йотова. В програмата е включен научният труд Васил Левски в своето историческо време, който ще бъде представен от доцент Тодор Радев от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Гостите ще имат възможност да се запознаят и с мултимедийната панорама, образът на апостола в изобразителното ни изкуство, представена от професор доктор Боян Добрев. Следва прогнозата за времето Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 6 часа и 3 минути и ще залезе в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 14 часа и 59 минути. Луната ще изгрее в 8 часа и 15 минути и ще залезе в 22 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток в северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и 6 минути и половина. Вие сте с нашето и ваше любимо предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора от екипа Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042 с въпроса кой е любимият ви стих от незабравимата Надежда Захариева. Тези дни се навършват 158 години от подвига и саможертвата на други истински и достойни българи, участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Караджата въоръжава и предвожда чета, която на 6 юли 1868 година, заедно с доброволците от четата на Хаджи Димитър, преминават река Дунав при Вардим, Търновско. Кой е той и повече за неговия живот и дело ще чуем от неговия наследник Кирил Ташев, написал книга за своя предшественик.
2: По линия на жената на моя дядо, тя се е казвала Калина, баба ми, нейният баща Георги е бил първи братовчет на Стефан Караджа. От разклонението на този род узунниковци през вековете. Така, Стефан Караджа е роден на 11 май 1840 година в село Ичме. Тогава така се е казало. Днес се казва Стефан Караджо. В средноземеделско семейство, но се принуждава да напусне селото. Аз се доверявам най-вече на племенница на Стефан Караджа, дъщеря на Пена, най-малката му сестра на Караджа. Тя е била учителка в село Ценово Полбухинско. Това интервю тя го прави пред Михаил Топалов в списание Отечество от 1978 година. Баба ѝ е била много красива жена. В съседното село един каймаканин турчин, който имал навика да задиря хубави момичета и млади жени. И една вечер той е причаква. Тя едва успява да се отърве от това петно, връща се вкъщи и разказва всичко на мъжа си. И мъжа и Тодор решава да се отмъсти. Чака го да излезе от кръчмата и с една дебела сопа го убива. Връща се, натоварват каквото могат на каруцата и известно време са живяли в Гилия Урмана. И се отзовават в Тулчинска област, живеят в няколко села. Аз съм ги посетил всички села.
1: Господин Ташев, как получава той своето прозвище Караджа?
2: Той е водил няколко чети и в една от чети участвали заедно с Хаджи Димитър. Минава някакъв турчин, качен на кон и си таманикал. Пел си. Той се хвърля като сара на коня, обезоръжава го и останалите момчета се го нарекнали сърна. Т.е. пъргъв скача като сърна. И оттам Караджа. Караджа значи сърна.
1: Как започва своята революционна дейност Стефан Караджа?
2: След като се изселват в Северна Добруджа, през последните 10 години живее в Тулч. Баща му е бил пазвантян, а той помощник пазвантян. И така го знаят пазванчето. Той е имал тази физическа сила да се бори. На една борба устроена, той се явява срещу прочутия турски пехливанин. Набива го, он я не признава, втори път се прави борбата с него, отново го навива и така. Само за няколко часа се прочува тази победа над гида пехлива. Става известен. Почват да го преследват турците. Бил принуден да емигрира на 2 април 1862 година в Румъния. След 3-4 дни се запознава с званието

0: на Георги Саварънковски за създаването на първа българска легия, тръгва за Белград. На петия ден пристига, там в легията са участвали панайотците, Христо Иванов Големия, Васил Левски, Иван Касабов и ред други наши национални революционери. Взимат участие в битката при една джамия, заедно с Левски са проявили чудеса от героизъм и така той заедно с Левски става една от най-популярните личности в легията. Но сръбското правителство си уредили споразумение с Турция, легията става излишна и я разпускат. По-голямата част от легистите отиват в Румъния и се занимават с революционна дейност. Той тук открива и кръчма, като стражата храни останалите хъшови, създава няколко чети, преминава в България, участва също във втората българска легия, но и при втория случай Сърбия урежда по мирен начин отношенията с Турция, отново става излишна и е разпуска. Тогава той създава чета, Хаджи Димитър също, обединяват четата и на 6 юли 1868 година тръгва за България, слизат на брега в няколко километра северно от село Мардим. Оттам започва и славния път на обединената чета. Първата битка става в лозята на Караинчин, селото. Там има два паметника построени в различни периоди за битката. После в Горна Липница, Дълги дол. Четвъртата битка става в землището на Бишевград, на километър и половина от селото, в местността Кънла Дире, т.е. Кървавото Дире. Тя е била най-кървавата битка.
1: Колко рани получава Караджата до този момент, когато е тежко ранен в Кънла Дире?
0: Той е още на втората битка е бил ранен, а третата също, но на четвъртата битка на 7 места е ранен, защото той оглавява групата, която трябва да разкъса обръча на турската войска. Те го различават по войводската униформа, насочват една група към него, раняват го на 7 места, най-тежко долу в кокълчета на крака му, става неподвижен и лесно го пленяват. Отвеждат го в съседното село, после в затвора Велико Търново. Там прави среща с валията на русинския вилят, лекуващия лекар, който превързва раните му. Бил арменец, християнин и намират бързо език двамата. И той го определя като истински герой, който понася мъжки всички изгоди, свързани с раните, които е получил. Оттам го отвеждат в Русе, където специален съд, ръководен от Медхат Паша.
1: И Стефан Тодоров Димов, известен като Стефан Караджата, и другите заловени въстаници от Хаджи Димитровата и Караджовата чета са осъдени на смърт. Знае ли се днес къде са тленните останки на Караджата?
0: Тленните останки на Караджата, той умира от тетеност. Те съзнателно са го оставили да умре от на 30 сутринта, тайно го погребват, даже не вземат пазача на гробищата, който е бил българин, за да скрият мястото, където е погребан, но не е погребан в района на гробища, извън гробищата, където всъщност бандитите, разбойниците са погребвали. На следващия ден този пазач по пресния гроб разбира къде е погребан. След време е погребан на същото място един друг българин, който е бил посрещач на четата на Христо Ботев, залоган, осъден на смърт и там на същото място го погребат. Каза, че баба Тонка Обретинова е извадила главата и е съхранила, но впоследствие се разбира, че тази глава е на човек възрастен 7 години по-голям от Стефан Караджа, обаче продължава черепа да бъде поставен в музея в Русия.
1: Кирил Ташев ни припомни кой е неговият предшественик и родина Стефан Караджа, нашият национален герой и войвода. А вие не забравяйте, че телефон 042 616 454 е на ваше разположение, на който очакваме да чуем и любимия ви стих от поетесата Надежда Захариева. Сякаш

0: Загубиш ли голямата любов? Изчезне ли мечтата ти голяма? Препъни ли те делникът суров в камъка на ничия измама? Засипи ли те тъмен водопад от хорска злоба, завист и ненавист? Почувстваш ли се сам на този свят? Не се предавай ти, не се предавай. Животът е вълшебно колело и всеки край е негово начало. В злия лабиринт на всяко зло завярващия свети нишка бяла. За вчерашното слънце ни жали. Тръпни по нишката през тъмнината. Ще падаш, ще грешиш, ще те боли. Но вярваш ли, ще стигнеш светлината. Надявам се, че с тези стихове усетихте мъдростта, житейските истини, прошката, обичта и вярата, че доброто и любовта са по-силни от лошото. Загубата на скъп човек и самотата на голямата ни поетеса и писателка Надежда Захариева, която пое към безкрая на 81 годишна възраст на 8 юли. В предаването по първи петли следват минутите в памет на жената и музата на един от титаните на българската съвременна поезия Дамян Дамянов. Светъл път към звездите на Надежда Захариева и мир на душата й.
1: В тази антология манускрипта просто най-чекливо написаните стихотворения избрах, между които има и непечатани. Дамян, както казваше Добри Жотев, пишеше така, както дишаше. И не всичко можеше да бъде събрано в книгите, които излизаха. Сега, за съжаление, някои от по-късните стихотворения са доста нечетливи. Той вече беше доста болен, трудно се разчита. От едната страна са в ръкопис, от другата страна са в печатен вид, така че всеки ще може да ги разчете. Но не всичко е новооткрито, а просто е в ръкописен вид за първи път, така както Дамян ги е написал.
2: Подреден човек ли беше Дамян Дамянов?
1: Беше безкрайно подреден човек. Всички писма, всяко листче, което...

0: който е написал, даже павлише фактурата, която е от купуването на Ериката, първата му пишеща машина. Той беше голям архивар. Той има едно стихотворение, което започва: аз съм човек безкрайно педантичен, макар че ви приличам на поет. На всяко нещо мястото обичам и искам всичкото да си е вред. И защо наистина безкрайно чувство на това, което се е случило в живота му.
1: Вие пазите цялото му творчество, госпожо Захариева, но каква ще бъде съдбата му?
0: Много е богат архива му. Вероятно ще даря архива на, и говорих вече, в регионална библиотека Сливен, защото той болезнено обичаше Сливен. Дори в едно стихотворение пожела там да бъде погребан, но като си представя, че там няма кой да отиде на гроба му, там няма никакви роднини. Не изпълних завета в това стихотворение и си е положен при майка си и баща си. Макар истинският паметник на поета е неръкотворният паметник. Още Овидий го е написал, после Пушкин го е преразказал. Дамян не го е написал, нали, като Иван Вазов, моите песни в тези ще читат.
1: Неговите стихове, цялото му творчество продължават да живеят и днес. Много от нашите съвременици също го харесват, също го четат. Докосва ги по някакъв начин неговата поезия.
0: Знам, че един от най-качваните поети в интернет. За съжаление, хората допускат много грешки там и аз няма как да ги оправям, но важното е, че името му се уважава от почитателите на поезията, че и той доказа за пореден път, че политическата конюнктура не е в състояние да унищожи поета, когато той е поет, независимо от неговите идеи. И това важи за всички времена и за днешното време също.
1: Госпожо Захариева, вие сте изключително щастлива заради това, че съдбата ви подари този живот, това съкровище, да споделяте и мъките, и радостите, и гордостта, и унинието, и признанието, и съмнението, дали хората те оценяват, дали са те намерили такъв, какъвто искаш да бъдеш, техните очи.
0: Много хора се опитаха да му кажат, че никой няма да го чете. И той, за съжаление, толкова крехка душа, той беше страдалец по две причини. Той беше едно голям поет, силен дух и слабо тяло. Това съчетание е много трудно за съвместен живот, защото твърде често изпада в невероятни такива критически състояния за духа. Обаче аз като една потомка на български войвода, приятел на Гоце Делчев, вдигал мост във въздух, не паднах духом. Може да съм скърцала понякога от бесилие с зъби, но това скърцане е било много за малко, защото си дадох сметка, че съдбата ме натовари с една

0: отговорност, много голяма, но която явно съм могла да понеса.
1: Бих казала и мисия, да бъдете до него, да споделяте живота му, творчеството и таланта.
0: Ами, талант не се споделя, творчество не се споделя. В това отношение, както и казваше Дамян, държи принципа спасявай се поединично. Но тази материална, битова страна на живота, да бъда някакъв вид момиче за всичко. И шофьор, и машинописец, и готвач, и читач, и какво, всичко, абсолютно всичко, което трябва да се направи с едно семейство.
1: Мъжко момиче.
0: Но не, не.
1: И крехка, нежна душа, женска.
0: Не, това не е комплимент. Женско момиче. Но извинявайте, но жената е по-силният дух от мъжа. Сега още едно време братите американци, те много обичат да изследват, че мъжът умира при болка от 8 степен, а жената ражда при болка от 10 степен. Това не е случайно. Щом Господ ли, съдбата ли е поверил отговорността да ражда на жената, а за това се изисква много голяма и сила на духа, не само на тялото. Дамян беше духът огромния, затворен в малката бутилка на крехкото му тяло и това му създаваше конфликти със самия себе си. Защото хора като него не могат да погледнат своята различност като дар Божи. Той иска да бъде, да изглежда като всички. А пък хора като мене, които изглеждат като всички, държат да не са като всички в едно друго отношение. Така че ние се събрахме, един, който иска неща, които не може, и друг, който не иска неща, които може. И това беше една интересна, как да кажа, комбинация. Като и ни Ян, половината бяло, половината черно, но има, но кълбото остана цяло. Така че аз се радвам на трудното, което беше в моя живот, а не на лесното. И по случай 25 годишната от нашия брак написах един куплет. Не трудното, а лесното погубва човешкото в човешката душа. И тя не би разкрила своята хубост без шмиргела на грозните неща. Така че благодаря на всичко добро, но и на всичко зло, което живота ми поднесе, а и продължава да поднася понякога.
1: Госпожо Захариева, вие усещахте ли кога стиховите, въпреки че не са посветени изрично на вас, са писани за вас, за неговата любов, за жената до него?
0: Сега вижте, част от стиховете са написани за мен. Няма никакво значение, че има стихове за други дами. Аз винаги казвам, първо и си написах наскоро едно осемстише, че това беше неговото бягство. Значи той докато пише, живее друг живот. Може да е въображаем, но това е бягството от теглото му. Той е бягал и в... Айде сега, тук ще стане като клюка, но той не са само въображаеми неговите любими. Но аз съм последната жена, която от ревност би спряла поета да пише за това, за което иска. Защото условието, без което не може да има творчество, е свободата. Свободата се простира до там, докъдето човек сам се определи. Така че въпросът е стихотворението да е хубаво, а не на коя дама е посветено. Защото ние ще си отидем един ден, стиховете ще останат, имената на дамите нямат никакво значение. Аз ги познавам, те не знаят какво знам и никога няма да им кажа. И съм казвала, че ако той се чувства щастлив с тях, бих им вдигнала по един паметник. Разни такива колежки по съдба, нали, съпруги на поетеси, на поети са ми казвали, ма как му разрешаваш да пише за други жени? И аз съм се учудвала на този въпрос, защото ако поетът търси разрешение какво да напише и какво да не напише от жена си, той не е никакъв поет.

0: След любимата на мнозина песен на група Сигнал по текст на незабравимата Надежда Захариева, може би, по първи петли е време за поздрава към събеседниците ни тази сутрин. Цонка Дамянова, секретар на Народно читалище Васил Левски в село Войнягово, Кирил Ташев, сродника на Стефан Караджа, и Таня Димова от село Стефан Караджово. Да чуем още и кой се свърза с нас тази сутрин и има ли сред обадилите се, споделени с нас, любими ваши стихове от голямата Надежда Захариева, приятели.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Обаждам се от село Купивец, Русенско, в тази хубава утрин. Прекрасна, прохладна. Аз искам да поздравя днеска рождените си Чичо и племенник. Чичото е Християн Дончев, а племенника е Дилян Дилянчо Дончев. Дилянчо Пламенов Дончев. Искам да им пожелая много-много здраве, защото това е най-важното да имаш на този свят. Бъдете здрави, мили момчета. Баба Тодорка и дядо Георги Йорданови от село Купривец, Русенско.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Здравейте, тракийци. Ей да знаете, тракия без музика не става. Другото искам да поздравя от село Хуския район. Ахмет Карасеизов от Крумовград и Тодор Чирин от Дивин, да са живи, да са здрави, и ракита по-малко, ракита се писа с вълчо мезе. И искам да ви препоръчам също да иди долу към Густрем, и до манастирчи има караколи, което се чил, аз ходя преди години, да видите чудеса, да знаете. Хубаво, че ви обръщате внимание тези нашите герои. Ако остане на някой друг, няма да стане. Нито песен, нито читалица, всичко е забравено, всичко търси парата.

0: on efect din să-ți dai coșul ușor, poți nea cu scăță în ciurap. Trece să-ți jivi, să-ți zdravi, izăvraia ce muzică ta. Asta ciudă drept de ziua și cu tia de erou stară să gora. Lecri de el, să-ți jivi zdravi.
1: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Геримачев от Ивайловград. Искам да напомня на всички родолюбиви българи относно отбелязване на 123 години от един денско Преображенското въстание. На 1 август община Гоце Делчев организират възпоменателен събор в местността Попови Левади. Също така на 22 август в местността Петрова Нива, край град Малко Търново, също ще бъде отбелязана 123 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Ще има богата културна програма, а веднага след събора на Петрова Нива започват и културните дни на община Малко Търново. Пожелавам на всички участници в съборите здраве, щастие и нека да не забравяме своите родови корени. Поклон пред светлата памет на Илин Денци и Преображенци. А на вас, на Радио Стара Загора, винаги да нарадвате словите предавания. Благодаря, че напомните за Апостола на свободата Васил Левски. Всичко добро!
2: Добро утро, Радио Стара Загора! На телефона е вашия редовен слушател Васил Виденов. Ето моето любимо четиристишие от голямата поетеса героиня, приятели, Надежда Захарева. То е написано за Дамян, сигурен съм в това. И казва: любов е да даряваш живота си без жал и мигом да забравиш кому какво си дал. Приятно предаване на вас, Радио Стара Загора.

0: Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Умуртаг се гордее със своя звезден миг. Мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България. Преди изгрев слънце, драги слушатели, ще чуем гласа и на още една светла личност. Име останало в пантеона на истинските, честни и достойни българи. Вторият ни космонавт, летец и учен, генерал-майор Александър Александров, който отлетя към звездните селения на 10 юли на 74 години. Записът е от гостуването му в Стара Загора на 3 юни 2013 година, 4 дни преди посланието, което оставя в родния си град. Светла му
1: памет. Полети като нашия на такива експедиции обикновено се извършва около 10 експеримента. И то може да се каже, че това е максимума. Имаше страни, които летяха, нали, които имаме по 2-3 експеримента. Ние постигаме над 56 експеримента, които изпълнихме. Системите бяха компютеризирани, ние в реално време имахме възможност да работим и това ни позволи единствено за първи път в света, може би то тогава реално американците нямаха станция, реално работеше само данен комплекс Мир. В света за първи път, нали, ни постигнем за такъв кратък период от време такова огромно количество от експерименти, които се изпълняват на даден борт на воздухен комплекс.

0: Всяка година в средата на юли народът ни е забелязал, че има няколко летни дни с много високи температури и слънцето жешко пече. Затова ги е нарекал горешници. В един от тези дни православните християни честват света Марина, считана за повелителка на природните стихии – огъня, мълниите и водата. Тя е покровителка на Созопол, но в далечни стари времена – и в Старозагорско е имало Параклис, наречен на светицата. Последите на легендата тръгна Дарина Колева.
1: Било много, много давно. Тогава, когато прародителите на нашите родители били още млади, че даже и по-давно.

0: от това време. Но и тогава, и сега, в планината на травното Тракийско поле се извисявал връх. Попък разказва председателя на Народно читалище Пробуда 1869 в град Мъглиш, Ваня Желязкова.
1: Над Мъглиш, високо на връх Попък, върхът, който хората отдавна наричат Попския връх, някога е стоял скитът,

0: Обителта била много тъчена и почитана, разказва още Ваня Желязкова. Скита бил част от така наречената ранна манастирска лавра. Голям и значим манастирски комплекс, развил се по целия планински масив още през средновековието.
1: В подножието са били манастирите Свети Архангел Михаил, Света Богородица и Свети Николай, а на самия връх светилището на Света Марина,
0: разказва Ваня Желязкова. Местни предания нашепват, че на върха е имало и света вода, извираща от скалите.
1: Хората са я взимали за лек и са вярвали, че Света Марина помага при болести, пази дома и децата и предпазва от огън.
0: С времето скита, посветен на Света Марина, престанало да съществува, ала мястото останало все така тачено и почитано като свято от местните хора.
1: На празника на светицата, 17 юли, жените от Мъглиш се качвали на върха още по изгрев, палели свещи, носили хляб и вода и извършвали обреди за здраве и закрила. Молитвите им са били тихи, но силни. Така, както се пази старата вяра.
0: Днес традицията жените от Мъглиш да се качват до върха в деня на Света Марина вече не съществува. Ала всеки, който иска да стигне до святото място, може да го стори по пътечка към Попския връх. До там пътя не е лек, ала какво от хубавото в този грешен свят се постига с лекота. А ако стигнете до върха, окото става запленено от чудната гледка и от изворче, което и до днес блика от скалите, за да напомня за господарката на водите, лечителката

Здравейте, Стара Загора. Ви казвам аз Веска, Манапова, Полски, Хановец, Велико Търновско. Дали е късмет или как се получава, че около големи дни, около големи хора сте вие домакин на сутрешното предаване. На вашия въпрос не бих могла да кажа любим стих от Надежда Захарева, въпреки че много я харесвам. Не защото тя е жената на Дамян Дамянов, не защото е майка на три деца и че има песни по нейни стихове, а и като жена има гражданска позиция, в която познавам себе си, когато чета нейната страница, водена от нея в вестник

0: Жена, има гражданска позиция, в която познавам себе си, когато чета нейната страница, водена от нея, във вестник минаха години. И дано някой друг каже любимо нейно, което аз ще припозная. Имам въпрос. До кога ще се води за рождена дата на Васил Левски 37 година, ако по документи и го подкрепят професори, историци, че Левски е роден 3 години по-късно в и 40-та година. И това ми е любопитно, ако не се отговори сега, някого друг път по-късно. И ще се радвам, ако сте предвидели да прозвучи от Давна ли си момне ли калугерица? Песента любима на Левски и моя също. Благодаря ви.
1: С това последно обаждане на нашия редакционен телефон неусетно се изнизаха и тези почти 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро, с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелание за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, звукотехник, музиката избира Красимир Мулов, звукорежисьора и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън

87,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Новините в 6 представя Екатерина Николова. Добро утро! Депутатите предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило с 7,8%, както и останалите пенсии, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро, както и на минималния за самоосигуряващите се на 550 евро. Това предвиждат внесените законопроекти за промени в приетия на първо четене проектобюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Срокът за предложение от народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. А Народното събрание ще разгледа днес на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Днес президентът Иляна Йотова ще участва в тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски. В навечерието на годишнината събитието ще отдаде почит към живота, делото и духовното наследство на апостола. Тържественото честване ще започне в 11 часа в Слънчевата зала на Националния исторически музей и ще събере представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на апостола Карлово, негови родствени. Жителите на Кресна отново готвят протести и пълна блокада на първокласния път Е-79. Те ще блокират трафика към Гърция утре и в понеделник, когато движението е най-натоварено. Това ще се случи, ако Агенция Пътна инфраструктура не изпълни искането им за премахване на ограничителните колчета. Местните хора чакат окончателното решение на агенцията до края на днешния ден. Напрежението е следствие от проведената вчера бурна среща между община Кресна, местните, полицията в Благоевград и пътната агенция. На нея бяха дебатирани исканията на гражданите за нормалното придвижване в града. До

В момента протестите на местните жители дадоха частичен резултат и пътната агенция отмени част от ограниченията. В понеделник сутринта спешно бяха демонтирани два проблемни знака в центъра на града, забраняващи левия завой, които принуждаваха идващите от Кресна да правят големи обиколки, ако искат да стигнат до другата част на града. Дългосрочното решение на проблема е изграждането на обходния път на Кресна. Строителните дейности по него обаче в момента са изпълнени едва на 35%. Община Кочериново ще инвестира над 62 000 евро в неотложни ремонти на обществени сгради и улична инфраструктура на територията на общината. Средствата са одобрени с решение на Общинския съвет и са предназначени за капиталови разходи, насочени към подобряване на жизнената среда в населените места, съобщиха от Общинската администрация. Сред планираните дейности обновяване на помещенията на клуба на пенсионера в село Пороминово, предвижда се изграждане на линейни отводнителни дейности по улица Гоце Делчев и Христо Ботев в селото с цел подобряване на отвеждането на дъждовните води и повишаване на безопасността. В село Бараково е предвиден ремонт на площадното пространство. Творби от пленер в Гърция представят в София пернишки художници изложбата, която VIP Галерия

0: Бухария пленум. Творците са черпили вдъхновение не само от природата, слънцето, морето и Олимп, но и от самия контакт помежду им като колега с колеги, приятел с приятел, каза арт-менеджерът на VIP галерии Светлана Панайотова. Автори на творбите са Елена Темелкова, Валентин Топалов, Сашо Евтимов, Светлана Панайотова, Дарья Евтимова, Василка Златанова, Мариела Ивайлова, Людмил Методиев и Румен Тошев. Освен тях, публиката ще може да види картини на най-малката участничка в пленера, 3-годишната Елисавета. Изложбата ще остане в София до края на август, след което ще бъде представена и в Перник. От Перник – Елена Тамакерска.
1: Изложбата «Старите градски къщи разказват истории» ще бъде представена днес в Кюстендил. Експозицията е съвместен продукт на културни организации от България и Република Северна Македония и е в основата на трансграничен културен маршрут. Ангел Павлов допълва.
2: Изложбата представя 13 архитектурни обекта от Дупница, Кюстендил, Крива, Паланка и Кратово. Те отвеждат посетителите към втората половина на 19 и началото на 20 век, период през който градовете в централната част на Балканите преминават през значителни стопански, административни и културни промени. Обектите са подбрани според три основни критерия – наличие на разпознаваем занаятчийски почерк в по-широк регионален контекст, документална история на собствениците и строителите и степен на запазеност, която позволява подобно архитектурно проучване. Материалите в изложбата са организирани в два паралелни пласта. Хронологичният обхваща възрожденски къщи от 18-19 век и сгради от началото на 20 век. Аналитичният проследява три механизма на културна свързаност в региона от времето преди установяването на административната граница. Изложбата е създадена по проект на Историческия музей в Дупница, Регионалния исторически музей в Кюстендил, Градския музей в Крива Паланка и Сдружение Пеония в Кратово. Експозицията ще бъде подредена в западното крило на Емфиеджиева къща, където след ремонт, консервация и реставрация на някогашното стопанско помещение е обособена допълнителна изложбена площ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето днес преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 6 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юг.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро из програма Утро по Радио Благоевград след лек технически проблем, който може би нашите слушатели усетихте по време на новините в 6. Вече да успокоим, че всичко е наред. Четвъртък е 16 юли, аз съм Екатерина Николова, звукорежисьора Дитка Николицева, а музикалното темпо определя Милко Бушнаков. Направете си чаша, хубаво ароматно кафе и се събудете в нашата компания. Ще бъдем заедно до 7.

0: Радио Благоевград.
1: Програмата е утро. Аз съм Екатерина Николова. Радиото, разбира се, е Благоевград. 16 юли е в разгара на лятото, сме днес, ни очаква поредният летен и слънчев ден. Ще бъде слънчево днес предимно. На Североизточна България около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Сега отправяме поглед по пътищата в страната, защото вероятно на много от вас ще ви предстои пътуване. Временно ще бъде наложено ограничение на движението в района на Възлово кръстовище в Перник. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. До 17 юли в часовия диапазон от 21 часа до 6 сутринта ще бъде спирано преминаването на превозни средства заради полагане на асфалтова настилка в района на кръговото съоръжение в квартал Димова махала. Движение ще бъде реорганизирано по обходни маршрути. И още нещо за тези, на които предстои пътуване към морето, към Гърция. Граничен пункт Кулата Промахон в петък и в понеделник. До края на днешния ден местния инициативен комитет в Кресна ще реши дали да продължи протестите заради монтираните разделителни колчета в града преди няколко дни от Агенция Пътна инфраструктура. Ако те не бъдат демонтирани, предстои протест утре, когато е най-натоварен трафика, както и в понеделник. Но Радио Благоевград ще ви държи информирани и по тази тема. Лек и безаварен път на всички!

0: Радио Благоевград.
1: От студиото на Радио Благоевград виртуално се пренасяме в Кюстендил, защото и тази година общината организира безплатно горско училище в Хисарлъка. Заниманията ще се провеждат в дните вторник, сряда, петък и събота. Основната цел на горското училище е да събуди любопитството на децата към природата, да развие тяхното екологично мислене и да ги запознае с разнообразието от иголисни и широколисни дървета, планински и полски цветя, лечебни билки и горски обитатели. Заниманията ще се провеждат от 10.30 до 14.30 часа в обучителния център при къщичката на Баба Яга.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.
2: Лято и нашата виртуална разходка по общините в Югозапада продължава. След Кюстендил ви пренасяме в Банско, където продължава Международната фестивална академия. Тя е с начело с артистичният директор и главен диригент маестро Юрдан

фестивален хор и да се включат в мащабни музикални продукции на световно ниво. Акцент в академията е съпътстващата културна програма, която включва посещения на значими исторически, природни и културни обекти в района на Банско, а там такива има доста.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.

0: питка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
2: Четвъртък сутрин в предаването Очаквайте. В защита на децата в интернет предлагат забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Темата ще коментираме заедно с психолога доктор Десислава Безинска. И още, ще засегне ли забраната за използване на социални платформи от деца дейността на инфлуенсърите? Отговор от Александър Влог от Асоциацията на българските инфлуенсъри. Ще проверим и как се промениха доходите и стандартът ни на живот 6 месеца след въвеждането на еврото. Тези и още теми очаквайте на 16 юли. Започваме след новините в 7 сутринта.
3: Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

Утро с Радио Благоевград. Това е програма Утро по Радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Сега към водещата спортна новина от снощи. Аржентина победи с 2-1 на Англия в полуфинала на световното след гол в добавеното време на матча. Така за втори пореден път южноамериканците ще играят за титлата срещу Испания в неделя и ще защитават тази, която спечелиха преди 4 години. А вече чуваме песента на Шакира, посветена на световното първенство. Нека и се насладим. Let's go!

Радио Благоевград. Добро утро, това е програма Утро по Радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Часът е 6.39. Отправяме се към община Разлог. Общината там организира фестивала Пръски класика на потопена сцена в езерото в центъра. Културните събития се провеждат с медийната подкрепа на Радио

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Динозавърски новини. Как си представяш едно голямо научно откритие? Да речем палеонтологията, науката за праисторията. Ние си представяме как ученият забива лопата в земята, поразравя малко и намира скелет от динозавър. По същия начин си представяме, че археологът забива лопата и намира древно съкровище. Много често обаче не става така. Понякога копаеш и намираш нещо. Не знаеш какво е. Знаеш само, че е много старо. Предаваш го в музея, защото така е редно, и продължаваш с разкопките. В музея също може да не могат да разгадаят какво е и го прибират в някое чекмедже. Там твоята находка си стои кротичко 40 години, докато някой не го разпознае. Точно това се е случило. През 1985 година геологът Майк Томпсън намерил в Антарктида древна кост, но помислил, че е от някакво морско животно. Прибрал го в архива на своя институт. 40 години по-късно палеонтологът Марк Еванс прегледал архива на института и особената форма на костта му напомнила нещо – динозавър. Обадил се на свой колега от Музея за естествена история в Лондон и двамата установили със сигурност, че костта е на титанозавър. Това вече било епохално откритие – първата динозавърска кост в Антарктида. Но как са се озовали динозаври там? Не им ли е било много студено? Та нали са влечуги, а влечугите не могат да издържат на студ.

0: още повече, че останки от въпросния динозавър, титанозавъра, не се срещат в Австралия, която е близо до Антарктида. Обяснение. Някога Южна Америка, Антарктида и Нова Зеландия били свързани в общ суперконтинент Гондвана. Австралия не била част от него, въпреки че днес тя и Нова Зеландия са съвсем близо. В Нова Зеландия има фосили от титанозаври. В Южна Америка е пълно с тях. Сега, когато е открит фосил и в Антарктида, става ясно как са преминавали от едното място на другото. Антарктида е служила като мост. А студа? Въпреки че Антарктида се намира на Южния полюс, тогава там било топло заради многото вулкани, чийто прах задържал въглеродния двуокис в атмосферата. Нещо като древен парников ефект. Летяща катерица. Не, динозавър. Днешните сови и бухали имат особен навик. Те поглъщат плячката си цяла и после изплюват топчета с парченца от кости в тях. Фосили от подобни топчета били открити при палеонтологически разкопки в Китай. Само че учените не знаели кой е виновникът. Наскоро обаче открили. Оказало се летящ динозавър. Е, не точно летящ. По-скоро се спускал между клоните като днешните летящи катерици. Те имали ципи между тялото и краката, които им позволяват да се носят по въздуха. Все едно летят с парашут. Динозавърът, който открили на мястото, бил вид микрораптор. Това бил единственият динозавър, намерен в околността и бил значително по-голям от всички останали находки. Бил месояден. Дали му името на една прочута еднокрила птица в китайската митология. Бил с размерите на бухал и имал дълги пера на предните и задните си крака. Така че изглеждал все едно имал крила. Учените обаче смятат, че микрорапторите не можели да летят, но можели да се катерят по дърветата и да прелитат оттам, като днешните летящи катерици. Яйца подсказвачи. Как учените разбират колко точно е стар даден фосил? Ако наблизо има вулканична пепел или други вулканични скали, те ги изследват за радиоактивни материали. Тъй като тези материали се променят с времето, по тях може да се разбере колко време е минало. Представи си, че забравиш сандвич в раницата си, по състоянието на сандвича майка ти ще разбере дали е бил забравен няколко часа или цяла седмица или месец. Но не винаги наблизо има такива скали. Много фосили се намират в скални пластове, за които не се знае колко точно са стари. Напоследък обаче учените намерили други подсказвачи – динозавърските яйца. Един екип изследвал вътрешността на яйцата за радиоактивни вещества, а друг – черупките на самите яйца. Нали, черупките също съдържат минерали. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Утро с радио Благоевград.
2: Така завършва програма Утро за днес. Нашият екип Дитка Николицева, Милко Бушнаков и аз Екатерина Николова ви пожелаваме хубав, усмихнат и успешен ден.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 16 юли, четвъртък. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на Здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините, Даниел Инков. Депутат.

0: ти предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на всички пенсии по швейцарското правило с 7,8%, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро и 64 цента, както и на минималния със самоосигуряващите се на 550 евро и 64 цента. Предложенията са внесени като промени в законопроекта за държавното обществено осигуряване за тази година, прият на първо четене, а днес ще бъдат обсъдени от Комисията по бюджет и финанси. Още подробности от репортера Мария Костова.
1: ГЕРБ СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й се обезщетение. ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им се обезщетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане.

0: второто четене на проектобюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проектобюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините Елена Бейкова.
0: Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба охрана за охраняването от службата висши публични лица за периода 2015-2026 година. От ДАНС се очаква да изнесат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти миналата година, за която бивш служител на агенцията разказа в интервю, че му е било наредено да прекрати проверката. Репортерът Добромир Видев с още информация.
2: В края на юни комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година насам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от Здравната каса. За новините Добромир Видев.
0: Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров заобяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде Reuters. Президентът Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на Държавната енергийна компания Нафтогаз Сергий Корецки за нов премиер на поста на Украина. За поста на Федоров пък се смята досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Министър-председателят на Украина Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени. Очаква се днес украинския парламент да гласува предложението на Зеленски за поста на министър-председател. Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети. Съобщава се и за атака с дронове в Харков. Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна от удари срещу Иран. След засилването на американските въздушни удари, Техеран отново атакува американски военни обекти в съседни страни. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че са нанесени удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток. Според американски представители, операцията има за цел не само да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток за свободно корабоплаване, но и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Американските военни съобщиха също, че са нанесли удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Същевременно

0: корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че нанесе удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранският главен преговарящ с Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузския проток ще се определя по ирански правила. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостове и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите следващата седмица. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. За новините Елизабет Гогова.
1: Преговорите между Ливан и Израел в Рим с посредничеството на Съединените щати завършиха. Американски представител коментира, че те са били положителни. Обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли, ще започне през следващите дни. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че Израел е готов да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони. Това е ключово искане на ливанските власти, припомнят информационните агенции. Американските представители допълниха, че двете страни ще преминат към разширени технически преговори за постигане на всеобхватно споразумение между Ливан и Израел. Очаква се ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон на 21 юли по покана на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Властите в Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Евакуирани са и обитателите на два дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. На този фон стана ясно, че изгорелите от началото на тази година горски площи в Испания възлизат на над 62 000 хектара, повече от два пъти спрямо същия период на 2025-та. Данните са на Европейската информационна система за горски пожари. Само през последната седмица са изгорели над 4800 хектара, цифра, която все още не отчита напълно. Пожара край Лос Гайардос унищожил повече от 7000 хектара. От началото на годината са регистрирани 320 пожара, близо три пъти повече, спрямо 2025 година. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: Когато Англия и Аргентина се срещат на футболния терен, това не е просто матч. Не беше по-различно и на полуфиналите на световното първенство, след като южноамериканците отпразнуваха победата си с 2 на 1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолклендските острови. Още по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Британските медии разпространиха незабавно след мача кадри на футболистите на Аргентина, които взеха от публиката банер с над

0: Пис на испански. Малвинските острови са наши. Фолклендските острови, за които Англия и Аржентина водиха война през 1982 година, са наричани от аржентинците Малвински. Аржентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 година. Аржентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 година чрез незаконен колониален акт. През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тачър и Аржентина проведаха кратка война, след като управляващия военен режим тогава нахлува в неуспешен опит да ги превземе. През 2013 година при гласуване жителите на Фолклендските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха за. Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аржентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите бяха, са и винаги ще бъдат аржентински. ФИФА забрани флагове с Фолкландските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти. Не за първи път аржентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на Аржентина се класираха за финал на световното първенство, след като надиграха във втория полуфинал в Атланта състава на Англия с 2 на 1. В финала на 19 юли, неделя от 22 часа в Нью-Йорк, аржентинците ще защитават титлата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите на 29 юли срещу Университетия Крайова в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. А румънският тим отстрани Витебск Белорус след 1-0 в реванша и 4-1 в първата среща. Тази вечер от 20.30 часа ЦСКА гостува на Дели Сити в реванш от Лига Европа след 3-2 за българския отбор в София. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0-3 гейма в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго, САЩ. В събота в полунощ нашите ще играят срещу състава на Китай. А младежкият ни волейболен отбор до 18 години загуби от Испания с 2-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Утре българите ще срещнат Полша на полуфиналите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 точки над връстниците си от Албания и така се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2-0 гейма на тайванките Ен Цу Хуан и Хсие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов спечели титлата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг.
1: Христо Христов представя прогнозата за

0: Слънцето. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 до 23 градуса, като най-топло е в Силистра. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради профилактика на тол камери по автомагистрала Марица в област Хасково, в района на 83-я и 89-я километър, днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването в активната лента. Също днес от 13 до 15 часа това ограничение ще важи за района на 98, 89 и 83 км в плътното за София на магистрала Марица, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
2: Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започнете деня си с радио Благоевград и предаването Посоките на деня. В четвъртък, 16 юли, добро утро ви казвам аз, Латинка Павлова. Зад звукорежисьорският пулт е Дитка Николицова, музиката и избор на Милко Бушнаков. Ето и какво предстои до края на днешното предаване. В защита на децата в интернет предлагат забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Темата ще коментираме в студиото с психолога доктор Десислава Безинска, която е психолог и специалист по лечение на хазартна зависимост. Ще засегне ли евентуална забрана за използване на социални платформи от деца дейността на инфлуенсърите? Разговорът ми ще бъде с Александър Влог от Асоциацията на българските инфлуенсъри. Половин година след като еврото замести лева, как се промениха доходите ни и стандартът на живот, отговаря икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Стартира и подаването на документи за еднократна финансова държавна помощ за ученици. Кой има право на помощта и как се кандидатства, ще чуем от Румяна Стоилкова, която е експерт в социално подпомагане Благоевград. А след втория национален протест на майките, родителите остават в стачна готовност. Ще чуем организаторът на протеста Иванка Тодорова. Това са темите до края на предаването. Останете с нас!

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Много от вас, уважаеми слушатели, вероятно ви предстои лятната почивка и се вълнувате какво ще бъде времето. Дойде време и за времето в днешното предаване. Днес ще бъде предимно слънчево над в североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има главно в часовете след обяд и на места ще превали и прегърми, а след пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури и там ще бъдат много приятни, между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 22-24 градуса. И в петък времето ще остане без особени промени и ще бъде слънчево с краткотрайни валежи в следобедните часове. Температурите ще останат високи, а в събота ще достигнат до 38 градуса. Не стойте на открито дълго време, през най-топлите часове от деня, пийте достатъчно вода и носете дрехи от естествени материали. А на онези от вас, които им предстои почивка на плажа, не забравяйте и слънце защитата.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Посоките на деня.
4: Чухме, уважаеми слушатели, че ще бъде топло през следващите дни, а горещините на Стария континент показват, че вече живеем в нова реалност, базирана на необходимостта за бърза адаптация към промените, защото е ясно, че без значение бедна или богата е държавата и къде се намира, е засегната от климата. Това каза в интервю пред Българското национално радио Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики и енергетика, и още нека чуем.
5: На първо място трябва да кажем, че ние вече живеем в една нова реалност, базирана на ясната на необходимост за бърза адаптация към случващите промени, защото става ясно, че едно, че ние колко е богата или бедна една държава, къде се намира, тя всъщност бива силно засегната от изменили се вече климат и повишените температури. На второ място тези горещини, които не спират в Западна Европа, вече преди, нали, когато са се случвали веднъж на десетилетие, сега реално се случват вече всяка година и то по няколко пъти. Фактологическото задължение, което трябва да кажа, е, че, нали, в момента тази вълна много трудно може да бъде така доказано, че е примерно свързано с започващото супер Ел Ниньо, за което се говори много през последния месец, но това със сигурност, което можем да констатираме, е, че тези температурни аномалии и последици се дължат на количеството емисии, отделени от човек и човешката дейност през последните два века, които са нараснали с над 50%, и фактите, че средната глобална температура на планетата вече е с около градус и половина по-висока. Нещо, за което се говори малко, и аз искам да акцентирам на него, е повишената температура на Световния океан и най-вече повишената температура на моретата, каквото е Средиземно, Черно море или Северно море в Европа, защото тези големи водни маси всъщност са основния поглъщащ топлина фактор на нашата планета. Ние често забравяме за този факт. И когато всъщност вече имаме повишена температура и на моретата, а това също се констатира, особено сега с тази вълна в северните и южните морета около Европа, нали, става ясно, че имаме много голям проблем. Трудно е да борим последици, които сме причинявали два века, причини, които сме въздействали върху природата два века, но последиците се случват много бързо, нали, много по-бързо, отколкото учените всъщност прогнозираха. И това е, може би, така най-големият дефицит, защото учените винаги са доста консервативни в своите модели, прогнози и допускания. Става ясно, че това, което те правиха, нали, това беше предвидено да се случи 2050 година. И това е всъщност голямата драма. Спецификите и явленията, които се случват в момента, бяха ни обяснявани дълъг период от време, че ще ги видим след 2-3 десетилетия. И така всички живеехме спокойно, че тези промени нас няма да ни касават, да го мислят следващите поколения. Всъщност обаче не е така. Защо го казвам? Защото в момента има поне потвърдени последни данни между 10 и 20 хиляди души преждевременно починали от, само от тази гореща вълна. Като добавим това, че до края на лятото със сигурност ще има поне още една-две, и като ги сумираме, няма да е далече сумата от това да имаме може би 50, може би над 50 хиляди души преждевременно. Това означава, че тези хора са

0: си загубили живота, бидейки на местата, които живеят, и невъзможността техните правителства, местни и национални, всъщност да им помогнат. Разбира се, това основно са възрастни хора, хора с хронични заболявания, уязвимите. И тук идва всъщност сега основното, което трябва да говорим като решението, защото ако ние дълги години, повече от 20 лети, говорихме за намаляване на емисиите, то дефицитно, включително и в България, но и в Европа също, много малко говорим за адаптацията и решенията, какви трябва да бъдат,
1: питам,
0: за да намалим
1: Стефанов,
0: тази смъртност.
1: Веднага да ви питам, а как ви се струва идеята на европейските власти, на Европейската комисия за този преход, зелен преход, за който дълго време говорим, преминаване от строги екологични забрани към прагматизъм, целящ да съчетае декарбонизацията с енергийната сигурност, конкурентно способността и защитата на гражданите от високи разходи. Компромис правят ли европейските власти по темата?
0: Не, не правят компромис. Напротив, ако трябва така хронологично да погледнем нещата последните 25 години, откакто Европейския съюз работи по това направление, темата за намаляване на емисиите вече е елемент на национална сигурност. И тук не говорим само за енергийна сигурност, а става въпрос за това държавите в Европа, които са бедни на природни ресурси и на изкопаеми горива, да търсят такава алтернатива, че да не бъдат зависими от Русия или от САЩ, или от други държави и региони на внос на тези енергийни ресурси. И точно поради тази причина за тези 25 години ние виждаме непрекъснато увеличаващи с амбиции и действия и мерки, за да може така Европа наистина да се подсигури.
2: Това каза в интервю пред Българското национално радио Георги Стефанов, експерт по климатични политики и енергетика.

емисия новини продължава ефирът ни. След това в предаването ще търсим отговор на въпроса: обедняхме или забогатяхме след въвеждането на еврото в страната ни?

0: 8 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добро утро! Парламентарната комисия по бюджет и финанси предстои да разгледа на второ четене проекто бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени в бюджета на Държавното обществено осигуряване е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро и 20 цента. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. Предвижда се и актуализация на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности. Депутатите разглеждат на първо четене различни предложения на промени в изборния кодекс. От Прогресивна България искат 100% машинно гласуване, отпадане на избирателен район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Почти същите са предложенията на Демократична България. Продължаваме промяната е за връщане на машинното гласуване и район Чужбина. От ДПС са предложили два законопроекта. Те настояват да се премахне изискването за уседналост при местни и европейски избори, както и да отпадне езиковото ограничение кампаниите да се водят само на български език. Възраждане пък иска премахване на номерата пред партиите и коалициите в бюлетините, а целта е намаляване на контролния вод. От Продължаваме промяната са за връщане на машинното гласуване, но и за запазване на район Чужбина. Днес президентът Иляна Йотова ще участва в тържественото честване на 189 години от рождението на Васил Левски. В навечерието на годишнината събитието ще отдаде почит към живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. Тържественото честване ще започне в 11 часа в Слънчевата зала на Националния исторически музей и ще събере представители на държавни, научни, образователни и културни институции на местната власт в родния град на апостола Карлово. Има и негови родственици. Жителите на Кресна отново готвят протести и пълна блокада на първокласния път Е-79. Те ще блокират трафика към Гърция утре и в понеделник, когато движението е най-натоварено. Това ще се случи, ако Агенция Пътна инфраструктура не изпълни искането им за премахване на ограничителните кълчета. Местните хора чакат окончателното решение на агенцията до края на днешния ден. Дългосрочното решение на проблема е изграждането на обходния път на Кресна. Строителните дейности по него обаче в момента са изпълнени на едва 35%. Община Кочериново ще инвестира над 62 000 евро в неотложни ремонти на обществени сгради и улична инфраструктура на територията на общината. Средствата са одобрени с решение на Общинския съвет и са предназначени за капиталови разходи, насочени към подобряване на жизнената среда в населените места, съобщиха от Общинската администрация. Сред планираните дейности – обновяване на помещенията на клуба на пенсионера в село Пороминово. Предвижда се изграждане на линейни отводните съоръжения по улиците Гоце Делчев и Христо Ботев в селото с цел подобряване на отвеждането на дъждовните води и повишаване на безопасността. В село Бараково е предвиден ремонт на площадното пространство. Творби от пленер в Гърция ще представят в София пернишки художници. Изложбата ще гостува в Общинския културен институт Красно село и е озаглавена Храмът на сърцето. Експозицията ще бъде открита днес, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Експозицията включва 50 творби, главно маслена живопис, създадени по време на проведения в Лептокария пленум. Творците са черпили вдъхновение не само от природата, слънцето, морето и Олимп, но и от самия контакт помежду им като колега с колеги, приятел с приятел, каза арт-менеджерът на VIP-галерия Светлана Панайотова.

Автори на творбите са Елена Темелкова, Валентин Топалов, Сашо Евтимов, Светлана Панайотова, Дария Евтимова, Василка Златанова, Мариела Ивайлова, Людмил Методиев и Румен Тошев. Освен тях, публиката ще може

0: да види картини на най-малката участничка в пленера, 3-годишната Елисавета. Изложбата ще остане в София до края на август, след което ще бъде представена и в Перник. От Перник, Елена Тамакерска.
1: И още една изложба ще бъде представена днес, но в Кюстендил. Тя се казва «Старите градски къщи разказват истории». Експозицията е съвместен продукт на културни организации от България, Република Северна Македония и е в основата на трансграничен културен маршрут. Ангел Павлов информира.
2: Изложбата представя 13 архитектурни обекта от Дупница, Кюстендил, Крива, Паланка и Кратово. Те отвеждат посетителите към втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век, период през който

0: позволява подобно архитектурно проучване. Материалите в изложбата са организирани в два паралелни пласта. Хронологичният обхваща възрожденски къщи от 18-19 век и сгради от началото на 20 век. Аналитичният проследява три механизма на културна свързаност в региона от времето преди установяването на административната граница. Изложбата е създадена по проект на Историческия музей в Дупница, Регионалния исторически музей в Кюстендил, Градския музей в Крива Паланка и Сдружение Пеония в Кратово. Експозицията ще бъде подредена в западното крило на Емфиеджиевата къща, където след ремонт, консервация и реставрация на някогашното стопанско помещение е обособена допълнителна изложбена площ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Спортните новини представи Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро от мен! Футбол! Отборът на Аржентина направи паметен обръст срещу Англия за 2-1 в Атланта и се класира за финала на световното първенство по футбол, където ще защитава титлата си в неделя срещу европейския шампион Испания. Англичаните ще трябва да се задоволят с малкия финал за третото място срещу вице-шампиона на планетата от Катар, Франция. ЦСКА излиза в реванша за първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит, въпреки неубедителната предина от първата среща с 3-2. Вторият двобой в Северна на Ирландия тази вечер от 20 и 30 часа българско време. Очевидно тимът на Христо Янев е много по-класен. Това обаче в един матч няма голямо значение. Въпросът е дали Янев ще се справи с напрежението, което тегне над него. Матчът е ключов за червените и евентуално отпадане ще отрови целия сезон на тима. Отборът на Университетя Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванша и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда, 22 юли от 20 и 30 часа на стадион Георгия Спарухов. Славия победи с 3-1 рилски спортист последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Отборът на България отстъпи пред тима на Полша с 0-3 в първия си матч от третата седмица на Лига на нациите по воля за мъже, изигран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше тима на Джан Лоренцо Бленджини във всички елементи, като превъзходството му бе очевидно. Тимът на България вече е с 5 победи и 4 загуби или с 14 точки и е на 8-то място в класирането, като първите 7 тима ще се класират за финалния турнир. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Испания с 2-3 в 5 сетов трилър на Европейското първенство в италианския град Чистерна ди Латина. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второ място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си до тук. Чухте спортните новини.
1: Времето днес преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На места главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Пътна информация временно ще бъде

0: е наложено ограничение на движението в района на възлово-кръгово кръстовище в Перник, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. До 17 юли в часовия диапазон от 21 вечерта до 6 сутринта ще бъде спирано преминаването на превозните средства заради полагането на асфалтова настилка в района на кръговото съоръжение в квартал Димова махала. Движението ще бъде реорганизирано по обходни маршрути. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Тази тема ще коментираме с икономиста Адриан Николов. А хората в Кресна остават в стачна готовност заради засиления трафик през града. Ще чуем и репортаж по темата. Останете с нас!

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Слушате предаването «Посоките на деня». След емисията новини продължаваме с тема финанси. Забогатяхме ли след въвеждането на еврото?

0: не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио
5: Благоевград.
6: Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: Изминаха 6 месеца след въвеждането на еврото като основна валута в страната ни. Притесненията на хората преди въвеждането на еврото бяха много. От това ще обеднеем ли до носталгия по българския лев? Как се промениха доходите и стандартът ни на живот след въвеждането на еврото? Това ще попитам сега икономиста от Института по пазарна икономика Адриан Николов. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Господин Николов, обедняхме ли след въвеждането на еврото? Каква е равносметката след тези 6 месеца?
2: Не сме обеднели, но на този етап имаме прекалено много малко данни, върху които може да базираме една такава оценка. По-скоро въпросите забогатяхме достатъчно, отговор е по-скоро не. Най-вече защото това беше период на доста висока инфлация, която, разбира се, не може да бъде отдадена на цената на злото. Това може би най-важното нещо, което трябва да подчертаем. Но доколкото сме в период с така равномерно с повишаването на цените и динамиката на доходите, повишаване на пенсиите, изпреварване спрямо инфлацията, ръст на заплатите, които сме имали на практика всеки един малко по-сериозен период на повишение на цените през последните години. Много добър пазар на труда, висока заетост, ниска безработица и като цяло добър икономически растеж на фона голяма част от Европейския съюз. По-скоро можем да кажем, че имаме продължение на позитивната динамика от предишните години и въпросът е с какъв темп. Оттам насетне по-скоро не се оправдаха така сериозните очаквания за сериозно раздвижване на инвестиционната активност в България през така последните няколко месеца. Но надали точно еврото е фактор, който може да бъде за това отново. По-скоро трябва да се забави подобрението на кредитния рейтинг на страната, което беше така най-сериозното очакване. Но то отчасти пък беше обяснено с политическата неразбория в началото на годината, тогава се не беше ясно дали ще има съдебно правителство, а сега пък с рязко влошаване на публичните финанси. Тоест, доверието, което международните институции имат в България, е доста ниско благодарение на много високия дефицит и бързото на нарастващия си дълг. Тоест, не се възприема сега така достатъчно стабилна, за да оправдава насочата на сериозни инвестиционни потоци. Разбира се, петролната криза също ще играе своята роля, защото тя е и основен двигател на инфлацията, наред с голямата публична търсене. Защото едно доста сериозно повишение на цените на транспорта, на горивата, от една страна означава, че домакинствата харчат повече директно за транспорт, но означава, че всички стоки, които се транспортират от точка до точка до края потребител, включва себе си по-голяма премия за транспорт. И накрая, разбира се, редно е да спомнем и държавата, защото тя също така положи доста сериозни усилия за разпалва инфлацията, чрез назначението на доходите на хората най-вече. Когато в една економика имаме горе-долу статичен размер стоки и услуги, също не стават по-високи доходи, най-вече разбира се при разбиването на пари в публичната сфера, но вече разбира на минималната заплата. Това неизбежно води и то до повишаване на цените.
1: Няколко пъти споменахме думата инфлация. Може ли господин Николов, разбираемо за нашите слушатели, да обясним в момента инфлацията на какво равнище и как това влияе на нашите доходи?
2: Много интересен в момента етапа, защото вече през май и през юни, това са места, за които имаме актуални, макар и тързавителни данни за юни, ние имаме дефлация, ние имаме намаление на цените, на месечна база, което означава, че юни спрямо май цените намаляват и май пък спрямо април цените намаляват. Като това е най-вече и се обяснява с две неща. Едното е поевтиняването на петрола и горивата спрямо техния пик от април, а другото е сезонността при много стоки, хранителни най-вече, защото много потребяваните сезонни плодове, зеленчуци имат традиционно много висока цена, която за първи път се появят на пазара в края на пролетта. Но вече през лятото цените им се нормализират до очакваните равнища. Тогава винаги виждаме и такива много интересни заглавия, с да речем череши за по няколко десетки евро в килото, или пък домати за по 8-9, които традиционно си падат, когато вече българската продукция вземе по-сериозен дял на пазара и съответно цените падат до очакваните равнища горе-долу. Годишните трендове продължават да са притеснителни, обаче, защото има на повишение на цените порядъка на 5% на последните няколко месеца на годишна база. Отново обаче много фокусирано в транспорта. Тоест, докато при хранителни повишения порядъка на 2-3% на годишна база, при транспорта увеличението продължава в порядъка на 15-20%. Тоест, там все още трайно високите горива,

0: Продължава да играе доста негативна роля, което означава, че особено домакинствата, които движат много автомобили, имат доста така по-високи разходи за транспорт. Но от това отново ние маркирахме вече основните двигателни инфлации, разбира се, не са права, но и право социалното поведение на цялата държава. Ако имате 6% дефицит, това на практика означава, че държавата се финансира с дълг отвън и в пари от така, кредитори на държавата. Те директно се изливат на българския пазар, това увеличава размера на парите в икономиката и естествено, доколкото срещу тях не седи като настоящо увеличение на размера на стоката и услугите достъпни, това естествено води до получаване на цените. Тоест няма как да има друго решение. Те за това и тези толкова дълго обсъждани мерки също държавата не водят до някакъв българския резултат. Защото колкото и да въвеждаме кошници с справедливи цени, уебсайтове с реклами, колкото и да се опитваме да потискаме цените чрез някакви мерки за изсветляване на веригата, в крайна сметка, когато има повече пари в икономиката, когато заплатите растат, естествено ще има по-висока инфлация. Важно да отбележим, да, че ЕЦБ си има инфлационен таргет, т.е. ние, докато сме в еврозоната, ще има едно очакване и една целенасочена монетарна политика, която цели леко повишение на цените на годишна база, ЕЦБ има таргет от 2%, ние сме малко над него най-вече. Тук политиката парична най-вече се страхува толкова от инфлацията, от много агресивно увеличаване на цените, толкова и от дефлация. Това намаляването на цените също е много нежелано, защото пък това води със себе си отложено потребление. Т.е. когато потребителите видят, че цените падат, забавят своето потребление, което много бързо намалява икономическия растеж. Т.е. бата и двете явления са много нежелани и затова ще видим много внимателна лихвена политика от страна на ЕЦБ, която да цели балансирането на инфлацията, развива се цялата еврозона, но и конкретно в България, около 2%, но ние сме вече важен компонент в този процес.
1: Едно от големите притеснения на хората преди въвеждането на еврото беше спекулата с цените. Тоест, 2 лева дали няма да станат 2 евро. Случи ли се това?
0: Имаше такива ограничени случаи в началото на годината особено, докато хората още не бяха свикнали или пък течеше този спорен прекалено дълъг период на паралелно полза на двете валути. Но по-скоро това беше много ограничен феномен. Ще е интересно да видим, включително комисията за защита на потребителите, да излезе с някакъв доклад за своята дейност пред тези няколко доста бурни месеца. Защото тя беше институцията, която трябваше да се грижи именно за парирането на такива практики и преследването, защото налагането на глобени търговците, които позволяват подобни спекулативни експерименти. Такъв доклад, за съжаление, сега не сме видяли, включително съдебните производства, в които тези търговци неизменно ще жалят глобите си и ще твърдят, че не са правили такива неща. Но тогава вече ще знаем също какъв е бил размер на този феномен. Усещанията, включително на база на данните за инфлацията, защото подобен тип практика, ако бяха масови, ще ги видим в много агресивни, на практика двойни увеличения на цените, инфлацията трябваше да буквално 100% на годишна база, ако това се беше случило в цялата икономика. Така че по-скоро усещането отново чисто е недостатъчно, защото нямаме конкретни данни, брой производства, брой глоби, регионално може би определят, че би за много интересен и пък секторна. Може само да спекулираме, но по-скоро да, имаше няколко такива опита, те бяха много ясно видими в новините, преследваха и телевизионни камери.
1: Това е картината в момента. Оптимист ли сте за бъдещата картина икономическа на страната ни?
0: Големият въпрос е какво ще направи следващите финанси. Там всъщност е големия риск в момента. Оттам насетне всички неща изглеждат доста добре. Тоест, имаме умения икономически растеж малко-малко, колкото очаквата миналата година в момента се прогнозира. Но най-вероятно ще около 3% да стане за 2026 година, доколкото сме видяли около половината от нея. Няма някакви индикации, въпреки забавянето на наемането, пазара на труда да върви надолу, напротив, безработица на абсолютно исторически минимум, около 140-150 хиляди за зависимост от месеца. Обратно заетостта на исторически пик премина още миналата година, рекорд от 2019. Доходите растат, както говорихме в началото, с доста уверени темпове, разбира се, неравномерно и секторно, и регионално включително. Просто се наистина да ви чувствам да стане с бюджет. Това има сериозен риск, ако се забавят мерките, да влезем в доста по-сериозна дългова спирала, това вече да наложи много сериозна подмяна на макроекономическия модел, защото миналата есен имаше един опит за увеличаване на осигурителната.

0: тежест това, разбира се, тогава доведе до много големите протести, заедно с възприятието за корупция. Но ако останем с толкова влушени публични финанси още няколко години, ще се наложи някаква промяна в данъчно осигурителен модел. Говори се в момента за въвеждане някаква форма на прогресия при данъка върху доходите. Говори се за увеличение на здравната вноска. Така че ще видим в бюджета за 2027 година доколко правителството ще успее да ограничи разходите. Това, което мен лично ме притеснява, е, че след два месеца мислене, мъдрене, разсъждаване върху бюджета за 2026-та, ние видяхме на практика почти никакви мерки при това повечето в приходите. Тоест, едни такива козметични неща от типа на нов данък върху хазарта, получаване на тол таксите, при това само за винетките, лек увеличение на акциза върху цигарите. Ето такива неща, които по-скоро не могат да имат много сериозен ефект. Затова ще видим откъде се реагират разходи. Очевидният отговор е за публичната сфера, но ще се води тежка борба за това. Виждаме вече доста поредни реакции, да речем администрацията на съдебната власт. Вече даде много ясни заявки, че няма да си даде нито заплатите, нито привилегиите, нито допълнителното материално стимулиране, нито пък ще съкрати бройки без много сериозен външен натиск. И най-вероятно всяка институция ще започне подобна борба. Въпросът е тук дали финансовия министър ще успее да ограничи на практика безграничните желания на различните институции, които финансират, да харчат за плачен, което и харчат до сега.
1: Анализ на икономист от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Благодаря ви. Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350

0: сайта на Радио Благоевград.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Понеделник в хората в Кресна излязоха на протест заради трафика там и ясно заявиха, че той е предупредителен. В петък след обед, ако няма реакция на държавата, се очаква истинска блокада на международното трасе, което разделя Кресна на две в продължение на 2,5 км. Репортаж по темата на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
2: Въпреки натрупаните и нерешени проблеми на пътната инфраструктура по един от най-натоварените международни коридори у нас, автомагистрала Струма и главен път 1-1, той става все по-предпочитан за тежкотоварния транспорт на Европа и за туризма. За икономическата и туристическа индустрия това е повече от добър знак, но цената е неприемлива. През летния сезон трафикът се увеличава близо 3 пъти. Задръстванията и рисковете стават

0: Неизбежни. Една от най-горещите точки, особено през почивните дни, е в Кресна, тъй като трафикът минава през самия град, а отсечката е дълга над 2,5 км. От години хората настояват за трайно решение и изнасяне на трафика извън града. Така се роди идеята за обходен път, който стана част от изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Реалната стъпка за спасяване на проекта в най-тежкия участък беше направена през месец май 2023 година. Ако държавата имаше готовност спешно да започне изграждането на обходния път, сега той щеше да е завършен. Строителството обаче започна в края на миналата година и надеждите са до 2028 да приключи. До тогава Кресна остава заклещена в капана на управленската мудност и политическата въртележка. Временните решения за кръстовището, през което освен ужасния трафик към и от Гърция минават и жителите на Кресна и близките села, се оказаха неработещи за всички. От Агенция Пътна инфраструктура, съгласувано с Пътна полиция, още миналата година монтираха пешеходен светофар, а наскоро забраниха левия завой за местните автомобили и ги задължиха да завиват само надясно. Това е крайно неприемливо, а и не решава проблема на хилядите леки и товарни автомобили. В понеделник, часове преди протеста, част от знаците бяха премахнати, но проблемът с лявото остана, а жителите на Кресна отново са привилегировани да бъдат само пешеходци. Затова в петък 17 юли те обещават много по-мащабен протест и много по-категорична блокада на пътя. Това е денят с пиков трафик. Все пак от Инициативния комитет за свободно движение в Кресна и местната управа дават шанс за диалог с държавните институции, като са поканили представители на АПИ, МЕВРА и областната управа в Благоевград на срещ. Проблемът остава като незагасен пожар, а Кресна загива, сподели ми Валентин Стоичков, който беше кмет на общината 2 мандата, още 3 мандата заместник кмет, а сега общински съветник.
1: Според мен държавата трябва сериозно да се намеси в град Кресна, защото Кресна загива по този начин. Тук вече не се живее. И мисля, че обходният път вече е започнат. Трябва да се съсредоточат всички сили и средства, да може този обходен път да се направи.
0: Можеше ли по-рано? Защото си спомням, че така действията при кръговото кръстовище долу бяха още 2022-3 година.
1: Да, преди 2-3 години бяха, можеше и по-рано. Той има работни проекти, мисля, че имаше издадено разрешение за строеж. Това е част от магистралата и можеше да се започне много по-рано. Това е единственият вариант населението в Кресна да бъде спокойно. Няма ли обходен път? Вижте какво е. Сега, това, което аз ми се иска, както държавата преди 2 дни нещо четах, че беше ограничила движението на тировете, на товарните автомобили в следобедно време, може би и това е вариант да се замисли как и по какъв начин да се направи график за преминаване през град Кресна. Всички, които пътуват за кулата, по същия начин става въпрос и за леките автомобили, които са на почивка в Гърция. Да се отклони движението пред Гоце Седелчев. Мисля, че и това е вариант. Не е хубав вариант, но пък не е хубаво и да живеем на територията на Кресна при... Вижте какво.
0: Вие предлагате да се раздели поток.
1: Потока да се раздели.
0: Леките автомобили или камионите да бъдат пресъединени.
1: Това държавата да прецени. Държавата да прецени. Потока може да се някакви си 100 км до Гоце Делчев. Мисля, че няма да е проблем държавата да ги раздели. И другия момент, който трябва пак държавата да помисли, е този поток в момента, който идва. Обърнете се да видите от Сливница. Те тръгват от Микърво, идват от Гърция, минават през Микърво и от тук, като дойдат през Кресна, вече няма излизане.
0: А защо минават през Микърво? Защо заобикалят?
1: Защото техният указател на колите им дава, че има задръстване в Кресна и да заобиколят през Микърво. Според мен, ако има един постоянно дежуриш полицай до дежури и в сублимния момент да се намеса в регулиране на движението, мисля, че може да се остане движението на автомобилите и на лево и на десно, както си беше до сега.
0: Тоест да няма никакви задължителни, респективно забранителни знаци.
1: Да няма никакви, просто да се остане, нека да стои за
0: светофара. Къде отиде идеята да се направи още една лента, точно такава за локално движение? Къде отиде тази идея?
1: Не мога да ви кажа.
0: Ама като че ли се забрави?
1: Коментираше се за тая идея, имаше работни групи.

0: групи, от АПИ, от областно пътно управление, но всичко това е за сметка на центъра на Кресна. Трябва да се стисне центъра на Кресна, който да направи тази лента.
1: Най-работещия и логичен вариант, който аз чух при сегашната ситуация, е движението през въпросното кръстовище в центъра на Кресна да бъде регулирано изцяло от светофарна уредба, не само за пешеходци, а за всички. И за преминаващите транзитно, и за местните.
2: Репортаж на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева. А вие останете с нас. Продължаваме след емисията новини.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще обсъди предложения за промени в приетите на първо четене бюджети на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Те предвиждат увеличаването на общите разходи на касата, пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ, увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти, както и по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинство, увеличение на пенсиите и на осигурителните прагове. Шест законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи, ще обсъди на първо четене Народното събрание. Предложенията включват отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, въвеждане на изцяло машинно гласуване, отпадане на изискването за уседналост при местни избори и тези за Европейски парламент.

0: В Украина се очаква парламентът на страната да одобри новия министър-председател след подадената в неделя оставка на премиера Юлия Свириденко в рамките на предприятите правителствени рокади от президента Володимир Зеленски. Той вече коментира, че подкрепя номинация за поста премиер на ръководителя на държавната енергийна компания на Автогаз Сергий Корецки. Същевременно, украински министър на отбраната в оставка Михайло Федоров се обяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство. А кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети, засегнала складова база. Атака с дронове е имало и в Харков. Иран атакува Бахрейн и Кувейт тази нощ след възобновената от Съединените щати морска блокада срещу ирански пристанища и нови въздушни удари. Американски представители съобщиха, че новите удари имат за цел да принудят Иран да отвори отново Ормузския проток за свободно корабоплаване и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Същевременно, корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Подновените военни действия в Близкия изток доведоха до възстановяването на най-високите нива на цените на петрола от почти месец. Суровият петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. Преговорите между Ливан и Израел с посредничеството на Съединените щати завършиха с договореността до дни да започне обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че страната му е готова да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони, което е ключово искане на ливанските власти. Очаква се ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон на 21 юли. У нас в парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност е насрочено изслушване на председателя на Държавната агенция национална сигурност Станчо Станев във връзка с проверка в складове за търговия с лекарства, като част от разследване за схема за източване на средства от здравната каса. Пред депутатите ще бъде представена и информация от Националната служба охрана за охраната на висши публични личности за периода 2015-2026 година. Очакват се подробности за проведените вчера от главната дирекция борба с организираната престъпност акция във ВИК Бургас, където се разследват сигнали за злоупотреби в дружеството. Акция имаше и в Общинската служба по земеделие в Якоруда, където се проверява имало ли е злоупотреба с европейски средства чрез фиктивни схеми и договори. Окръжният съд в Хасково продължава заседанието по делото за с разпити на свидетели и вещи лица за убийството от април миналата година на 18-годишната Магдалена Русева. Подсъдим е нейният съученик и приятел Иван Костов, който признава вината си. Жители на Пловдив излизат на протест с настояване за подобряване качеството на обществения транспорт в града и за разкриване на нови маршрути, спазване на разписанията и за редовни и чисти автобуси. Продължават протестите на жители на столичния район Овча купел срещу проекта за изграждане на нов автомобилен мост в квартала, който по думите им ще увеличи трафика и ще доведе до замърсяването на въздуха. Националният исторически музей ще бъде домакин на тържествено честване, посветено на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Сега е ред на спортните новини. Слъцлав Табаков ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20.30 часа на Дери Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лопухов и Макс Ебонг,

0: неделя празността в Майами. Сякаш бяха два напълно различни мача, до гола ни и след това. Това е основното в изказването на селекционера на англичаните Томас Тухел. Германецът направи три дефанзивни смени, след като отборът поведе в 55-та минута, а британците безуспешно се дръпнаха в защита да пазят аванса си. Неговият колега начало на Аржентина, Лионел Скалони, коментира след мача своите подопечни с думите: честно казано, мисля, че този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Времени увеличение на облачността ще има главно в часовете след обяд и на места ще превали и прегърми. След полудня ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология.

0: 26, 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради профилактика на толка на риб, автомагистрала Марица в района на област Хасково между 83 и 89 км днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването на автомобили в активната лента. От 13 до 15 часа днес същото ограничение ще важи и за района на 98, 89 и 83 км на магистрала Марица в платното посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини на този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Слушате предаването «Посоките на деня», темата, която ще коментираме в следващите минути, до какво ще доведе евентуална забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Ще коментираме и темата, ще засегне ли това дейността

0: Разлог викани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Посоките на деня.
4: Преди дни от политическа партия ГЕРБ СДС направиха предложение да бъде забранено използването на социални мрежи от деца под 16 години в страната ни. Австралия е първата в света, която предприе тази стъпка. Децата и техните родители не се наказват, вместо това отговорността за контрола е върху социалните мрежи, като при сериозни или многократни нарушения са заплашени от глоби до 27 милиона евро. Заради нарастващите опасения от онлайн тормоз и рискове за психичното здраве, някои държави в Европа също готвят ограничения. Защо все повече държави, в това число и България, искат забрана на социалните мрежи от лица под 16 години и ще има ли ефект всъщност подобна рестрикция? Тези въпроси ще коментираме сега с психолога доктор Десислава Безинска. Здравейте!
5: Здравейте! Добро утро на вашите слушатели! Ами, ако трябва да съм честна, като цяло никога нещо, което е много сериозно като забрана, не е вършило напълно работа. Тоест, това, което се обсъжда в много от средите, че може да се намери начин за заобикаляне, че може да се използва VPN и така нататък, да, това винаги съществува. Въпросът е, че това съществува към момента за това поколение деца, които вече са имали достъп до тези мрежи и вече имат някаква информираност за това как да избегнат, но предполагам, че се цели да се говори за нещата в бъдеще, т.е. за поколенията, които все още не са имали достъп до тези мрежи и все още не са информирани как да избягват това. И въпреки всичко, както се казва, пълната забрана, винаги ще се намери някаква вратичка от нея. За мен пътя е някъде по средата. Винаги нещата са някъде по средата. Тоест не можем да търсим някакви крайности, защото крайността никога не е помогнала на никого. Ако трябва да говорим за това какво причиняват социалните мрежи, виждаме едни цифри, като например, че 60% от децата в Европа имат проблем с социалното общуване, развиват тревожност, депресия, хранителни разстройства, които са причинени от социалните мрежи, което означава, че имаме проблем. Но може би най-големият проблем, който се очертава, това е нарушаването на вниманието, т.е. трудността да се съсредоточават децата. Имайте предвид, че детският мозък в тази възраст, в която той се развива, изобщо не е подготвен за този така наречен допаминов капан, който предлагат платформите, като например TikTok, където имаме едно постоянно скролване и постоянно сменяне на видеата. И всъщност вниманието намалява съвсем, а пък самата платформа храни допамина и едно дете то много лесно може да се пристрасти към това нещо. Да не говорим, че преди време точно това се обсъди, че TikTok има един механизъм подобен на този в хазартния бизнес, в машинките, който стои. И реално се

0: представя така една база за успешното развитие на една хазартна зависимост в бъдеще. Извинявам се, нали, че по този начин се изразявам, но е абсолютно така. И да, има логика в това да се потърси някакъв вариант за мерки, но лично според мен трябва да е нещо, как да кажа, по-добре обсъдено и да се допитаме до всички страни.
1: Замесени.
0: Всички страни замесени в цялото нещо. Както до самите тинейджери, така до родителите, така до директорите на училища, до самите технологични гиганти, защото ако трябва да бъдем обективни, един родител не може да се изправи срещу Фейсбук, да кажем, или срещу TikTok самостоятелно.
1: Да, аз дадох пример, че в Австралия точно така. Децата и родителите не се наказват. Всъщност се иска така, отговорността е точно на социалните мрежи, на тези гиганти, които стоят зад тях.
0: Именно за това трябва да говорим за една поделена отговорност между всички. Да, родителя има отношение, да, естествено трябва да съблюдава какво гледа и какво не гледа детето му, но да бъдем реалисти. Един родител, който си има работа, което са, нали, огромната част от хората, той не може цял ден да е с детето си. В същото време един учител в клас пък, колкото и да може да наблюдава и да е събрал, например, телефоните, все в някакъв момент, в някое междучасие или при игра навън между децата, все ще бъде изпуснато нещо. Тоест, няма как да обвиним едната страна и да кажем, ето, те трябва да носят отговорност, трябва постоянно да гледат. Ако сме реалисти и гледаме едни родители, които ходят на работа, няма как постоянно да се плътнат до децата.
1: А има ли нещо позитивно в социалните мрежи от това да бъдат използвани от деца?
0: Сега,
1: казахме, ясно е пристрастяване, липса на концентрация, така, това са негативите. Но има ли все пак нещо позитивно от използването на тези социални мрежи, за да, така, за да има пък хора, които да кажат, не, тази забрана, примерно,
0: не е правилно? Позитивното в случая е, че има, слава богу, има така инфлуенсъри, хора, които се занимават с това да качват качествено съдържание. Да кажем, Слави Клашара, който не знам дали е най-добрия пример, но той се старае да качва в YouTube неща, които са много образователни. И той не е единственият такъв пример. Въпросът е, т.е. да се подбере съдържание за младите, което да е подходящо за тях. Да кажем, доколкото бях чела сега, абсолютно по спомен цитирам, ако не се лъжа, в Япония има конкретни неща, които тинейджерите могат да гледат на телефоните си. Тоест, самата държава забранява определено съдържание и насочва към това да се гледат, да кажем, образователни неща, неща, които ще подпомогнат развитието на децата.
1: Това не е ли предпоставка обаче да се създаде друга социална мрежа или платформа, която е, така да кажем, подходяща за деца под 16 години?
0: Предпоставка е. Да, и всъщност е бизнес ниша, ако трябва да сме така искрени. Въпрос е дали ще бъде така погледнато от някого. Тоест да се направи. Другото нещо, което е полезно от социалните мрежи, е, че децата, например, си общуват. Едно време, ако си спомняте, за да попитаме какво ни е домашното, ако не сме си записали, трябваше по домашния телефон звъниш на едното приятелче, на другото да видиш дали е записано. Сега децата си имат групи, пишат си в групите, родителите имат групи и си комуникират. Нали? Има положителни неща от ползването на социални мрежи. Проблемът е, че децата не знаят как точно да се възползват от позитивите и да избегнат негативите. Тоест, аз не случайно винаги наблягам на превенцията. Имаме нужда, освен от въвеждането на една забрана и от междувременно въвеждането на едно обучение на децата, и то от доста ранна възраст, в посока на това какви рискове крие, да кажем, да се снимат лицата. Какви рискове крие това да общуват с непознати онлайн? Как да се пазят от фалшиви новини? Защото те са тотално неподготвени за това. Ние имаме едно критично мислене, но при тях липсва. И

0: тези неща по-скоро трябва да бъдат като някакъв вид обучение проведено.
1: В училище ли трябва да бъде заложено това или как, под каква форма да поднасяме тази? Родителите ли да бъдат отговорни с поднасянето на тази информация, с тази превенция?
0: Точно тук смятам, че всички, нали, части на системата трябва да се включат, защото ако е в училище, много от децата, особено тези, които са по-така по-буйни, които не обичат да слушат, особено в час, те може би биха го пропуснали. В следващия момент обаче един родител може да е много по-сериозен авторитет, обяснявайки го. Една кампания, вървяща по медиите, включително кратки филмчета или както при вас в радиото, да кажем, да има някакъв спот, в който да е конкретно насочен за децата, където да се обясняват тези неща. Такъв тип неща, т.е. съвкупност от цялата една система, защото държавата самостоятелно едва ли може да стигне до всяко едно дете, включително и неправителствени организации. Национална мрежа за децата знаят, че доста се опитват така да
1: работят
0: в тази тема, в тази насока, но те, както се казва, сама птичка пролет не прави. Нали? По-скоро говорим за една комплексна работа по цялото нещо и това, което всъщност се очаква според мен, са резултати в бъдеще, не толкова тук и сега какво ще се случи.
1: Какво ще се случи с тези деца в така нареченото, както вие го нарекохте, заварено положение, където искам да, така, да споделя и личен опит, че положението наистина е много, много сериозно. Има деца, които са зависими вече от социалните мрежи и забранявайки им, те изпадат в сериозна истерия.
0: Да, и за съжаление на някои деца те първо изграждат проблем с социалното общуване на живо офлайн. И отделно от това, нали, те вече са свикнали, че комуникацията с връстниците им минава изцяло по този начин, което поставя една огромна преграда между тях и едни по-големи поколения, които пък нямат достъп, баби, дядовци, до такъв тип мрежи. В общи линии за тях ще бъде много трудно. И смятам, че точно пробивите, които ще бъдат да се ползват VPN и всякакви други средства, за да се достъпи все пак така желаните социални медии, ще бъдат именно в това заварено положение поколение. Но смятам, че всъщност управляващите на това разчитат, за да видят къде са пробойните и да ги запушат сега. Само че дали децата пък трябва да са опитните зайчета и те да покажат, нали? Това е вече тема на една друга дискусия, която смятам, че трябва да се обсъди по-сериозно. И лично според мен трябва да има някакъв вид подкрепа, да кажем, ако ще се въвежда забраната, да се изисква, да кажем, психолози да влязат да поговорят с децата в клас, или ако родители имат нужда от съдействие за комуникация, някакси самата държава да подаде ръка, да може, ако родителя не може да се справи с детето си, което е било зависимо вече от социални мрежи, да може да се допита до психолог безплатно от страна на държавата, защото имайте предвид, че за съжаление психологията все още не е регулирана професия и такъв тип безплатни услуги не са

0: работа.
1: А дали родителите осъзнават, че детето им има зависимост към социални мрежи? Всъщност, доколко се говори за това?
0: Аз не съм сигурна, че родителите в някои случаи осъзнават, че те самите имат такава зависимост. Нали, тук говорим вече за това доколко родителя е самоосъзнат и доколко един самоосъзнат човек какво би направил, защото има различни категории родители. Сега няма как да сравняваме всички, да ги слагаме под общ знаменател, но много и от родителите имат такъв проблем, без да го осъзнават. Особено така по-неподготвените, които са се сблъсквали с технологията в течение на времето, нали, може би не си дават сметката, че са проблем и за тях самите. И да, всъщност тук говорим, че за това казвам. Тук е ролята, например, на един учител, който да каже, вашето дете има такъв и такъв проблем, или на училищния психолог. Просто веригата е много голяма. Няма как да отделим и да кажем, ето един закон, отутре трябва да се спазва и нас не ни интересува. Не е това начин и не е това пътя.
1: Казахме и за инфлуенсърите. След малко ще включим в нашето предаване и инфлуенсър, който също ще се изкаже по темата. Тяхната роля каква е тук?
0: Според мен инфлуенсърите могат всъщност да си отделят една категория. Между другото, в да кажем платформата YouTube има човека, когато създава съдържание, трябва да определи за кого е подходящо това съдържание. Дали за лица под 18, дали за лица над 18. Смятам, че ако се така урегулират нещата, те няма причина да се страхуват за аудиторията си, защото ако бъдем реалисти, децата в възрастта до 16 всъщност гледат неща свързани с игри, неща свързани с някакви номера, които се погаждат, или неща свързани с нещо интересно, образователно, поднесено по интересен начин. И това е. И всъщност това не е много голяма част от инфлуенсърите. Да кажем, едва ли някое дете сяда да гледа инфлуенсър, който говори за какво си е поръчал от интернет миналата седмица, като дрехи, като обувки, защото децата знаят, в повечето случаи това идва на по-късен етап, вече 16-17 години, дори от 13 нататък, но преди това е трудно да бъде тяхното внимание задържано на нещо различно от тези теми, така че по-скоро някой, който иска да се позиционира в нишата за по-малките, смятам, че може да го направи без това да навреди под някаква форма на аудиторията му.
1: Вървим към край на нашия разговор. Така казахме, че много страни в Европа вървят в тази посока да забранят социалните мрежи за деца под 16 години. По-лесно ли като народопсихология ще приемем ние тук тази забрана, ако я има и на други места, в други държави в Европа?
0: Гледайки от позиция на нашата народопсихология, първо всички ще са против. Както се казва, хейтерите ще започнат веднага. Но когато видим, че навън тези неща се прилагат и видим как се приложат, ние ще търсим... Българин е критичен. Тоест той ще търси дали по начина, по който е приложен в чужбина, ще бъде приложено и в България. И всъщност благодарение на критиката, в крайна сметка смятам, че в един момент ще се стигне до правилното решение. Благодарение на това, че сме критични. Но да, със сигурност това, че навън ще се въвежда по същия начин, смятам, че ще помогне доста тук по-лесно да бъде приета такъв тип забрана.
1: Едно успокоение ще получат българите. Да. Благодаря много за този интересен разговор на доктор Десислава Бензинска, психолог. Продължаваме да говорим по темата, защото е важна. Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Посоките на деня.
4: С доктор Безинска, психолог от Благоевград, която работи с хора с зависимости, говорихме преди минути за това какви ще са последиците при евентуална забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Ще засегне ли тази забрана инфлуенсърите, една дейност в интернет, която бързо придоби популярност и стана професия за много хора? На телефона сега е Александър Влок от Асоциацията на инфлуенсърите в България. Александър е един от най-популярните кулинарни инфлуенсъри у нас. Видеята му имат милиони харесвания и последователи в социалните платформи. Александър, здравейте!
5: Добро утро!
4: Започваме първо с това. Какво е вашето мнение за една такава евентуална забрана на социалните мрежи за деца под 16 години? Одобрявате ли я?
5: Признавам си, когато чух новината, не ми стана много приятно, предвид факта, че много мои колеги, голяма част от тяхната аудитория е именно между 12, 13, 15, пък дори 18 годишна възраст. Аз лично не мога на 100% да подкрепя подобна забрана и подобен законопроект, предвид факта, че тези деца ще намерят със сигурност някаква вратичка. Тоест, тази забрана те ще я трансформират в нещо още по-опасно, което може би трябва да се вземе така по-голямо внимание.
4: Сега, вие като човек, който е инфлуенсър и имате милиони харесвани и последователи, чувствате ли се отговорен за съдържанието, което качвате, предвид това, че в интернет пространството наистина има много деца, които са под 16 години, та дори и под 14, макар че и това сега да е забранено?
5: Да, със сигурност един създател на съдържание трябва много отговорно и сериозно да постъпва върху това какво качва и какво споделя. Трябва много да внимава какви думи използва, трябва много да внимава какво точно показва, нали, върху какво набляга. Аз за себе си не мога да кажа, че ще бъда толкова потърпеж, защото моята аудитория е малко по-възрастна. От 25 до към 55 годишна възраст. Това са моята така лоялна аудитория, която ме гледа и ме следи вече 5 години.
4: Какво ще се случи обаче с вашите, така образно казано, колеги, инфлуенсъри,

0: които разчитат на по-малките така последователи. Ще се свие ли рязко броя на инфлуенсърите в такъв случай?
1: Значи, ако това наистина стане факт и ако законът е направен така, че да няма някакви вратички, които да могат децата да използват мрежите, със сигурност това ще се отрази на голяма част от инфлуенсерите, преди факта, че има определени групи инфлуенсери, които разчитат изцяло на по-малките. Сега, доколко...
0: Доколко това е полезно обаче, като едно сито може би ще бъде тази евентуална забрана, която, както говорихме и с предишната събеседничка, все повече страни в Европа всъщност вървят в тази посока?
1: Ами, аз не мога да кажа на 100%, защото около мен по-малките гледат наистина хубави неща. Защото в социалните мрежи можеш да намериш много полезно съдържание. Когато дадено нещо ти се забрани, ти ще намериш по всякакъв начин да заместиш тази липса. И тук се опасявам дали те няма да тръгнат към нещо много по-опасно и към нещо много по... не толкова добро за самите тях, за самото им здраве. Със сигурност в социалните мрежи има много нелицеприятно съдържание, което трябва наистина да бъде премахнато. И тук може би на мен призива ми към платформите, ако някой ни слуша в момента от тях, е да се ограничава именно това съдържание. На пиедестал да бъде съдържанието, което ще бъде в помощ на потребителя. Нещо хубаво, забавно, позитивно. Това е моят призив.
0: Да. Говорихме с доктор Бесинска и за превенцията, за това, че трябва да има превенция, да се информират децата именно точно това, което казахте и вие, какво да гледат, как да отсяват фалшивите новини. Вие, инфлуенсерите, бихте ли се включили в подобна кампания? Говорили сме с представители на вашата асоциация и друг път в нашия ефир и сме говорили именно за това, че така вие държите на чистотата в интернет пространството.
1: О, да, със сигурност. Ние сме отворени за всякакъв подобен тип разговори, срещи, инициативи. Дори съвсем скоро предстои да се срещнем с именно хора от парламента, които точно искат нещо подобно, за да има все пак някаква дискусия. Бихме искали, нали, подробно да чуем тях, да чуят все пак и нас. Нали, какво е и нашето мнение за това нещо, така че напълно отворени сме за всякакъв подобен тип дискусии.
0: Благодаря много. Чухме Александър Влог с мнение по темата как една евентуална забрана на социалните платформи за деца под 16 години ще се отрази и на инфлуенсърите, и на подрастващите. Благодаря ви за това включване.

0: Депутатите от ресорната комисия в парламента ще разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната каса. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство. 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. Това е с 412 милиона повече спрямо миналата година. В него е предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. Половин година след въвеждането на еврото, българинът не е обеднял. Това заяви в ефира ни икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. По думите му и преди въвеждането на еврото, инфлацията в страната е била висока.
1: Това беше период на доста висока инфлация, която, разбира се, не може да бъде отдадена на цената на злото. Това може би най-важното нещо, което трябва да подчертаем. Равномерно с повишаването на цените и динамиката на доходите, повишаване на пенсиите. Изпреварване спрямо инфлацията, ръст на заплатите, които сме имали на практика всеки един малко по-сериозен период на повишение на цените през последните години. Много добър пазар на труда, висока заетост, ниска безработица, добър икономически растеж на фона на голямата част от европейския съюз. По-скоро не се оправдаха така сериозните очаквания за сериозно раздвижване на инвестиционната активност в България през последните няколко месеца. Но надали точно еврото е фактор, който може да бъде за това отново. По-скоро трябва да се забави подобрението на кредитния рейтинг на страната, което беше така най-сериозното очакване. А сега пък с рязко влошаване на публичните финанси. Тоест, доверието, което международните институции имат в България, е доста ниско благодарение на много високия дефицит и продукт на нарастващия си дълг. Тоест, не се възприема сега достатъчно стабилна, за да оправдава насочването на сериозни инвестиционни потоци.
0: Икономистът Адриан Николов. Жителите на Кресна отново готвят протести и пълна блокада на пътя за Гърция, ако от агенция Пътна инфраструктура не премахнат ограничителните колчета. Местната власт чака окончателното решение на агенцията до края на днешния ден. Ако колчетата не бъдат отстранени, жителите на Кресна ще блокират първокласния път, който минава през града им утре.

0: петък и понеделник, когато движението е най-натоварено. Това съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Димитър Лазаров.
1: Стигнахме до решение днес до 17 часа те да не уведомят какво могат да предприемат, т.е. премахване на колчетата или непремахване. Ако те не са съгласни, ние продължаваме протестните действия и те ще бъдат много по-масови. Има такива заложени за петък утре в 18 часа и за неделя в 15 часа.
0: Общинският съветник от Кресна Димитър Лазаров. Фестивал на българската комедия ще се проведе от 22 до 24 юли в град Кочериново. В продължение на три вечери централният площад 3 март на града ще се превърне в кино под открито небе. Кореспондента ни Ангел Павлов с подробностите.
2: Жителите и гостите на общината ще могат да гледат популярни съвременни български комедийни филми при свободен вход, съобщиха от администрацията. Специален гост на откриването на фестивала на 22 юли ще бъде актьорът Влади Варгала. Той ще се срещне с публиката преди прожекцията на филма «Операция Шменти капели», която ще започне в 21.30 часа. На 23 юли в същия час зрителите ще могат да гледат аферата Пикасо, а на 24 юли голата истина за група Жигули. С инициативата си община Кочериново продължава да развива своя културен календар и да предоставя възможност на жителите и гостите на региона да се докоснат до българското кино. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето днес преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». В този час ще говорим с организатора на протеста на

Продължава предаването Посоките на деня. В този час ще говорим с организатора на протеста на майките, какви са техните искания и защо остават в стачна готовност. Стартира и подаването на документи за еднократна финансова държавна помощ за ученици, кой има право на помощта и как се кандидатства. Отговорите ще получим от Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград. Останете за повече подробности.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови

0: младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Посоките на деня.
4: За втори път в рамките на две седмици майки в страната протестираха с искания за достойно заплащане на майчинството през втората година и актуализиране на детските надбавки. Организатор на протеста е Иванка Тодорова, създател на Facebook групата Родители за достойно майчинство. В интервю за Радио Благоевград Иванка Тодорова подчерта, че протестът не е политически, макар да е подкрепен от различни политически партии. Какво още каза и остава ли родителите в стачна готовност? Чуйте разговорът ми с Иванка Тодорова.
5: Чуваме се буквално часове след втория национален протест на родителите. Как премина той според вас?
6: Бих казала, че този път мина по-добре от предишния път. Имаше по-висока чуваемост. Въпреки всичко, пак имаше родители, които бяха избрали последния момент. И пак имахме коментари във Фейсбук, че не са знаели за протеста, така нататък. Честно казано, беше по-добре, хората разбират. Хубавото е, че влязохме в национална медии вече във всичките едната объркала исканията ни, но няма значение. Това е важното. По-добре мина в София, честно казано. Беше доста по-добре. Бяхме, може би, към стотина души на фона на 10 миналия път. Имаше и политически лица. Възраждане внесоха две от предложенията ни вече. За 75% привръщане на работа и втората година майчинство да бъде изчислявано аналогово като първата, само че 70%, не 90%.
5: Защо само две от исканията ви в предишния наш разговор, така надълго и на широко, всъщност ние разказахме и казахме за вашите искания и те не бяха малко, защо само две?
6: Защото сега се гледа само на второ четене, ще бъде гледан бюджетът на НЗОК и този на ДО. Тези два бюджета засягат тези две предложения, другите предложения са за големия бюджет. Така че това беше обяснението, което ми беше дадено, разяснението. Тези два бюджета явно засягат точно тези обещетения. Оттам насетне вече големия бюджет още дори не е гледан и на първо четене. Там ще видим дали ще внесат наистина останалите ни искания, както са поели ангажимент. Също така имахме среща онлайн обаче с председателя на социалната комисия Венко Сабрутев. Той ни потърси. Разговаряхме, да ни отказахме среща в Народното събрание, за да избегнем спекулации, че сме на продължаваме промяната протест. Решихме, че от тук насетне с всяка партия разговорите или по телефона, или онлайн. Така че да избегнем всякакви медийни спекулации. Имаме съвпадение по някои неща.
5: Разбирам, че така много политически партии застават зад вашите искания и зад протеста на... Аз не го наричам на майките, на родителите, тъй като бащите също са част от едно семейство. Всъщност, кога ще бъдат гледани тези две точки, които сега са внесени?
6: Нито президента, нито премиера, нито омбудсмана ни уважиха и ни се появиха, нито получихме имейл от тях. Примерно, поне няма да дойдем. Имаше присъствие на други места също, така че в момента три парламентарни групи изявяват някакъв вид подкрепа. За мен истинска подкрепа, ако нещо от предложенията ни или от техните предложения, които ни съвпадат разбиранията, влезе между първо и второ четене като предложения. Сега за НЗОК и ДО, господин Сабрутев, ако е внесъл нещо, ние още не знаеме, може би нещо вкарат. Не знаеме. Демократична България, госпожа Белобрадова вчера потвърди, доколкото си спомням, че подкрепа 75% привръщане на работа, за другите каза, че нещо ще говориме. Може би няма да го вкарат. Те ще подкрепят идеята на вкараното от Възраждане, не знам. Очаква се резултат да има, когато излезе датата за второ четене. Оттам насетне вече ще се знае за тези предложения, какво ще се случи на второ четене.
5: Ще продължите ли с протестите, ако

0: вашите предложения не бъдат уважени.
1: Абсолютно. Това трябва да се знае. Тук ще вметна, че има хора, все още граждани, което е най-болното, и то майки, които казват, че искам да го кажа това, защото наистина е малко странно в общество с демографска криза и такива мизерни доходи за майките, да има такива, които са били в майчинство и да казват, че в момента ние получаваме достатъчно за гледане дете, да се върнем на работа. Трябва да се изясни на обществото, че инфлацията изяде тотално това майчинство. То вече не е мизерно, то е просто...
0: Вие имате дете на една годинка, за какво, да. За какво стигат тези пари?
1: Ако не боледува, за нея. Само за нея. Ако не е мъжа ми, аз съм на въздух. Без платени сметки, без нищо. В момента отивам, давам едно мляко, голяма опаковка 20 евро. До онзи ден взехме една малка, тя вече свършва. А на ние растат няколко зъба. Там имаш гелчета, които са за зъбките, те са по 10 евро. Хубав пробиотик, който вече е двойна цена. Аналгити все пак трябва да има, който ми напомня, че даже нашите са свършили. Те не са безплатни. Имаш все пак пюрета. И като сметеш, има и палчо, например, като сме навънка, нещо трябва да хапне, каши, все пак и така нататък. Храната излиза някъде около 200 евро на месец.
0: В първия разговор вие казахте, че септември също готвите така голям протест. Оставате ли в тази стачна готовност и през септември?
1: Сега това, което ще правим в момента, докато чакаме второ четене, започваме да се опитваме, просто ще вземем малко почивка, тъй като изтощително и майките, които сме за този протест, така организационно сме доста изтощени, но след това се заемаме лека по лека да изкараме данни и да направим нещо като информационна книга за обществото, което живее в илюзията за чужбина, как са нещата, защото мисля, че е малко майчеството, но там има други привилегии и човек може да си гледа спокойно детето без да е в майчество и да е в неплатен отпуск. И ще се посветим на едно нещо, което се гласува в

0: книгата, видеокнига, онлайн книга с истории на майки, за да разберат хората, да не гледат само своята камбанария, да разберат тежките истории на майки с по 3-4 деца, които са работили и са изпадали в един момент в такова състояние, че не могат да се издържат, или на самотни родители, или на нормални семейства, които обаче отказват да имат второ дете, точно поради финансовата част. И просто ще издем една пауза, докато дойде второ четене, и ще се опитваме до тогава и все пак да направим връзка с другите три партии. И оттам насетне бюджета, доколкото разбрах от господин Дренчев, ще се гледа 27 ноември месец. Така че може би, ако сега не се наложи да протестираме пак, т.е. невероятното стане и ни приемат предложенията, поне санитарния минимум, сега няма да има протест, но ноември месец със сигурност, ако не се продължи с социална политика в полза на семействата. Ако се продължи, ако приемо се започне социална политика в полза на семействата, няма да има нужда от протест. Но ако се продължи с тази дискриминираща политика спрямо семействата, ще продължим с протестите и ще настояваме президента да наложи вето на този абсурден бюджет. Това, че остава само половин година, аз половин година как да оцелявам?
1: Чухме Иванка Тодорова, майка и организатор на протеста на майките, които пък остават в стачна готовност.

0: посоките на деня.
1: И още на тема демография, населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, както и в Южна Италия, показва доклад, предоставен от Европейската комисия, предава Българската телеграфна агенция. У нас, както и в други части на Европейския съюз, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Европейския съюз под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живот ще достигне 90 години. Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Добавя се, че днес европейците живеят по-дълго от всякога и продължителността на живот надхвърля 81 години. До 2050 година се очаква населението на Европейския съюз да бъде около 445 милиона души, а през 2100 година 398 милиона, т.е. намаление с около близо 11% спрямо 70-те години на миналия век. До 2050 година почти един на всеки трима жители на Европейския съюз ще бъде поне на 65 години в сравнение с един на всеки петима днес.

0: Скедален Чендер. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Посоките на деня.
6: Агенцията за социално подпомагане вече приема заявления за предоставяне на еднократни помощи на ученици за учебната 2026-2027 година. Кой има право на помощта и как да подадем документи? На тези въпроси сега ще отговори в ефира на Радио Благоевград заедно с Румяна Стоилкова, която е експерт в социално подпомагане в Благоевград. Госпожо Стоилкова, здравейте!
7: Здравейте и добър ден на всички. Във връзка с стартиралия прием на заявления декларация за отпускане на еднократни помощи за ученици, записани за 1, 2, 3, 4 и 8 клас за деца, ще предоставя следната информация. Целта на приема е гарантиране възможността на родителите да получат еднократна помощ преди началото на новата учебна година. Срокът за приемане на заявления декларация до 15 октомври на 26-та година. Заявленията се приемат по настоящ адрес по един от следните начини. Лично в звеното на административното обслужване в дирекциите социално подпомагане. По-конкретно за дирекция социално подпомагане Благоевград, приема на заявленията се осъществява в приемната, която се намира на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Благоевград, както и в приемната на улица Полковник Дранков, номер 37. Също така прием на заявление декларации за този вид помощ е осъществява и приемните в изнесените работни места Симитли и Кресна. Друг възможен начин за приемане на заявление декларация е по почтата чрез лицензиран пощенски оператор, чрез системата за сигурно електронно връчване и по електронен път на електронен адрес. Важно е да се знае, че този вид помощ се отпуска независимо от доходите на семейството, като към заявление декларацията се прилага само удостоверение от учебното заведение за ученици записани за 1 за 8 клас. Това се налага, тъй като АСП получава данни от МОН най-рано до 15 октомври, т.е. за новата учебна година. Еднократната помощ в общ размер към момента обаче е 153,39 евро, въпреки че това се ежегодно се определя със Закона за държавния бюджет на Република България. Важно е да отбележа, че тази помощ се изплаща на два пъти, като 50% от размера на помощта се изплащат след влизане в сила на заповедта за нейното отпускане, а другите 50% от размера на помощта се отпускат от началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало петно извинение от същия.
6: Тоест, госпожо Стоилкова, нека да обобщим. Започна подаването на заявления.
7: Да.
6: Родителите на деца от първи, втори,
7: трети, четвърти и осми клас.
6: Да, могат да получат да се възползват от тази еднократна помощ, като учениците от първи и от осми клас трябва да вземат документ от училище, че са записани в училище.
7: Че са записани. За другите ученици от втори, трети и четвърти клас не се представя такова удостоверение. Те са преминаващи от една степен обучение, нали, в други клас преминават от първи, във втори и така нататък, не е нужно.
6: Могат ли тези удостоверения, които се подават за децата и от втори, трети, четвърти клас, да се пуснат онлайн, електронно или трябва електронен подпис за това?
7: Може, да, може, може.
6: Може, но трябва да притежават електронен подпис.
7: Да, с електронен подпис.
6: Това е важно уточнение.
7: Да, и друго, което
6: трябва да изясним на нашите слушатели. Разбрахме, че тази сума се получава на два пъти, т.е. в първият и във втория срок. Трябва ли учениците да отговарят на някакви условия, за да получат сумата и през втория срок? Т.е. има ли вероятност тя да не бъде изплатена през втория срок?
7: За да получат втория транш от помощта, нали, учениците трябва да посещават редовно учебните занимания и да не са допуснали петни извинения, защото в случая няма да се изплати този вид помощ.
6: Няма да се изплати втората част, а ще бъдат ли длъжни да връщат първия транш, който им е изплатен?
7: Зависи.
6: Но има вероятност да се наложи да връщат, така ли да разбирам?
7: Да.
6: Има ли значение за изплащане на сумата, кога сме подали документите?
7: Да. Сумата се изплаща след влизане в сила на заповедта за нейното отпускане. Тоест, ако заявлението подадено в юли месец, в август месец се изплаща, нали, първата сума, която е определена като размер в тази еднократна помощ. Вторият транш вече автоматично си се начислява по подаденото заявление, нали, което е действащо и за втори учебен срок. Не се налага подаване на ново заявление, нали, и така.
6: Има ли струпване на родители?
7: Да. По принцип, да. Има повече струпване на родители сега в началото. Той е като един вид кампания за приемане на такъв вид заявления.
6: Бързо ли се обработват документите?
7: Ами бързо се обработват, да. Бързо се обработват. Сега в момента, нали, само приемаме заявление, но не се извършва обработка към момента.
6: Важна информация. Благодаря много на Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград. Уважаеми родители, не забравяйте, ако попадате в тази графа на хората, които могат да получат тази помощ, да подадете своите документи. Благодаря ви за това участие.

0: посоките на деня.
1: 10 минути преди 11 часа се разделяме от дежурния екип, звукорежисьорите Дитка Николицова и Моника Ангелова, музикалният редактор Милко Бушнаков и от мен Латинка Павлова ви пожелаваме спокоен и слънчев ден.

11 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Няма обрат в позицията на България по отношение на коалицията на желаещите, въпреки че външният ни министър Велислава Петрова е подписала декларация с всички останали европейски министри в Киев. Това заяви в ефира на Нова телевизия тази сутрин депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той уточни, че декларацията е с пожелателен характер и че правителството няма да дава пари на Украйна, въпреки че в документа е записана военна и финансова подкрепа. Вчера министър Петрова подписа декларация, която признава работата на коалицията и заявява готовност да се засили участието в нея. Ден по-рано премиерът Румен Радев беше в Париж, където отказа на френският президент Емануел Макрон България да се присъедини към коалицията. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, хаотичното поведение на правителството във външната политика вреди на националния интерес и на доверието на международните партньори. В кулоарите на Народното събрание депутатът посочи, че докато премиерът Румен Радев

0: заявява в Париж, че страната няма да се присъедини към коалицията на желаещите. В същия момент външният министър Велислава Петрова подписва в Киев декларация с противоположно съдържание. Според него това противоречие има за цел единствено експлоатирането на русофилския вот за предстоящите президентски избори. Мирчев определи действията на кабинета като пагубни за сигурността на страната ни. Позиция по темата изразиха и от Възраждане. Лидерът на партията Костадин Костадинов коментира подписването на декларацията и заяви, че според него подобни решения не защитават българския национален интерес.
1: Нищо не обяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: Регионалните теми, родителите на ученици от 1 до 4 клас, както и на осмокласниците, имат право да получат еднократна помощ за ученик преди началото на новата учебна година в Благоевград. Подробности съобщи в ефира ни Румяна Стоилкова, експерт в социалното подпомагане към общината.
2: Срокът за приемане на заявления декларация до 15 октомври на 26-та година. Заявленията се приемат по настоящ адрес в дирекция социално подпомагане Благоевград. Приема на заявленията се осъществява в приемната, която се намира на партерния етаж в сградата на общинска администрация Благоевград, както и в приемната на улица Полковник Дранков, номер 37. Също така прием на заявление декларации за този вид помощ се осъществява и в приемните в изнесените работни места Симитли и Кресна.
0: Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград. Младежкият център в Кюстендил организира Ден на Корея на 18 юли в часовете от 13 до 16. Събитието ще представи корейската култура пред жителите и гостите на Кюстендил. Ангел Павлов допълва.
3: Посетителите на културната проява ще могат активно да участват в различни дейности и демонстрации. Програмата включва възможност за обличане на ханбок, традиционно корейско облекло, кей-поп и танцови активности, фотозона с корейска тематика, корейски игри, включително популярната игра Далонга и щандове с корейска храна, продукти и културни материали. Входната такса за събитието е 5 евро, посочват домакините от младежкия център и допълват, че всички събрани средства ще бъдат

0: използвани за организирането на бъдещи издания на Ден на Корея и за благотворителни инициативи в подкрепа на хора в нужда. Инициативата е подходяща за деца, младежи, семейства и всички, които проявяват интерес към корейската култура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: А художници от Перник представят днес в София изложбата си «Храмът на сърцето». Тя ще бъде открита в Общинския културен институт Красно село, още от Елената Макярска.
2: Експозицията включва 50 творби, главно маслена живопис, създадени по време на проведения в Лептокария пленум. Творците са черпили вдъхновение не само от природата, слънцето, морето и Олимп, но и от самия контакт помежду им като колега с колеги, приятел с приятел, каза арт-менеджерът на VIP галери Светлана Панайотова. Автори на творбите са Елена Темелкова, Валентин Топалов, Сашо Евтимов, Светлана Панайотова, Дария Евтимова, Василка Златанова, Мария Ивайлова, Людмил Методиев и Румен Тошев. Освен тях, публиката ще може да види картини на най-малката участничка в пленера, 3-годишната Елисавета. Изложбата ще остане в София до края на август, след което ще бъде представена и в Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Следобедното предаване сюжети от деня в четвъртък очаквайте. Внесоха над 350 подписа за превръщането на рушаща се сграда в младежки център в Добринище. Летен семинар по български език и култура събра над 70 участници от различни държави с български корени. И още. Местността Чакърови поляни край Самоков за поредна година ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. Тези и други теми на 16 юли от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сизова.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Следват и подробностите. Парламентът обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. 2 от законопроектите са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков следи дебатите.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
1: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
3: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Не случайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
5: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
6: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: От ГЕРБ критикуваха политиката на премиера Румен Радев, като заявиха, че се питат на коя негова позиция за Украйна да вярват. Причината е, че министърът на външните работи Велислава Петрова подписа в Киев декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Ден преди това премиерът заяви, че отказал участие в коалицията, въпреки поканата от френския президент Емануел Макрон. Бившият външен министър Георг Георгиев.
7: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
0: От Демократична България също критикуваха действията на външния министър Велислава Петрова. Според Ивайло Мирчев, тези действия вредят на националния интерес и създават проблеми за външнополитическите позиции на България.
8: Пред хората, чужденците, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
0: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков определи външно-политическите действия на правителството като политическа шизофрения.
9: Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че подписването на декларацията за подкрепа на Украйна вчера в Киев от министър Петрова не защитава българския национален интерес.
5: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: Според председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларация. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: От Прогресивна България внасят закони за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с здравната каса, независимо от формата им на собственост. Това съобщи заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев.
11: Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения.
0: От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването.

0: Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
1: Когато кранчетата са спрени, когато бизнесът е при равни условия, когато политическия рекет не може да намери законова вратичка, през която да мине, тогава усещането, че системата работи за здравето на хората, а не за някой нов скъп автомобил, ще е факт.
0: Десетки пловдивчани се събраха на протест пред Общинския съвет, недоволни от състоянието на градския транспорт. Протестиращите настояха местния парламент да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души, с 7 искания, включително създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: От Сдружението Пловдив, град за хората, организатор на протеста, са категорични, че въпреки влязлият сила от 1 юли нов 10 годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, има механизми за създаването на работеща общинска фирма. Изтъкна Павел Начев.
3: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството, нямаме контрол над водачите.

0: ред, протестиращите ще настояват за насрочване на извънредна сесия, която да е посветена изцяло на проблемите в градския транспорт. За новините Кремена Данева.
1: От днес се възстановява електропреносната мрежа на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на май. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
3: То не е било прекъсвано, било е захранен комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено, снощи до късно работиха екипите.
2: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
3: Проектантите работят с първоначални данни на геолози, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение.
2: Община Смолян изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
4: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това е за хората, които всеки ден минават, те го знаят и нямат нужда от табели.
2: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
5: Хората се отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Виждате, те се не пътят, така че е трудно за разминаване.
6: Той в момента е опасен за живота на преминаващите, а камо ли тук, ако паднат 5 см сняг.
5: Трябва да има контролни органи, според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
2: От Пампорово, Радостина Колчева.
1: Руски и украински удари през нощта причиниха смъртта на петима души от двете страни на границата. В Одеса обявен ден на траур за загиналите трима души по време на ракетна атака вчера, а в Киев днес се очаква парламентът да одобри новия министър-председател след оставката на премиера Юлия Свириденко. Кир Стармър заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украина ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той пристигна в Киев и ще се срещне по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски, преди встъпването в длъжност на Анди Бърнам като лидер на лейбаристите и министър-председател на Обединеното кралство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: В коментари преди пътуването си Кир Стармър заяви, че силата на украинския народ след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармър подчерта и приноса на Великобритания към военните усилия в Украина през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки, а министър-председателят ръководеше усилията за създаване на бъдещи мироопазващи сили. Когато станах премиер, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да стои до Украина в момента, но и да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех, каза Кир Стармър. Той допълни, че Обединеното кралство е инвестирало повече в отбрана, както и че е водещо във военните технологии на бъдещето. Ние поведахме други със себе си по този път. Както показахме на срещите на върха на G7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия, изтъкна премиерът в оставка. На 20 юли Кир Стармър ще бъде заменен от Анди Бърнам, след като бившият кмет на Манчестър остане единствен кандидат за постовете му. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е близо $85 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на Иранското върховно военно командване. Техеран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ със Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война със Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Техеран съобщи, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, в шестия ден от подновените военни действия. Американските военни заявиха, че са извършили удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. Нанесения удар по

0: Пазен петролен танкер насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостови и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите. За новините Елизабет Гогова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20:30 часа на Дели Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, на които не бяха издадени визи от британските власти. Футболистите на Университетия Крайова победиха белоруския Витеб с 1-0 в реванша и с общ резултат 5-1 се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Там съперник на румънците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата тима в София за сега не е обявен официално дали ще бъде във вторник, 21 юли или на следващия ден. А на реванша в Крайова, седмица по-късно, привърженици на Левски няма да могат да присъстват на стадиона заради наказание от УЕФА, наложено след скандиране на етническа основа в Баня Лука. Припомням, че на финала на Световното първенство по футбол отвъд океана в неделя от 22 часа в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ще се изправят съставите на Испания и Аржентина. Аржентинците спечелиха с нощи втория полуфинал, надигравайки Англия с 2-1 след обрат в последните минути. Англичаните и французите ще спорят за трето четвърто място в малките часове на неделния ден в Майами. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата си с знаме с политическо послание за Фолклендските острови, заради което ФИФА може да наложи финансово наказание на тяхната федерация. А тактиката на германския селекционер на британците Томас Тухел бе сериозно критикувана от експерти след провала на Англия срещу Аржентина. Според бившия капитан на Англия Уейн Руни, английските играчи вероятно са загубили доверие след дефанзивните смени на Тухел през второто полувреме при резултат 1-0 за европейския тим. Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победа.

0: Тухел през второто полувреме при резултат 1-0 за европейския тим. Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата, а звездата на отбора Лионел Меси коментира: никой аржентинец не искаше да загуби този матч. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа и се класираха за четвърт финалите на силния международен турнир по бадминтон в японската столица Токио. Сестрите надиграха с 21-18 и 21-15 представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 32 градуса в Кърджали. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Следове ще е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще е почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево. След обяд с развитието на купесто дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 160 до 158 км в посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На път 299 в участъка между Крайморие и Созопол в посока Малко Търново поетапно ще се ограничава изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 60 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквай.
6: Следобедното предаване сюжети от деня в четвъртък очаквайте. Внесоха над 350 подписа за превръщането на рушаща се сграда в младежки център в Добринище. Летен семинар по български език и култура събра над 70 участници от различни държави с български корени. И още. Местността Чакърови поляни край Самоков за поредна година ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. Тези и други теми на 16 юли от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сеизова.

0: 13 часа новините представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! С обща декларация завърши срещата Украина-Югоизточна Европа в Киев снощи. Документът очертава рамката за политически диалог, регионално сътрудничество и сигурност. На срещата България беше представена от външния министър Велислава Петрова. Декларацията не беше подписана единствено от сръбския президент Александър Вучич. В Киевската декларация остро се осъжда руската агресия и се призовава за незабавен край на войната и прекратяване на зачестилите напоследък удари срещу цивилни цели на украинска територия. Българският външен министър Велислава Петрова коментира от Киев, че страната ни ще продължи да си сътрудничи с Украина в области от взаимен интерес, включително енергетика, инфраструктурна свързаност и отбрана. Районната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 51-годишния мъж, повредил офиса на ДПС в града. Стойността на причинените имуществени вреди възлиза на около 10 000 евро. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на районната прокуратура в Благоевград. Къща за гости горя в село Делчево, съобщиха от полицията в Благоевград. Сигналът е подаден около 5 часа тази сутрин. В къщата се помещава и кметството на селото. Пожарът е локализиран от екипи на пожарната служба в Гоце Делчев. Действията по гасенето продължават. Половин година след въвеждането на еврото, българинът не е обеднял. Това заяви в ефира на Радио Благоевград икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. По неговите думи, и преди въвеждането на еврото, инфлацията в страната е била висока.
1: Това беше период на доста висока инфлация, която, разбира се, не може да бъде отдадена на цената на злото. Това може би най-важното нещо, което трябва да подчертаем. Равномерно с повишаването на цените и динамиката на доходите, повишаване на пенсиите. Изпреварване спрямо инфлацията ръст на заплатите, които сме имали в на практика всеки един малко по-сериозен период на повишение на цените през последните години. Много добър пазар на труда, високо заетост, ниска безработица, добър икономически растеж на фона на голямата част от Европейския съюз. По-скоро не се оправдаха така сериозните очаквания за сериозно раздвижване на инвестиционната активност в България през така последните няколко месеца. Но надали точно еврото е фактор, който може да бъде за това отново. По-скоро трябва да се забави подобрението на кредитния рейтинг на страната, което беше така най-сериозното очакване. А сега пък с рязко влошаване на публичните финанси. Тоест, доверието, което международните институции имат в България, е доста ниско благодарение на много високия дефицит и бързото на нарастващия си дълг. Тоест, не се възприема сега достатъчно стабилна, за да оправдава насочването на сериозни инвестиционни потоци.
0: Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Жителите на Кресна отново готвят протести и пълна блокада на пътя за Гърция, ако от агенция Пътна инфраструктура не премахнат ограничителните колчета. Местната власт чака окончателното решение на агенцията до края на днешния ден. Ако колчетата не бъдат отстранени, жителите на Кресна ще блокират първокласния път, който минава през града в петък и неделя, когато движението е най-натоварено. Това съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Димитър Лазаров.
2: Стигнахме до решение днес до 17 часа те да не уведомят какво могат да предприемат, т.е. премахване на колчетата или непремахване. Ако те не са съгласни, ние продължаваме протестните действия и те ще бъдат много по-масови. Има такива заложени за петък утре 18 часа и за неделя в 15 часа.
0: Общинският съветник Димитър Лазаров. Вокална формация Неразделни ще вземе участие във втория концерт от инициативата Музикален четвъртък. Той ще се проведе днес от 18.30 часа в парка пред читалище Братство 1869 в град Кюстендил. Ангел Павлов информира.
3: В концертната програма ще вземат участие и възпитаници на класовете по цигулка, кларинет и пиано към читалището с преподаватели Роза Мирчева, Костадин Нейков и Красимира Матуска.

0: Публиката ще има възможност да се наслади на разнообразна музикална програма, включваща популярни български и световни песни, инструментални произведения от класическия репертуар и любими мелодии, представени от талантливите изпълнители на читалището, казаха организаторите от читалище Братство. Инициативата Музикален четвъртък се провежда за 6-та година и съчетава традиция, творчество и вдъхновение, създавайки възможност за културни срещи и споделени музикални емоции в летните вечери. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Със света литургия на 20 юли ще бъде отбелязан храмовия празник на църквата Свети пророк Илия в Перник. Храмът се намира в квартал Мошино и е най-големият на територията на Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Брънитският епископ Йоан, първи викари на Софийския митрополит, ще оглави архиерейската света литургия, каза предстоятелят на храма отец Александър.
3: Кара всички православни християни на град Перник за храмовия празник на храм Свети пророк Илия. 8.30 утренна служба, 9.30 ста литургия и водосвет.
2: За първи път на това място дървено клепало е събрало за обща вечерна молитва мощници в навечерието на празника на Свети пророк Илия през 1839 година. През 1918 година започва да се строи по-голяма църковна сграда с дарени от мини Перник. През 1996 година по инициатива на местните жители започва неговото възстановяване, като основен ктитор е емигриралият още в първата половина на 20 век САЩ професор доктор Богдан Надялков. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето до края на деня ще бъде слънчево и горещо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури в повечето места между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 10 минути. Вие сте с предаването Сюжети от деня, в което ви срещаме с различни хора. Отразяваме събития и разказваме истории, които си струва да чуете. Добър ден, уважаеми слушатели! Днес ще ви срещнем с интересни събеседници и вдъхновяващи истории. За да ви ги поднесем с настроение и точна информация, в студиото зад пулта е звукорежисьорът Ники Вачев, музикалният подбор е на Милко Бошнаков. Аз съм Ива Сизова и заедно ще прекараме следващите 3 часа. От целия екип, приятни минути със следобедната ни програма.
3: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В следващите часове ви каним да останете с Сюжети от деня, защото сме подготвили разговори и срещи, които си струва да споделим заедно. Как ще уплътним времето на ефирното ни пространство до 16 часа? За начало ще ви отведем до Добринище, където внесоха над 300 подписа за превръщането на рушаща се сграда в младежки център Добринище. Разговор с инициатора Варка Калайджиева. По темата ще чуем и кмета на Добринище Иван Сакарев. Традиционен ловен събор в село Попови Ливади тази събота. За предизвикателствата пред ловци и риболовци ще разкаже председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев. Във втория час сме подготвили две образователни теми. Летен семинар по български език и култура събра над 65 участници от различни държави с български корени. Интервю с главен асистент доктор Наделина Ивова от филологическия факултет на Югозападния университет. Ученик от природо-математическата гимназия Яне Сандански в Гоце Делчев покори световната сцена и завоюва бронзов медал на Олимпиада по физика в Колумбия. Как се става шампион по физика, ще ни каже Петър Попов. Ще насочим вниманието ви и към едно голямо събитие в Благоевград през следващата седмица. Ела си в Благоевград. Инициативата на община Благоевград, която за трета поредна година събира хора, истории и събития в сърцето на града. И за финал, местността Чакърови поляни край Самоков за поредна година ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. За Чакъровите тържества 2026 ще чуем председателят на клуба на любителите на историческо оръжие Георги Николчов. В предаването още новини на всеки кръгъл час, много музика и два телефона, които ни свързват 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.
3: Лято с радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапад.

0: Radio Blokovka.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Влизаме в първия актуален разговор. Над 300 подписа бяха внесени в община Банско за превръщането на рушаща се сграда в младежки център. Старата емблематична общинска сграда, известна като Баничката в Добринище, тъне в разруха и в момента се е превърнала в опасна. Хората от града искат реновация и преустройството и в младежки център. Как може да стане това, ще ни каже инициаторът Варка Калайджиева.
4: Идеята за създаването на младежки център от изоставената сграда, така наречената общинска сграда Баничката в Добринище, дойде всъщност след проведено от гражданска инициатива Аз обичам Добринище проучване в социалните мрежи, допитване до населението на град Добринище, това какво жителите на Добринище искат да бъде направено с този изоставен общински имот. И тази инициатива за общественото допитване дойде всъщност след като разбрахме, че община Банско е нарочила този обект за продажба. И за това ние се организирахме, направихме допитването до населението. Доста от хората изразиха мнение, че иска да се направи нещо от тази изоставена сграда. И някои хора всъщност дадоха идеята това да се превърне в младежки център. И с аргументите, че такъв център наистина липсва. Липсва място в Добринище, където младежите да могат сигурно и безопасно да се социализират, но не само липсва място, което да се превърне в средище за обучение, за изпълнение на проекти от младежите на Добринище и надграждане на техните знания и умения.
3: В момента тече петиция или вече приключи, да. Как стоят нещата?
4: Значи, в момента петицията приключи.
3: Така.
4: И днес написахме искането си до официалното искане до община Банско, с което предлагаме този имот официално да бъде нарочен за младежки център. Ние съзнаваме много добре, че една такава инициатива и създаването на един такъв младежки център не е лесен процес. Трябва доста планиране, трябва доста средства. Също така трябва изграждане на дългосрочна визия относно заетостта и включването на младежки инициативи и включването на младежите в Добринище въобще в такива дейности. Разбираме го това. Затова внесеното от нас предложение към общината, с него поемаме също ангажимент от страна на инициатива Гражданска инициатива Аз обичам Добринище, поемаме ангажимента да организираме дарителска кампания, с която да събереме средства за поне за първоначалното ремонтиране на този имот и превръщането му в една сграда, която е безопасна. И в последствие също се ангажираме след ремонта да участваме в бъдещето развитие на този младежки център. Например, кандидатстване по проекти и програми за младежка дейност и устойчиво развитие и така нататък.
3: Колко подписи са събрани?
4: Събрани са около 300 подписа. Подписката всъщност беше съставена набързо и не оставихме много време на хората и жителите на Добринище да имат възможност да се разпишат физически.
3: Да.
4: Но понеже бързаме, защото сградата, след решение на Общинския съвет, на май месец сградата ще бъде обявена на търг с публично надаване за отдаване под наем. И за това всъщност искаме да избързаме и предоставиме подписката заедно с искането преди провеждането на този търг.
3: Какви са очакванията ви?
4: Много.

0: и позитивни. Очакванията са общината да се вслуша и наистина работи заедно с нас и жителите на Добринище за създаването на един такъв младежки център. Очакванията ни също са за това тази сграда да остане общинска собственост, защото тя е, може би, единствената сграда и общински обект в Добринище, в самото населено място, което е последната общинска собственост всъщност. И очакваме наистина да създадеме програма, дългосрочна програма за развитието на младежките дейности в Добринище и центърът, този център, младежки център, който ще се помещава в тази сграда, ще бъде само част всъщност от този, от тези инициативи и тази дългосрочна визия за това какво искаме да се случи с развитието на младежите Добринище и как те самите виждат тяхното участие в една такава инициатива, бъдеща инициатива и какво те искат да бъде направено. Искам да кажа всъщност, че младежки центрове, успешни модели на младежки центрове има в редица общини. И най-близкият до нас, може би, община Гоце Делчев, там има един младежки център, който наистина е доста успешен и предлага доста дейности и обучения на младежите. Също така предлага помещения за изкуство, за културни ателиета, доброволчески програми. Този център също участва заедно с общината и по кандидатстване по проекти, които да финансират такива програми. И наистина е доста успешен център. По наше проучване и поглед, горе-долу всяка година се организират над 100 събития в този център. Така че се надяваме такива добри практики да бъдат приложени и в нашето градче, което наистина заслужава един такъв обект, който обаче не е само обект с наименование младежки център, но наистина да се превърне в средище на такива културни и обществени мероприятия, които всъщност ще спомогнат за създаването на дух младежите на Добринище, за да могат те да се чувстват част от общността в Добринище и да искат да останат в Добринище и да се развиват в Добринище. Всъщност това е, може би, дългосрочната цел на този проект. Не, може би, това е дългосрочната цел на този проект.
1: Чудесно сте го замислили. Имате ли подкрепа на сегашния кмет на Добринище Иван Сакарев?
0: С кмета сме разговаряли. За сега всичко е на изчакване. Може би кметското ръководство, също общинското ръководство, може би искат да видят от наша страна какви ангажименти поемаме ние и след това може би ще поемат някаква инициатива. В момента и получаваме доста подкрепа от жителите на Добринище и мисля, че тази подкрепа ще бъде достатъчна за осъществяването на тази дългосрочна инициатива.
2: Чухме Варка Калайджиева за превръщането на опасна рушаща се сграда в младежки център в Добринище.
3: Сюжети от деня. Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Преди минути чухме, че жителите на Добринище искат превръщането на рушаща се сграда в младежки център. Дали това може да се случи? Слушаме кмета на курортния град Иван Сакарев.
3: Има една сграда, която общинска, която се намира непосредствено до основното ни училище. Тази сграда едно време действително беше баничарница, но от доста години не работи. Сградата в момента се разрушава и, да си кажа честно, въобще не ми харесва облика, който дава на цялата зона като цяло. За мен тази сграда трябва да се използва по някакъв начин. Аз още в началото на мандата попитах дали в общинското ръководство дали може да я реализираме, но тогава ми се отговори, че общината няма тази възможност към момента. И оттам нататък пристъпихме към фаза, в която сградата или да се продаде, или пък да се даде под наем, така че просто някой да я ремонтира, да я използва по предназначението, което е било баничарница, закуска или каквото и да било там, но тя да бъде ремонтирана, така че първо да не създава опасност и второ да бъде подобрен нейния облик.
2: А възможно ли е да стане младежки център?
3: Това нещо също пак трябва да бъде поставено на масата, защото, да си кажа често, понякога ние имаме много такива хубави мисли да направиме нещо, да създадеме нещо и с времето то остава без да бъде реализирано. Това нещо също трябва да се постави на масата сериозно.

0: да се проведе един разговор преди всичко и с общинското ръководство, както и хората, които са подали тази петиция, чак тогава да видим дали може да се направи нещо. Защото понякога ситуацията е такава, че ние може да искаме много едно нещо да се случи, но практически няма как да стане. Mm-hmm. Но аз съм за, ако има такава възможност, защо пък да не се направи такъв младежки център, нали?
1: Да, да, да.
0: Но понякога трябва да говорим реално дали е възможно това нещо да се случи.
1: Кметът на Добринище Иван Сакарев иска да се постави на обсъждане идеята за създаване на младежки център от рушащата се сграда Баничката.
2: Сюжети от деня. 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Лято с Радио Благоевград.
4: Уяви си ти пред мен.

0: Radio. Workout, crack, crack, crack. Workout, crack, crack, crack, crack.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884.

0: 705-339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: И от Добринище отиваме малко по-на юг в Гоце Делчевско, където в местността Попови Ливади ще се проведе традиционен регионален ловен събор на 18 юли в събота. Събитието се организира от инициативните комитети на ловно-рибарските дружества от Гоце Делчев, Петрич, Сандански и Разлог. За предизвикателствата пред ловци и риболовци ще чуем председателя на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев, Валери Сарандев.
5: Действително, 18 юли ще бъде проведен традиционен регионален ловен събор, който се организира от ловно-рибарските сдружения в град Гоце Делчев, град Петрич, град Сандански и град Разлог. Този събор води своето начало още от 2012 година, но стана регионален от 2016 година, така че сега като регионален събор ще проведем за 9-ти път.
4: Каква е целта? Защо го правите?
5: Този събор винаги го провеждаме в навечерието на откриването на ловния сезон за дребен и пернат дивеч. Така че това е една традиция, която я спазваме всяка година. На този ловен събор се събират ловците от сдруженията, както другите сдружения в област Благоевград. Провежда се една приятелска среща, посетена също и от много жители на района на град Гоце Делчев и се превръща действително един празник, който е. Основната цел на този събор е както патриотичното възпитание на нашите ловци, така също и обмяната на опит по ловни тематики и въпроси, които касаят пряко нашите членове.
4: Колко души се очакват? Откъде? Гости от други държави ще има ли?
5: Традиционно основните ни посетители са членовете на тези четири сдружения, които организират самото мероприятие. Бих искал да ви кажа, че в момента в тези четири сдружения така членуват над 4000 ловци. Но ловният събор се посещава също така и от наши колеги ловци от сдруженията на територията на другите градове в област Благоевград, както от много граждани, от много туристи, много любители. Традиционно на този ловен събор винаги присъстват и нашите побратимени ловни организации от Република Гърция, както и от Република Северна Македония.
4: Да кажем нещо и за самата програма по време на събора.
5: Да, самата програма

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В местността Попови ливади ще се проведе традиционен регионален ловен събор на 18 юли, събота. За предизвикателствата пред ловци и риболовци ще чуем председателя на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев, Валери Сарандев.
3: Действително, 18 юли ще бъде проведен традиционен регионален ловен събор, който се организира от ловно-рибарските сдружения в град Гоце Делчев, град Петрич, град Сандански и град Разлог. Този събор води своето начало още от 2012 година, но стана регионален от 2016 година, така че сега като регионален събор ще проведем за 9-ти път.
2: Каква е целта? Защо го правите?
3: Този събор винаги го провеждаме в навечерието на откриването на ловния сезон за дребен и пернат дивеч. Така че това е една традиция, която я спазваме всяка година. На този ловен събор се събират ловците от сдруженията, както другите сдружения в област Благоевград. Провежда се една приятелска среща, посетена също и от много жители на района на град Гоце Делчев, и се превръща действително един празник, който е. Основната цел на този събор е както патриотичното възпитание на нашите ловци, така също и обмяната на опит по ловни тематики и въпроси, които касаят пряко нашите членове.
2: Колко души се очакват? Откъде? Гости от други държави ще има ли?
3: Традиционно основните ни посетители са членовете на тези четири сдружения, които организират самото мероприятие. Бих искал да ви кажа, че в момента в тези четири сдружения така членуват над 4000 ловци. Но ловният събор се посещава също така и от наши колеги ловци от сдруженията на територията на другите градове в област Благоевград, както от много граждани, от много туристи, много любители. Традиционно на този ловен събор винаги присъстват и нашите побратимени ловни организации от Република Гърция, както и от Република Северна Македония.
2: Да кажем нещо и за самата програма по време на събора.
3: Да, самата програма на 18 юли ще започне в 10:30 с поднасене на венци на ловното място на Яне Сандански, след което програмата ще продължи в 11:15 с поднасенето на венци на паметника на Гоце Делчев на Попови ливади, както и освещаване знамената на сдруженията и дружинките от тези региони, които преди малко изпоменах. Лично това освещаване ще бъде извършено от негово високо просвещенство, Неврковски митрополит Серафим. В 12:30 на поляните на село Попови ливади официално ще започне откриването на събора, което ще продължи с музикална програма с участието на редица оркестри, както и изтъкнати местни певци. Отделно сме поканили в рамките на събора и гостуването. Ще бъдат открити щандове на магазини и на фирми, пряко свързани с лова, както оптически прибори, така и дрехи. Също така искам да споделя, че официално ще бъдат връчени наградите на победителите от турнирите, които организира ловно рибарско сдружение Сокол Гоце Делчев през месец април, както по ловна стрелба, така също и турнирите за кучета, работещи с стойка, и турнира за кучета, работещи на диво прасе. Така че ще има много интересни и други неща. Ще бъде отново един интересен и посещаван

0: Господин Сарандев, какво е за вас този ловен събор?
1: Ами, преди всичко, този ловен събор за нас е спазване на една традиция, но уважение към природата, към дивеча, традиция, в която се обменя опит, традиция, в която се виждат много приятели и се коментират интересни случки. Както и традиция, която пряко е свързана и с патриотичното възпитание на българския ловец и спазването на уважение към нашите герои, които са дали живота си за освобождението на България.
0: Какви са най-големите предизвикателства в днешните времена пред ловците и риболовците?
1: Най-големите предизвикателства отново са свързани с както с опазването на природата, така и с увеличаване популацията на дивеча и опазването на тази популация, във възпитанието на нашите ловци към патриотизъм, към дълг и отговорност. Вие знаете, че в момента в България ловците са над 120 000 човека, над 130 и с второто национално сдружение, което е. Така че това е една армия, която със собствени средства, със собствени усилия води своята военно-патриотична подготовка и трябва да бъдем все много уважени към тези членове ловци, които членуват в националното сдружение, както така и уважението, което те проявяват към опазването на дивеча и опазването на природата.
0: Чухме председателят на Ловно-рибарското сдружение в Гоце Делчев, Валери Сарандев, за традиционния регионален ловен събор, който ще се проведе на 18 юли в местността Попови ливади. Следват новините на Радио Благоевград, а след това продължаваме с интересните теми.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев декларация и се посочва, че България е сред страните, които са я подкрепили. Парламентът прие на първо четене промените в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната, Демократична България и законопроекта на ДПС за отпадане на ограничаването на секциите в държави извън Европейския съюз. Депутатите не приеха законопроекта на Възраждане за 100% машинен вот и за отпадане на номерата в бюлетините. Със заповед на кмета на община Петрич забраняват използването на питейна вода за непитейни нужди поради намален дебит на водоизточниците.

0: Забранява се поливане и напояване на зелените площи, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други дейности, различни от питейно-битовите нужди. При нарушения от общината ще налагат санкции. Родителите на ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас имат право да получат еднократна помощ за ученик преди началото на новата учебна година. Подробности съобщи в ефира на Радио Благоевград Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград.
1: Срокът за приемане на заявления декларация до 15 октомври на 26-та година. Заявленията се приемат по настоящ адрес в дирекция социално подпомагане Благоевград. Приемане на заявленията се осъществява в приемната, която се намира на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Благоевград, както и в приемната на улица Полковник Дранков, номер 37. Също така прием на заявление декларации за този вид помощ се осъществява и в приемните в изнесените работни места Симитли и Кресна.
0: Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград. Младежкият център в Кюстендил организира Ден на Корея на 18 юли от 13 до 16 часа. Събитието ще представи корейската култура пред жителите и гостите на Кюстендил. Ангел Павлов с подробности.
2: Посетителите на културната проява ще могат активно да участват в различни дейности и демонстрации. Програмата включва възможност за обличане на ханбок, традиционно корейско облекло, кей-поп и танцови активности, фотозона с корейска тематика, корейски игри, включително популярната игра Далонга и щандове с корейска храна, продукти и културни материали. Входната такса за събитието е 5 евро, посочват домакините от младежкия център и допълват, че всички събрани средства ще бъдат използвани за организирането на бъдещи издания на Ден на Корея и за благотворителни инициативи в подкрепа на хора в нужда. Инициативата е подходяща за деца, младежи, семейства и всички, които проявяват интерес към корейската култура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: За временни затруднения при закупуването на електронни винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътните такси предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Планираните дейности ще се извършват на 22 юли сряда от 22 часа до 1 часа на 23 юли четвъртък, както и на 31 юли петък от 22 часа до 1 часа на 1 август събота. И времето до края на деня ще бъде слънчево и горещо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток, а очакваните максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече сме във втория част на следобедните сюжети от деня с мен Ива Сеизова. В екип съм с звукорежисьора Ники Вачев, музиката подбира Милко Бушнаков. Ще продължим темпото от първия час и със следващите сюжети от деня. В този час ви предлагаме две образователни теми. Ще говорим за летния семинар по български език и култура, който се проведе в Югозападния университет. Както и ще ви разкажем за постиженията на един младеж от Гоце Делчев, който се върна с бронзов медал от Олимпиада в Колумбия. Сега подходяща песен за юлския слънчев след обед и за добър ден!

0: Radio Blokovka.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Твоя час. С незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък, следобед, по Радио Блокова.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: С празнично настроение и заслужени отличия завърши тази годишният летен семинар по български език и култура към филологическия факултет на Югозападния университет. За пореден път той събра участници с български корени, живеещи извън пределите на страната, както и хора, обединени от интереса към богатството на български език, културата и традициите ни. Оправдаха ли се очакванията? Слушаме главен асистент, доктор Надежда Елина Ивова.
3: Семинара се провежда вече за поредна година и се превръща в едно наистина прекрасно събитие, провеждащо се в период, в който вече сме приключили с преподавателската си дейност. Както и в предни години, протече изключително добре, изключително спокойно, в приятелска обстановка и по възможно наистина най-добрия начин.
2: Колко участници, от колко държави се събраха тази година?
3: Имахме 65 участници, които бяха от Украина, Сърбия и Албания. Като през годините обаче сме имали интереси от малко по-различни страни, като да кажем от Великобритания също имало участници, също така и от Унгария включително.
2: Някои за първи път участват или повечето за първи път участват?
3: Хубавото е, че всяка година можем да посрещаме и нови участници, такива, които идват за първи път. И да, в повечето случаи това са по-голяма част от участниците, но и такива, които традиционно се завръщат и с които вече сме наистина, смея да кажа, много добри приятели. Освен, че имаме такива взаимоотношения преподавател-обучаем.
2: Защо се прави семинара? Каква е целта му?
3: Филологическия факултет към Югозападния университет Неофит Рилски провежда семинара заедно с Министерството на образованието и науката. Целта, която си поставяме всяка година, е една езикова практика по български език, както и допълване на знанията на самите участници в семинара за културата и нашите традиции. Но предимно семинара е с насоченост към представители на български общности, живеещи извън пределите на нашата страна. Разбира се, както и преди споменах, интерес към подобен тип инициативи всяка година имаме обаче и извън българските общности в чужбина.
2: Тази година каква беше програмата? Колко дни? Какво включваше тя?
3: Общо семинара се провежда в рамките на две седмици, като можем да кажем, че заложените събития в програмата са от два основни модула. Единият е предимно самата езикова практика, т.е. езиковия модул, а другият е по-скоро културен, така го определяме. Като сме заложили почти всеки ден в продължение на тези две седмици, самите курсисти имаха занимания по практически български език или също така бяхме включили тази година и тематични езикови лекции, пак с таргет български език, разбира се. Другата част, другия компонент, така наречения културен модул, пък включваше различни лекции, посветени на културата на България. Имахме лекция, която разказваше за особеностите на България.

0: българските маскарадни игри. Имахме друга лекция, която пък представи на тази годишните курсисти нематериалното културно наследство, което е включено в списъка на ЮНЕСКО, което е, разбира се, българско. Имахме и различни други тематични лекции, които пак по един или друг начин представят културата. Това са основните два модула, които традиционно се залагат в програмата на летния семинар.
1: Имахте и посещения на екскурзии по време на семинара?
0: Да, това е друга много приятна част от този семинар, от този летен курс. Имахме две екскурзии, които проведохме съответно на 1 юли. Първата екскурзия беше до Рилския манастир, тъй като почти всички курсисти тази година така знаят за това свещено място. Освен че беше самото посещение с предимно културна насоченост, имаха обаче и дълбоко религиозно преживяване. Втората екскурзия беше съответно до Байкушевата мура и разходка из град Банско.
1: Какво впечатли най-много участниците?
0: Природата. Смело мога да кажа, че особено участниците от Украина бяха наистина възхитени и порадвах се доста на природата на Рила, след това пиринската природа с посещението на Байкушевата мура. Изключително добри са впечатленията от града ни като цяло. Казват, че е изключително компактен, лесен за придвижване. Много им харесва спокойствието, което всъщност цари в Благоевград, нашия град.
1: Да, и пропуснах да ви попитам, как се набират участниците? Те сами ли проявяват интерес?
0: Когато се подават заявки за участие в подобен тип езикови практики, предимно ние заявяваме готовност да провеждаме такива курсове през лятото и Министерството съответно ни свързва с институции. Дали ще бъдат просветни дружества, дали ще бъдат неделни училища в извън рамките на България. Това вече зависи в общи линии по разнообразен начин, но това е основният начин, по който реално ние можем да се свържем с представители на тези институции и съответно те заявяват определен брой участници, като тази подготовка започва още от януари месец.
1: И накрая всички участници получават сертификати.
0: Точно така. След края на семинара връчваме сертификат за участие, който оповестява, че всеки от курсистите е съответно присъствал и практикувал езика в определен брой часове, присъствала на тематични лекции. И всъщност имахме удоволствието тази година сертификатите за участие да връчи госпожа Йоанна Драгнева, която е заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.
1: Този сертификат, може ли да кажете за какво може да им послужи за напред?
0: Голяма част от участниците са, тази година особено имахме и представители от различни университети в Одеса, ползват всъщност сертификата като някакъв вид допълнителна квалификация. Отделно, друга част от участниците са учители по български език в различни български училища извън България и това е начинът те да утвърдят своите познания и своите компетенции за преподаване на езика.
1: Главен асистент доктор Наделина Ивова сподели впечатленията на участниците от летния семинар по български език и култура към филологическия факултет на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Сюжети от деня.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Workout Club. Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в

0: Радио Запада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Сюжети от деня.
9: По Радио Благоевград.
10: Националният отбор по физика на България направи 100% бляскав успех и петимата ни олимпийци се завръщат с медали. Българските ученици отново доказаха, че страната ни е сред водещите сили в подготовката на млади физици. Националният отбор завоюва общо 5 медала на 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия. Един от тях е 12-класникът от природо-математическата гимназия Яне Сандански в Гоце Делчев Петър Попов. Той покори световната сцена и завоюва бронзов медал. Какво е за него този пореден успех и как се става шампион? Слушаме Петър Попов.
11: Щастлив съм за медала. Това е медал за мен е резултат от всички усилия, положени през последните няколко години на олимпиадите по физика и по астрономия. И доста съм развълнуван от него.
10: Какви качества са нужни за един шампион?
11: И нужна труд. Просто е нужно да се трудиш и това е най-важното. Разликът между първия и последния, колко задачи е решил и колко време е положил.
10: Казвате труд, лишения, желязна дисциплина, нужни ли са също?
11: Да, нужно. Трябва да се накараш да правиш тези неща, да седнеш и да учиш.
10: Нека да ви върна към Колумбия. Каква беше конкуренцията?
11: И конкуренцията беше над почти 400 човека от 90 държави.
10: Да, как протече самата олимпиада? Разкажете повече кръговете, да?
11: Олимпиадата протече в два кръга, един експериментален и един теоретичен. Между тях имахме един ден почивка. Церемонии по откриване, закриване, имаше екскурзии.
10: В сравнение с други олимпиади, на които сте бил, какви са впечатленията ви от тази? С какви чувства оставате?
11: И аз се прекарах много добре на тази олимпиада, въпреки че организацията може да е по-добра. Бил сме за по-добре организирани олимпиади.
10: Как ви се стори Колумбия? Колко дни бяхте там? Успяхте ли да разгледате?
11: Бяхме почти 2 седмици. Успяхме да разгледаме в града. Малко от града, в който бяхме. Беше много добре. Беше много по-различно от България.
10: Какво ви направи най-силно впечатление?
11: Много високите блокове и сгради в този град. Като човек от малък град, който няма толкова високи сгради, беше интересно.
10: Да кажем нещо и за вашият ментор.
11: Да, за моята учителка по физика, госпожа Карамфил Капатинова, която ме подготви и подкрепи от 7-ни клас.
10: Да, а вие с нея ли пътувахте?
11: Не.
10: Не. Пътувахте с другите участници в олимпиадата?
11: Да, и двама ръководители на отбора.
10: Целият отбор по физика тази година наистина се представи блестящо 5 от 5 медала, нали така?
11: Да.
10: От тук нататък, как продължавате? Вие сте абитуриент?
11: И ще продължа образованието си в Софийска университет.
10: Оставате в България, така ли?
11: Да.
10: Има бъдеще за младите хора тук?
11: Да, има. Има възможности.
10: Вече мислил ли сте така професия, към която да се насочите?
11: Не съм мислил професия. Има много време преди това.
10: Да, Софийският университет, каква специалност?
11: В факултета по математика и информатика.
10: Сега предстоят ли други състезания?
11: Не, това им беше последната ученическа олимпиада.
10: Последната ученическа олимпиада.
11: Не съм щастлив, че беше последната.
10: Така ли? А сега да. В университета?
11: Тогава вече не става.

0: ще е насочен към съвсем различно нещо.
1: На друго ниво ще бъдат нещата, нали?
0: Да. Там вече не е само за състезание.
1: И така, като направите една равносметка за всички тези олимпиади и състезания, на които сте бил, кой ви е най-скъп?
0: Няма най-скъп спомен от тях. Радвам се, че участвах, защото тези олимпиади срещнах много интересни и забавни хора.
1: Да, това може би и срещите с хората или така като ви остава като емоция, като спомени?
0: Да, това може би е най-важното.
1: Да.
0: Всички запознанства.
1: Запознанства. Предполагам, че и сега на тази олимпиада сте се запознали с ваши връстници от други държави.
0: Да, много. Предимно с европейци, защото ние бяхме в един хотел с европейците само. И то това беше много добре, защото ние може някой ден да се срещнем отново. Не е просто приятелство за две седмици.
2: Пожелаваме успех на Петър Попов от природо-математическата гимназия Яне Сандански в Гоце Делчев, който разказа за успехите си по физика от Олимпиадата в Колумбия. Сюжети от деня.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: До края на предаването ви обещаваме още интересни срещи, които се надяваме да провокират вниманието ви. В последния час ще разговарям с заместник кмета Боряна Шалявска за инициативата Еласи в Благоевград, която намира място в летния календар с събития на община Благоевград на 24, 25 и 26 юли. Ще се разходим и до местността Чакарови поляни край Самоков, където за поредна година мястото ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. Подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа ще ги чуем след 8 минути, а след тях продължава следобедното предаване сюжети от деня по радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. С измененията се предлага отпадането на многомандатния избирателен район Чужбина. Отпадат ограниченията за разкриване на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков обобщава.
3: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
4: Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
3: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
5: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини.
3: Айтен Сабри от ДПС.
6: Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
3: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
7: Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вод.
3: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
8: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с

0: очакваме в скоро време.
1: За новините, Даниил Инков.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите. Това обяви външното министерство след критики от парламентарната опозиция, че управляващите имат разнопосочни действия спрямо външната политика на страната, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министърът на външните работи е подписала декларация в нейна подкрепа. От външното министерство че декларацията от срещата в Киев надхвърля рамките на Европейския съюз и няма правно обвързващ характер. И отбелязват, че и така наречената коалиция на желащите също няма формален характер. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО, подчертават от външното министерство. Порано днес депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев коментира.
3: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
2: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков също определи външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Ивайло Мирчев от Демократична България отбеляза.
4: Пред хората и учениците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
2: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че с подписаната декларация министър Велислава Петрова не защитава българския национален интерес.
5: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
2: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов посочи, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
6: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
2: Каза Петър Витанов. В няколко украински градове бяха организирани протести срещу отстраняването от поста на досегашния министър на отбраната на Украина Михайло Федоров, докато Върховната рада утвърди досегашния изпълнителен директор на групата Нафтогаз Сергий Корецки за нов министър-председател по предложение на президента Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Около 2000 души са се включили в протеста в Киев според Интерфакс Украина, като не се забелязват политически представители и няма организирани изявления на сцена. Протестиращите издигнаха плакати долу ръцете от Федоров, не се пипа нещо, което работи и сменяйте пленници, а не Федоров. И скандираха «Засрамете се». Министърът на отбраната в оставка изрази надежда, че украинският президент все още може да поправи грешката. Володимир Зеленски на свой ред съобщи, че за сега няма кандидатура за нов военен министър. Михайло Федоров призна, че е имал разногласие с командващия въоръжените сили Александър Сирски, но подчерта, че няма конфликт между двамата. Според Федоров, генерал Сирски лично носи отговорност за постоянната криза с мобилизацията и сериозните проблеми с набирането на военни кадри не могат да бъдат решени без нов обществен договор и системни промени в армията. По-рано Украина и Русия извършиха взаимни атаки с ракети и дронове срещу кораби в Черно и Азовско море, увеличавайки военните действия във важната зона за износ на зърно, докато пшеницата продължи да поскъпва на международните пазари. За новините Георги Петровски.
2: Съединените щати нанесоха удари в Иран и Техеран, отговори с атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, въпреки призивите на посредника Пакистан за подновяване на преговорите. Кувейт съобщи за нови атаки с дронове, а Ирак, че кораб, превозващ американски автомобили от Обединените арабски емирства, е бил поразен от дрон край пристанище в южната провинция Басра. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
8: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузския проток, заяви говорител на иранското върховно военно командване. Техиран дефинира това

0: Ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. За новините, Елизабет Гогова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! На много места на страната в момента се развива купесто дъждовна облачност, а в западните райони има и превалявания. Температурите са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 36 градуса в Сандански. В столицата температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, умерен от изток-северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. След полунощ на централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след пладне отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури в повечето места между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация до 16 часа днес. Изпреварващата лента на пътя от Крайморие до Созопол в посока Созопол е затворена заради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В финалния трети час сме на предаването Сюжети от деня на 16 юли. Аз съм Ива Сизова, в екип съм с Ники Вачев и Милко Бушнаков. Нека споделим времето до 16 часа заедно.

0: За трета поредна година инициативата Ела си в Благоевград намира място в летния календар със събития на община Благоевград на 24, 25 и 26 юли. В седмицата от 20 до 24 юли община Благоевград и радио Благоевград срещат слушателите с личните истории на събеседници, завърнали се или избрали Благоевград за свой дом. Повече за инициативата и какво ще чуем в тези интервю ще разберем от заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска, която е на пряката ни телефонна линия. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте!
0: Госпожо Шалявска, какви са тези хора, които сте издирили и как се случи това? Имат ли общ профил, въпреки че са с различни професии, върнали се от различни места по света?
1: Да. Наистина хората, които ще представим в тази рубрика, са различни като професии, различна възраст, различен житейски опит, но ги обединява всъщност едно нещо много важно – силната връзка с Благоевград. Те имат различно образование, живели са в различни места по света, но обединяващото между тях е, че отново са избрали да се върнат в родния си град. Това всъщност е една история, която аз самата разбирам много добре, защото аз също съм живяла в чужбина, също избрах да се върна тук и съм напълно наясно какво представлява това, когато си живял на друго място, видял си как се случват нещата на други, в други култури и други традиции, как гледаш народния си град. По-зряло, по-обективно, често с по-голяма благодарност към дребните неща. И ние не сме търсили просто успешни биографии, ние сме търсили лични истории, които наистина могат да покажат Благоевград през очите на хора, които са видели други модели на работа. И отново това искам да подчертая, че общият им профил е именно това на активни хора с лична кауза, с професионален път и с отношение към нашия град. Хора, които ще чуете сами как говорят за Благоевград, не просто като за родно място, а го припознават като място за своето бъдеще.
0: Да, предвид и предходните години и опит, това са успешни хора. Кое ги потиква да остават в Благоевград?
1: Сигурно ще се запознаем с техните истории и ще се уверим колко са лични причините за всеки един от тях. Но на първо място за мен лично изпътва фактът качеството на живот. Благоевград има едно такова уникално качество за добър баланс между възможностите на малко по-голям град, но също и възможностите за споделени пространства, за спорт, културен живот, но спокойствието и човешката среда не са за пренебрегване. Много хора наистина оценяват тези неща едва след като са живели в по-големи места или в чужбина. Пак го казвам и от личния си опит, като се завърнеш, виждаш вече

да си много-много по различен начин. Виждаш колко са важни близостта до семейството, по-добрия ритъм на живот, възможността да бъдеш полезен тук и да участваш в развитието на общността. Наистина това ми е, виждам, че е много важно.

0: Кога и как ще се включат те? Ще участват ли в дискусионни форуми, както през миналогодишното издание?
1: Всъщност тази година решихме да поставим силен акцент върху личния разказ на хората. Затова и партньорството ни с Радио Благоевград е толкова важно, за да можем да реализираме този по-различен подход, така че да можем да стигнем до по-широката публика. Хората, които сме подбрали за личните истории, ще участват в радиопредаванията от 20 до 24 юли, за да могат слушателите да се запознаят с техните истории и се надявам, че наистина много хора ще могат да проследят тази инициатива. В предходни издания сме имали дискусионни формати, но тази година решихме да имаме малко по-различен, по-отворен и насочен към по-широка публика подход. И за нас наистина е много важно инициативата да не бъде само форум или календар от събития, а разговор. Разговор, защо Благоевград е страхотен дом за живеене.
0: А има ли статистика колко души са се завърнали да живеят в Благоевград през изминалата година?
1: В интересна истината, ние също се интересуваме постоянно от тези данни. Официалната статистика по принцип не отчита такава категория, завърнали се хора някъде, но всъщност може да се вижда механичния приръст. И това е доста важен показател, тъй като при нас се наблюдават през последните 3 години 1700 души механичен положителен приръст. Това е разликата между хората, които са се преместили да живеят на друго място и хората, които са се завърнали. И вече ние бележим, преминаваме границата на 70 000 души отново. И това, разбира се, не означава автоматично, че тези всички хора са се завърнали в Благоевград, но те показват много важно. Благоевград привлича хора, които се надявам да бъде тенденция положителна, за да можем да развиваме за по-добри така неща нашия хубав град.
0: Нека да припомним и програмата на това мащабно събитие.
1: Да, в рамките на 3 дни от 24 до 26 юли ще се случат поредици от инициативи. На 24 стартираме в 19 часа с четене на детски книжки на площад Македония. След това ще имаме удоволствието да се насладим на музикална програма на музикално училище Престо, както и да потанцуваме под звездите с Елен Джамповска на моста на влюбените. На 25 юли от 9.30 часа в събота на бейсболното игрище ще има забавления без екрани за малките, но ще има забавления и за възраст спортно открито, а пък вечерта ще имаме парти на уличката на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по екопатека Кръста с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопатека Светлина с сборен пункт централния вход на стадион Христо Ботев. Наистина, поканата ни е към всички. Затова се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
0: И какви са очакванията от този форум?
1: Аз наистина се надявам, че този форум ще ни помогне да се разпознаваме като място, което се събират хора с общи идеи, с мисълта, че ние имаме какво да дадем едни на други като култура, като живот, като взаимоотношения. И не знам, може би сте ме чували и други пъти да казвам, имам едно такова желание, една мечта да сменим песента, която заедно пеем, че Благоевград е страхотно място за живеене.
0: Да, това е един форум, който обединява хората и се надяваме наистина това да се случи. И така, нека да обобщим 3 дни, 24, 25 и 26 юли. Ела си в Благоевград. Ще предложи музикална, танцова, забавна, спортна и туристическа програма. Не пропускайте и следващата седмица поредицата от интервюта. Личните истории на събеседници, завърнали се или избрали Благоевград за свой дом. А Радио Благоевград е медиен партньор на Ела си в Благоевград. Благодаря, госпожа Шалявска. Успех!
1: Благодаря, успех и на вас!
0: Благодаря!
2: Сюжети от деня.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: На финала на предаването ще насочим вниманието ви към местността Чакърови поляни край Самоков. Мястото за поредна година ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. Традиционните Чакърови тържества 2026 ще се проведат на 17 и 18 юли. За събитието разказа председателят на клуба на любителите на историческото оръжие Чакървоевода Георги Николчов.
3: Всяка година по принцип ме питат какво ново. Ние не можем да предложим нищо ново. Историята е една и ние не можем да я променим. Делото на Чакървоевода е документирано от генерал Кададжиев и при тези Чакървови празници ние водим стриктно от тези от книгата на генерал Кададжиев за Чакървоевода. Но това, което може да очакваме, е в петък 17-ти посрещаме гостите, има организиран палатко-лагер. През от членове на клуба, други наши симпатизанти, които идват в общината, помагат и приготвяме курбан за здраве, който на другия ден се раздава безплатно. А в събота от 11 часа е откриването с една доста мащабна възстановка, в която участват по заявките, които са над 24 клуба. Патриотични.
4: Чудесно, голяма, да, голяма инициатива, голяма активност.
3: През годините това, което мене така и ми използва сърцето с радост, е, че постепенно хората се обединиха в тези, защото поляната огромна, просторно е, и се обединиха, и когато се съберем съмишленици от цялата страна, то е нещо, как ви кажа, не може да се обясни, трябва да се види. Да, нещо велико е това.
4: Какво са за вас тези празници?
3: Преди 13 години, тази година искам да кажа, че са 51 години от началото на Чакъровите празници, прекъснали се за известен период и след това съвместно с община Самоков преди 13 години ние ги възстановихме. За мен това е една кауза, за да се запази и в бъдещето живота и делото на Чакървоевода. За мен е, това е пак пауза на нашите деца.

0: нашите внуци да бъдат възпитани като истински българи и истински патриоти. Това е за родолюбива кауза, за това го правим съвместно с общината и ми се успяваме до сега.
1: По този ли начин се финансира подобно събитие чрез община Самоков? Как се случва финансирането на едно такова мащабно събитие?
0: По принцип, финансирането е тежко, но чакърловите празници, една част от чакърловите празници се финансират от община Самоков, те са заложени в културния календар на общината. Останалата част се финансира от клуб Чакърво и Вода. Като средствата, които ние набираме, това са от наши дарители. И това, което мога да заявя с гордост, нито един от нашите дарители не е споменал, искам да ми споменете името за реклама на фирмата или за това. Всички даряват безвъзмездно и съвсем безкорисно.
1: Това са много години, през които са се провеждали. Как се развиха те през годините?
0: Преди 13 години, казваме така по самоковки, по народному, събирахме стотинките от джобовете и тогава бяхме една малка група ентусиасти. Като тук е момента да благодаря на полковник от резерва Георги Маринов, преди така познати на всичките Жоро Маринов от Националния съюз Съединение. Той тази година навършва 80 години и преди 13 години, благодарение на неговата помощ, компетентна и с неговата подкрепа, той написа първия сценарий, така започна. И постепенно от година на година се разчуваше и пратихме покани за други клубове и по този начин се получи.
1: Да.
0: Вече
1: да.
0: Хората сами искат. Разбирате, това вече не може да се спре. Дори да искаме да го спреме, не можем, защото хората казват, кога ще бъде следващата година, на коя дата. И ние вече сме длъжни да го правим.
1: Да, колко души очаквате тази година? Какви са очакванията?
0: Значи, като участници в тези живи картини за живота и делото от клубовете, му очакваме някъде около 250 до 300 човека това, а иначе на цялата поляна се събират над 5000 човека от цялата страна, гости, които идват.
1: Да, а във втория ден казахте възстановка и какво още ще има?
0: Значи, във втория ден от 11 часа е възстановката. След това от 12 часа е освещаването на курбана. След което започват народните борби. Всяка година има организирани народни борби с награден фонд. След като приключат народните борби, има фолклорна програма. До към 5-6 вечерта е фолклорната програма.
1: И така, нека да поканим нашите слушатели къде, кога и колко часа ще започне събитието.
0: Каня вашите слушатели в събота на 18-ти от 11 официалното откриване, от 10 часа нека бъда там, защото трудно е приближането, паркирането, целият път много автомобили. Заповядайте на чакървите тържества. Ако имате народна носия, облечете я и елата облечени с народните носии, за да изпитате истинската тръпка.
2: Председателят на клуба на любителите на историческото оръжие Чакърво и Вода Георги Николчов ни покани на Чакърови тържества 2026 на 17 и 18 юли край Самоков.
3: Сюжети от деня.

0: Така завършваме днешното издание на предаването «Сюжети от деня». Благодаря ви, че споделихте след обеда с нас. Останете на вълните на Радио Благоевград, ще слушате хубава музика, новини, очаквайте срещи с още вдъхновяващи хора и информация за интересни събития. Ники Вачев, Милко Бушнаков и аз, Ива Сиизова, ви пожелаваме приятен остатък от деня и много усмивки.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Лято с Радио Благоевград.

16 часа, новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украина, заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украина – Югоизточна Европа в Киев.

0: По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България. Тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Националният съвет на АБВ е взел решение за провеждането на редовен конгрес на 27 септември. Това съобщи в парник Румен Петков и обяви, че той няма да се кандидатира за председател на партията. Тази информация допълва кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: На брифинг в Перник Петков заяви, че решението му да не се кандидатира за лидерския пост по никакъв начин не означава, че ще се дистанцира или деангажира от политически обществен живот и от живота на политическа партия АБВ.
2: Имаме достатъчно сериозни хора в ръководството, в страната като цяло. Ние сме част от процесите на обновление не само в левицата, въобще в политическия живот на България. А моето дълбоко убеждение е, че потенциала, който имаме, трябва да намери своята реализация в ръководните органи на партията.
1: На журналистически въпроси, свързани с управлението на държавата, бюджета и дефицита, Петков заяви, че не би искал да дава своя принос към спекулациите на тема бюджет.
2: Този дефицит той не може да бъде избегнат. Когато влизахме в еврозоната, и аз и от колегите сме предупреждавали изрично, че България демонстрира един мерак, който не е съвсем подплатен.
1: От Перник, Елена Тамакерска.
0: Жителите на Кресна отново готвят протести и пълна блокада на пътя за Гърция, ако от агенция Пътна инфраструктура не премахнат ограничителните колчета. Местната власт чака окончателното решение на агенцията до края на днешния ден. Ако колчетата не бъдат отстранени, жителите на Кресна ще блокират първокласния път, който минава през града им в петък и неделя. Когато движението е най-натоварено, това съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Димитър Лазаров и още.
3: Стигнахме до решение днес до 17 часа те да не уведомят какво могат да предприемат, т.е. премахване на колчетата или непремахване. Ако те не са съгласни, ние продължаваме протестните действия и те ще бъдат много по-масови. Има такива заложени за петък утре в 18 часа и за неделя в 15 часа.
0: Чухте общинският съветник от Кресна Димитър Лазаров. Инициативата Еласи в Благоевград се завръща с тридневна програма от музика, спорт и забавления. Проявите започват на 24 юли, каза за Радио Благоевград Боряна Шалявска, заместник кмет на общината.
4: На 24-ти стартираме в 19 часа с четене на детски книжки на площад Македония. След това ще имаме удоволствието да се насладим на музикална програма на музикално училище Престо, както и да потанцуваме под звездите с Елен Джампълска на моста на влюбените. На 25 юли от 9.30 часа в събота на бейсболното игрище ще има забавления без екрани за малките, но ще има забавления и за възрастните спорт на открито. А пък вечерта ще имаме парти на уличката на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по екопътека Кръста с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопътека Светлина с сборен пункт централния вход на стадион Христо Ботев. Наистина поканата ни е към всички. Затова се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
0: За инициативата Еласи в Благоевград чухте Боряна Шалявска, заместник кмет на общината. Прогнозата на синоптиците, времето утре.

0: Преди обяд над повечето райони ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в петък ще са от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград.

0: програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапад.
1: Мястото, където музиката няма граници. Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. В следващия час ще разберем кои са най-горещите хитове в момента. Направо от класацията на Billboard Hot 100. Останете с нас. На първо място е Ella Langley's Choosing Texas, кънтри хим за загубена любов, който сега бележи невероятната си 13-та седмица на върха. Най-дългото оставане на първо място за 2026 година за сега. Това също така е първи номер едно хит в кариерата на Ella Langley.

I Knew It, I Knew You на Taylor Swift е част от саундтрака на анимационният филм Toy Story 5. Песента е 15-ти хит, стигнал първо място, с което тя чупи рекорд за най-много топ хитове през 21 век.

Съвместният проект, който достига нов пик благодарение на силната си подкрепа, съживила стриминг интереса към песента Дракюла на Тейм Импала и Джени.

първи сингъл от предстоящият 8-ми студиен албум на Ариана Гранде, озаглавен Petal. Hey That I Made You Love Me също така е и 10-я и номер 1 хит в кариерата.

Британската певица Оливия Дин задържа едновременно две песни в топ 10 – So Easy to Fall in Love и Man I Need. Нека ги чуем!

courtesy of the Red, White and Blue на Тоби Кит е емблематична песен от 2002 година, посветена на атаките от 11 септември. Завръща се в класацията заедно с други класики, като тези на Lynyrd Skynyrd, Journey и John Denver, благодарение на празничния бум около 4 юли.

Оливия Родриго също присъства с две песни – Drop Dead и Stupid Song. Ако Drop Dead е онзи изкрящ, въодушевен момент на първо влюбване, то Stupid Song е това, което идва след като вече не можеш да спреш.

За финал ще чуем още една песен от Bruno Mars. Risquito, романтично болеро, отдаващо почет на латинското му наследство. В клипа той се жени в мексиканска църква и изживява цял живот с любимата. Обещание, наречено песен. Нека я чуем.

Това бяха тази седмичните топ 15 на Billboard Hot 100 в Евротоп. Ела Лангли продължава да доминира, но конкуренцията отдолу е по-жестока от всякога. Следете Евротоп и следващата седмица, за да разберем дали някой ще успее да я свали от трона. До тогава ви оставям с хубава музика.

В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро вместо досегашните 2111 и 64 евроцента. Това реши с 11 гласа за и 9 против Парламентарната комисия по бюджет и финанси, която обсъжда на второ четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. От същата дата минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се става 620 евро и 20 евроцента, вместо досегашните 550 и 66 евроцента. Не бяха одобрени и предложенията на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане за повишаване на минималното и максимално дневно обезщетение за безработица. Те остават на същите нива. Близо 12 000 нови дръвчета ще бъдат засадени върху 25 декара опожарена горска територия на село Илинденци, община Струмяни, благодарение на нова съвместна кампания под надслов «Капка живот за гората». Инициативата е насочена към район в Западен Пирин, пострадал тежко от мащабните пожари през лятото на миналата година. Избраната за залесяване местност на село Илинденци е сред най-силно пострадалите райони, където огънят е унищожил хиляди декари гора и оставил след себе си сериозни екологични щети. Кампанията «Капка живот за гората» предвижда и последващи грижи за младите насъждения през следващите години, но и още да насочи вниманието към необходимостта от превенция и отговорно отношение към природата, съобщават от Югозападното държавно предприятие. Местността чака

0: Кирови поляни край Самоков за поредна година ще се превърне в сборен пункт за родолюбци от цялата страна. Събитието ще се проведе тази събота, каза за Радио Благоевград председателят на клуба на любителите на историческо оръжие в Самоков Георги Николчов и още.
1: За мен това е една кауза, за да се запази и в бъдещето живота и делото на Чакър войвода. Втория ден от 11 часа е възстановката. След това от 12 часа е освещаването на курбана. След което започват народните борби. След като приключат народните борби, има фолклорна програма.
0: Чухте председателят на клуба на любителите на историческо оръжие в Самоков Георги Николчов. Традиционният ловен събор в село Попови ливади ще се проведе в събота. Очакват се представители на побратимени ловни организации от Гърция и Република Северна Македония. Съобщи за Радио Благоевград председателят на ловно-рибарското дружество в град Гоце Делчев Валери Сарандев.
2: Самата програма на 18 юли ще започне в 10:30. Минути с поднасяне на венци на ловното място на Яне Сандански, след което програмата ще продължи в 11:15 с поднасянето на венци на паметника на Гоце Делчев на Попови ливади, както и освещаване знамената на сдруженията и дружинките. Лично това освещаване ще бъде извършено от негово високо просвещенство Неврковски митрополит Серафим. В 12:30 на поляните на село Попови ливади официално ще започне откриването на събора, което ще продължи с музикална програма.
0: За традиционният ловен събор, който ще се проведе в събота в село Попови ливади, чухте председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев. Община Кюстендил отличи учениците на годината и класовете на годината за учебната 2025-2026 година. На тържествена церемония в Младежкия център кметът на общината Огнян Атанасов награди победителите в традиционните конкурси – ученик на годината и клас на годината. Конкурсът се организира за трета поредна година, а клас на годината – за шеста поредна година от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кюстендил. Времето утре, преди обяд, над повечето райони ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа.

0: Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. С хартияни бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко от 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация. Така съответно опозицията и управляващите обясняват декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаящите за Украина. Политическа криза се разрази и там днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашния директор на държавната компания Нафтогаз. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 16 юли. Останете сега с подробностите. Народното събрание премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
3: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Ограничаването на броя на секциите има пряко отражение върху реалната възможност на българските граждани да упражняват конституционното си право на глас. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите.
5: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадам и с такава философия.

0: да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините Даниел Инков.
2: Приятата вчера декларация на проведената в Киев среща на върха Украина и Югоизточна Европа, на която беше представено и българското правителство, предизвика остри реакции от парламентарната опозиция в София днес. В документа са вписани имената на всички участници в киевската среща, освен това на сръбския президент Александър Вучич. Всички останали са били представени от президенти или премиери, освен на Република Северна Македония и Черна гора, от вице-премиери и България на най-ниско ниво, министър на външните работи. Декларацията съдържа 21 точки и вписаните в нея представители на региона ни, включително министър Велислава Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украина, че Русия трябва да прекрати войната незабавно, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Освен това, приелите декларацията заявяват, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция, критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
3: България не се включва в общата противоракетна отбрана европейска, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украина, да бъдем част от коалицията на желащите, но едновременно с това за пред хората и чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция и това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
4: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
5: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
6: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
2: В отговор на критиките от опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че, цитирам, съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България, пак цитирам, за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
7: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
2: Същите думи се съдържат в позиция, с която излезе днес Министерството на външните работи. Какво ще пише в нея, чуйте от репортера Мира Стефанова.
8: Така наречената коалиция на желаящите също няма формален характер. Фокуса ѝ е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение. Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, според собствените си национални интереси и решения, посочват от Министерството на външните работи. Оттам подчертават, че позицията на българското правителство не е променена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, страната ни поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката. В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украина, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приноса на България следва да бъде насочен към области като укрепване на енергийната сигурност на Украина и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон, посочват от българското външно министерство. За новините Мира Стефанова.
2: Заради липсата на консенсус за съдържанието на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, посланиците на страните членки вчера са взели решение да се удължи с една седмица до 23 юли, периодът в който таванът на цената за продажба на руски петрол да остане на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Без това решение, действащият механизъм за автоматично актуализиране на този таван предполагаше от днес цената да е вече близо 70 долара. Еврокомисията се надява до идния четвъртък санкционният пакет вече да е договорен. Различни страни членки обаче имат възражения за различни аспекти на предложения пакет. Българското правителство вече обяви, че дава зелена светлина след изключването от санкционния списък на патриарха Кирил и олигарха Вагит Алекперов. Според Financial Times обаче, Гърция продължава да възразява заради планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни. Според изданието, това е станало ясно от изказване на гръцки посланик вчера пред съвета, че тази забрана би се сипала компанията Динагаз. Тя е собственост на милиардера Георгиос Прокопио, който разполага с 27 танкера за втечнен газ, включително такива, които са пригодени за суровите условия на северното руско крайбрежие и транспортират синьо гориво от полуостров Ямал. Financial Times пресмята, че Прокопио е спечелил по този начин над 900 милиона долара през последните 3 години. Стотици украинци излязоха на протест срещу решението на президента Володимир Зеленски да смени министъра на отбраната Михайло Федоров. След като подаде оставка снощи, днес Федоров излезе с публични нападки срещу главнокомандващия въоръжените сили на Украина, генерал Олександр Сирски, и получи подкрепа от някои висши командири. Зеленски призова за единство в армията, а междувременно парламентът в Киев утвърди нов премиер Сергей Корецки, досегашен изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз». Подробности от Добрин Ньотов.
9: Основната задача на новото украинско правителство ще бъде да оборудва напълно армията с дронове, да увеличи оръжейното производство и да подготви страната за поредната зима на руски бомбардировки по енергийната система, написа в екс новият министър-председател. Само че ключовият за изпълнението на тази задача пост остава незает. Върховната рада утвърди Корецки и кабинета му без министрите на външните работи и на отбраната, които президентът все още не е предложил. По информация на Financial Times, Володимир Зеленски не може да разчита на собствената си партия. Много от депутатите от управляващата формация «Слуга на народа» са решили да гласуват против предложението Игор Клименко да смени вътрешното за военното ведомство. За пръв път от година в Киев, Лвов и редица други градове обикновени граждани излязоха на протест. Този път срещу отстраняването на Федоров, който е министър на отбраната само половин година, но си спечели уважение с реформите и дроновата революция в армията. Повече от 1000 души се събраха под сградата на самото президентство в столицата.
10: Не съм тук за или против някой министър. Тук съм заради идеята, че трябва да се отнасят честно към нас, като общество. Трябва да ни кажат поне най-общо защо едни хора се уволняват, а се назначават други.
9: Със своя отговор на този въпрос излезе самият Михайло Федоров. Изявление пред местни и чуждестранни журналисти, той публично нападна началника на въоръжените сили, Александър Сирски, че отказва да приеме промените в начина на воюване, наложени от новите технологии, и вместо това плете интриги и поставя ултиматуми.
11: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
9: След тези нападки генерал Сирски излезе в социалните мрежи с призив към нацията да се съсредоточи върху войната срещу агресора и върху изработването на ефективна стратегия за отпор.

0: Поста си знак на протест срещу решението на президента, което според Елизаров е голямо зло за украинската отбрана. Командирът на Обединените сили Михайло Драпати благодари на Федоров, че не се страхува от проблемите и подчерта, че армията има нужда от промяна. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че все още не е решил кой ще вземе Министерството на отбраната.
1: Президент печас вини.
2: Един военновременен президент не трябва да бъде заставян да избира в такава ситуация. Честно, много бих искал да има единство, но двете страни не го постигнаха.
0: За новините е Добринятов.
3: Промените в украинското правителство няма значение за Русия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Още за Русия и за Украина чуйте от Ангел Григоров.
4: Дмитрий Песков посочи, че за руската страна е важно да гарантира собствените си интереси в процеса на уреждане на украинския конфликт. Оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров също няма значение за Русия, стана ясно от думите на Песков.
5: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом.
0: Ние, разбира се, следим всички новини, които са свързани с киевския режим, особено в условията на продължаващата специална военна операция. Като цяло няма никакво значение кой е министър на отбраната. За нас е важно в киевския режим да има някой, който да вземе отговорните решения, които ще позволят постигането на мирно уреждане на конфликта или приключването на специалната военна операция.
4: В същото време Песков каза, че не вижда скорошни перспективи за възобновяване на мирните преговори с Украина при посредничеството на Турция. Така той коментира думите на турския министър на външните работи Хакан Фидан, който заяви по-рано, че въпреки сложната ситуация в Украина, перспективите за мирно уреждане се запазват. На този фон продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. През нощта руснаците отново са атакували столицата Киев, убивайки двама и ранявайки петима души, сред които дете. 15-годишно момиче и неговата баба са били убити при украински обстрел по Брянска област, съобщи губернаторът на региона Егор Ковалчук. Властите в Ярославска област съобщиха на свой ред за смъртта на мъж в резултат на украински дронов удар. За новините Ангел Григоров.
3: Иран предприе нови атаки срещу американски военни бази в арабски държави от Персийския залив, след като Съединените щати продължиха да нанасят въздушни удари срещу обекти на иранска територия. Георги Петровски обобщава.
6: Иранските въоръжени сили са атакували цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн след 6-часова вълна американски удари на различни места, насочени срещу способностите на Иран да създава заплахи срещу корабоплаването през Ормузкия проток. Набелязаните мишени били командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и съоръжения за крайбрежно наблюдение. Взривове отекнаха в градовете Чабахар, Ахваз и Бандарабас и на остров Кешм. Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на иранското военно командване. Техеран ще разшири обхвата на атаките си в региона, ако американският президент Доналд Тръмп осъществи заплахите си да удари иранска инфраструктура. Тръмп предупреди за нови военни действия, ако Иран не се върне към преговорите. Ормузкият проток остава затворен на фона на засилващото се напрежение през последните дни, въпреки 60-дневното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, сключено миналия месец. То предвиждаше и създаване на работни групи по няколко направления спорни въпроси. Междувременно Израел потвърди, че иска да остане в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац е декларирал това в телефонен разговор с американския си колега Пит Хексет. Според Кац, страната му се стреми да защити границите си и населените места в близост от заплахите на джихадистките сили. За новините Георги Петровски.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Кипър започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и на 10 години. Първото заседание се проведе днес в британската база в Декелия чрез видеоконферентна връзка с съдя от Върховния съд на Великобритания. Предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
7: 30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност. Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли. Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него. Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко

0: 3 часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база поручи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Италия днес бяха произнесени присъди по делото срещу 57 души, обвинени за срутването на моста Моранди в Генуа на 14 август 2018 година и за гибелта на 43 души. Кореспонденция на Елена Шеханова.
2: Бившият изпълнителен директор на акционерното дружество за строеж и поддръжка на магистралите автострада при Италия Джованни Кастелуччи бе осъден на 12 години затвор. Той не присъства в залата, защото е затвора за трагедията с автобуса, който падна от виадукт на магистрала 16 край Авелино през 2013 година. За моста Моранди съдът в Генуа съди и други висши ръководители на автострада пер Италия, като Микеле Донфери Мители на 11 години затвор и Паоло Берти на 5 години затвор. В различна степен такава мярка съдът постанови за други ръководители на компании по проектиране и поддържане на пътищата. От 57 обвинени, 35 бяха оправдани. Мотивите за присъдите ще бъдат внесени в рамките на 6 месеца. Комитета на роднините на жертвите смята за приемлива присъдата на Кастелуччи. Медиите припомнят, че съдебният процес е продължил 4 години, колкото и разследванията общо 8 години, период в който прокуратурата се опитала да разкрие начина на действие, в който са обвиняни компаниите, свързани с моста Моранди. Отнася се за фалшиви инспекции на моста, практически никаква поддръжка и увредени конструкции, а приходите на концесионера постоянно са се увеличавали. От Италия, Елен.
1: У нас 3 спрени от движение по Унемаркета и 6 случая на значителни технически неисправности бяха констатирани при акция на сливенската полиция на магистрала Тракия за проверка на товарни автомобили с тегло над 12 тона. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
3: Началото на операцията бе дадено в 10 часа на паркинга на 265 км. Проверката на гумите на част от полуремаркетата, прикачени към влекачите, бяха в окаяно състояние.
4: Всеки един момент ще се отлепи това нещо. Сцепена ли е гумата?
3: Пред БНР шофьорите или отказваха да коментират, или оспорваха констатираното от пътните полицаи.
5: Какво ти кажа?
4: Вашите гуми не отговарят на стандарт.
5: Не отговарят. Ще ги видим, не отговарят.
4: Не ви ли е страх да карате с такива гуми?
5: Кое име на гумите?
6: Не казвам, че гумите са перфектни. Имат, да, забележки, но...
4: Не ви ли е страх да карате с такива гуми?
6: Без коментар.
3: Имаше и такива, които бяха израдни и проверката не ги притесни.
7: А, моите са почти нови. Като ги виждате, то си личат...
4: 20-30-50.
7: Ми, там някъде. 20 на хиляди.
3: Началникът на охранителна полиция Сливен, комисар Димитър Кикьов, коментира защо основните проблеми са по гумите на полуремаркетата и обяви санкциите, които шофьорите ще получат.
8: Има отлепвания от протектора, липсващи парчета, на места се вижда основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркета. Водач понесе санкции от 250 евро, а ремаркетът се спира от движение, тъй като това е опасна техническа неисправност.
3: По време на операцията бе включен и полицейски дрон за наблюдение на тежкотоварния трафик по магистралата. Общо 47 тежкотоварни автомобили са проверени за технически неисправности, а техните водачи за употреба на алкохол и наркотици. По време на операцията са връчени 11 електронни фиша за скорост. От Сливен, Стоян Радев.
1: Най-късно до 22 юли, това е идната сряда, Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на Кресна. А областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение, жителите на Кресна отменят протестите, които бяха насрочени за утре и за неделя. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
9: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и

0: Излизат от Кресна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция Пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществени сгради, общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
1: Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин представя Антони Йорданов.
2: Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказания от УЕФА. Реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните имало над 17 000 зрители. Тази вечер от 20 часа и 30 минути футболистите на ЦСКА гостуват на ирландския Дери Сити в реванш от турнира Лига Европа. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Дунав Русе подписа договор с 27-годишния сръбски футболист Владан Видакович. Полузащитникът има опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния. Високият 193 см Видакович може да дебютира срещу Левски в петък. Още за тима от Русе ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Ботев Пловдив се раздари с защитника Енок Куатенг по взаимно съгласие. Французинът пристигна миналото лято и игра 24 мача, в които реализира 4 гола. Националите по баскетбол попаднаха в група с отборите на Дания и Румъния във втория етап от предварителните квалификации на Европейското първенство през 2029 година. Мачовете са през август и ноември, както и до година през февруари. Победителите в четирите групи се класират за същинските квалификации. Стиляна Николова се нареди втора на бухалки и лента в крайното класиране за Световната купа по художествена гимнастика през годината. В многобоя и на топка е четвърта, а на обръч шеста. Ева Брезалиева е 19-та в многобоя, а на уредите най-предното и класиране е 11-то на бухалки. Олимпийската световна европейска шампионка Дарья Варфоломеев от Германия спечели 4 индивидуални трофея, като само на обръч първа е Таисия Онуфричук от Украина. При ансамблите лидери са Китай, Русия и Бразилия, а българките са 10-ти в многобоя, 8-ми на 5 топки и 11-ти на обръчи и бухалки. Динко Динев достигна четвъртфиналите на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира Антони Фабър от Франция с 6 на 4 и 6 на 1. На същата фаза ще играе Илия Каратанчев в Торино, Италия, след успех над представителката на домакините Гая Мадуци с 6 на 2 и 6 на 3.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, между 31 и 36 градуса. След обедните часове над Източна България и планините и планинските райони в Западна се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля и прегърмя. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса.

0: събота ще бъде слънчево, с още малко по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горно-тракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-6

0: движението на моторни превозни средства над 12 тона, в участъка е пренасочено само френците за принудително спиране. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 16 юли накратко. С хартиени бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко от 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопостова дипломация, така съответно опозицията и управляващите обясняват декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаещите за Украина. Политическа криза се разрази в Украина днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашният директор на държавната компания «Нафтогаз». Съединените щати засилват въздушните си удари по крайбрежни мишени в Иран. Два баража имаше през днешния ден. Обстрелван беше и танкер в близост до остров Харкъв в Ормузкия проток. Иран отвръща с удари по американски обекти в арабски държави в Персийския залив. В Италия 32 души бяха осъдени за срутването на автомобилния мост в Генуа през 2018, при което загинаха 43 души. 12 години затвор получи бившият директор на компанията, поддържала пътя. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Най-късно до 22 юли Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главен път Е-79 в района на Кресна. Областната дирекция на МВР ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отменят протестите, насрочени за утре и в неделя. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат от Кресна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществените сгради, общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
0: Останалите новини в емисията. Подписът на външния министър под декларацията от срещата Украина и Югоизточна Европа повдигна въпроса дали България изпраща еднозначно послание към партньорите си, след като премиерът Румен Радев обяви в Париж, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. Опозицията реагира остро в парламента, а управляващите обясниха, че обратът в българската външна политика няма, защото позиция остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина, но продължава да изпълнява ангажиментите си по линия на Европейския съюз и НАТО. В позицията се подчертава, че приетата декларация няма правно обвързващ характер. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към

0: почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулски представителства в страните извън Европейския съюз. Родителите на ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас имат право да получат еднократна помощ за ученик преди началото на новата учебна година. Подробностите съобщи в ефира ни Румяна Стоилкова, тя е експерт в социално подпомагане Благоевград.
1: Срокът за приемане на заявления декларация до 15 октомври на 26-та година. Заявленията се приемат по настоящ адрес в дирекция социално подпомагане Благоевград. Приемане на заявленията се осъществява в приемната, която се намира на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Благоевград, както и в приемната на улица Полковник Дрънков, номер 37. Също така прием на заявление декларации за този вид помощ се осъществява и в приемните в изнесените работни места Симитли и Кресна.
0: Чухте Румяна Стоилкова, тя е експерт в социално подпомагане Благоевград. За помощите, които родителите на ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас имат право да получат преди началото на новата учебна година. Инициативата Еласи в Благоевград се завръща с 3-дневна програма от музика, спорт и забавления. Проявите започват на 24 юли, каза Боряна Шалявска, тя е заместник кмет на общината.
2: На 24-ти стартираме в 19 часа с четене на детски книжки на площад Македония. След това ще имаме удоволствието да се насладим на музикална програма на музикално училище Престо, както и да потанцуваме под звездите с Елен Джамповска на моста на влюбените. На 25 юли от 9.30 часа в събота на бейсболното игрище ще има забавления без екрани за малките, но ще има забавления и за възрастните спортно открито. А пък вечерта ще имаме парти на уличката на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по екопатека Кръста с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопатека Светлина с сборен пункт централния вход на стадион Христо Ботев. Наистина поканата ни е към всички. Затова се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
0: Боряна Шалявска е заместник кмет на община Благоевград. За инициативата Еласи в Благоевград проявите започват на 24 юли. А в късния следобед днес в галерия Кракра в Перник бе открита изложба на Петър Георгиев Рей. Информация на Елената Макерска.
3: Изложбата Озаглавена страст, творецът, който е роден в Перник, но живее и твори в Монреал, Канада, показа пред родна публика 19 платна, рисувани в продължение на няколко години.
4: Без страст много трудно може да се постигне някакъв успех. Когато работим, трябва да работим с страст. Когато обичаме, трябва да обичаме с страст. Когато искаме едно нещо, трябва да го правим с страст. Затова кръстих изложбата така, затова има и много цветове, жизненост и оптимизъм.
3: Каза Петър Георгиев Рей. На откриването на изложбата беше представена книгата на твореца «Денят, в който бе отнета моята девственост». Петър Георгиев Рей завършил надфис от 1991 година, живее и твори в Канада, където има и своя собствена галерия. В Перник представя свои картини в самостоятелна изложба за втори път. През декември ще има изложба и в Чикаго. От Перник, Елена Макярска.
0: Емисията ни продължава със спортни новини. В студиото е Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Футбол. Финалът на световното първенство по футбол между Аржентина и Испания в неделя е едва вторият официален матч между двата водещи отбора. Единствената предишна официална среща е била в груповата фаза на Мондиала през 1966 година, като Аржентина печели с 2-1 на 13 юли на стадион Вила Парк в Бирмингам. Те са се изправили един срещу друг и в 13 приятелски матча, от които Аржентина печели 6. Испания 5, а 2 завършват наравно. Последният от тях е през 2018 година, когато Испания разбива Аржентина с 6-1 в Мадрид. Септември Симитли направи 2-2 с Новака в Югославия.

0: западната трета лига Национал София в средата си лятна контрола, играна на арена Симитли. Спортист Своге победи Ботафик Тимас 1-0 в предпоследната си контрола преди старта на шампионата. Стиляна Николова се нареди втора на бухалки и на лента в крайното класиране на турнирите от Световната купа по художествена гимнастика за 2026 година. В многобоя българката е на четвърта позиция, на обръче 6-та, а на топка 4-та. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България ще се конкурира с съставите на Дания и Румъния в група D във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година, определи изтегленият в Мюнхен жребий. Мачовете ще се играят от три прозореца, през които ще се проведат през август и ноември тази година, както и февруари 2027 година. Действащият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще бъде наказан с 10 места в решетката на старта на Гран-при на Белгия в неделя, след като отборът му Макларан смени част от електрониката на болида, предаде Ройтерс. Британецът тръгна от първа позиция на пистата Спа-Франкоан миналата година, но през този сезон отборът му загуби инерция и в момента е на трето място в класирането след Мерцедес и Ферари. Пилотите имат разрешение да сменят три неща по електрониката на болида за сезон, като всяка допълнителна промяна им носи наказания. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците. Времето утре, преди обяд, над повечето райони ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи в североизточните и планинските райони. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Любов е да помогнеш, любов е да дадеш. С тази строфа от стих на Надежда Захариева поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 16 юли. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Марина. Маринова, до 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
1: Ефир за приятели.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Започва ефир за приятели, два часа, в които ще се подарим красиви срещи с личности, музика и думи, които остават. 16 юли, денят, в който Православната църква почита Света Юлия, символ на вярата, добротата и силата на духа. Ще си спомним и за една от най-яките звезди на българската естрада, Паша Христова, глас, който и днес докосва сърцата и остава неподвластен на времето. В рубриката «Личност на деня» ще отдадем заслужено внимание на човека, превърнал дирегентската палка в истинско изкуство – великия Херберт фон Караян. За неговия безпогрешен усет към съвършенството, за музиката като призвание и за наследството, което продължава да вдъхновява света. И още с усмивка, признателност и много топлина ще си спомним за една от най-обичаните български поетеси, Надежда Захариева, така както тя самата би искала, чрез светлината на думите, които ни остави, и чрез човечността, с която докосваше всички около себе си. А втория час, както ви винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Останете с ефир за приятели. Предстоят хубава музика, вдъхновяващи истории и още много поводи да направим тази лъска вечер по-красива.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. На таланта си.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Дефин за приятели. На 16 юли Православната църква чества паметта на света мъченица Юлия. Света Юлия била родом от Картеген, произхождала от бележит род. Родителите й били християни и дали християнско възпитание. Когато персийците покорили Картеген, те отвлекли много народ и малката Юлия била между пленниците. Купил я някой търговец-езичник в Сирия. Много настоявал търговецът да се отрече тя от Христовата вяра и да стане едноверна с него. Юлия не се съгласила и той я оставил на мира. Веднъж търговецът отишъл на

Остров Корсика по работа, като взел със себе си и Юлия. Жителите на острова имали тогава голям езически празник. Като видели, че Юлия не взема участие в поклонението на идолите и като узнали, че е християнка, подложили я на ужасни мъки и най-после я разпнали на кръст. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през 4 век. Според народните вярвания, в продължение на 3 дни, 15, 16 и 17 юли, не се ходи на нива, не се работи, не се пали пеш и не се пече хляб. Неспазването на тези забрани води до пожари и градушки. На 16 юли имен ден празнуват Юлия, Юлиан, Юлия.

So this is what heaven looks like. I like it.

0: Ефир за приятели.
1: На 16 юли е родена една от най-обичаните певици в историята на българската естрада, Паша Христова. И макар животът ти да продължава едва 25 години, тя успява да остави след себе си музикално наследство, което и днес вълнува, трогва и вдъхновява. Паша Христова се появява на сцената в края на 60-те години и само за няколко сезона се превръща в любимка на публиката. Красивият ти тембър, искреното присъствие и неподправената емоция превръщат песните и в истински хитове. Повай ветре, остани, Янтра, Бяла песен и, разбира се, една

българска роза, се превръщат в символ на една златна епоха в българската музика. На върха на своя успех, съдбата нанася жесток удар. На 21 декември 1971 година Паша Христова загива в самолетна катастрофа край София. Трагедия, която оставя дълбока следа в културната история на България. Но талантът ти се оказва по-силен от времето. Песните й продължават да звучат така, сякаш са записани вчера, защото носят онази неподправена човечност, която никога не остарява. И днес изпълняме за Паша Христова с признателност и уважение, защото някои артисти не просто изпълняват песни, те се превръщат в част от паметта на един народ. И сега, в нейна чест, нека прозвучи песента, която се превърна в музикална емблема на България – една българска роза, един незабравим глас, който и днес докосва сърцата. Има гласове, които не могат да бъдат забравени. Те просто остават да живеят в песните. Паша Христова е една от тях. –

в рубриката «Личност на деня» Херберт фон Карая. На 16 юли 1908 година в австрийския град Залцбург е роден човекът, който мнозина определят като най-влиятелният диригент на 20 век – Херберт фон Карая. Още като дете той проявява изключителен музикален талант и завършва прочутия Моцартеум в родния си град. Кариерата му започва рано, но истинската световна слава идва след Втората световна война. В продължение на повече от 3 десетилетия Караян е музикален директор на Берлинската филхармония, оркестър, с който създава едни от най-знаменитите записи в историята на класическата музика. Под неговата палка оживяват произведения на Бетовен, Брамс, Моцарт, Чайковски, Вагнер, Малер и още десетки велики композитори. Перфекционист до крайност, Караян е известен с безкомпромисното си отношение към качеството и с убеждението, че музиката трябва не просто да се изпълнява, а да се преживява. Освен като диригент, той оставя в историята и като човек, който пръв използва новите технологии, за да доближи класическата музика до милиони слушатели по света. Записите му и днес са еталон за поколения музиканти и ценители. На 16 юли си спомняме за Херберт фон Караян, диригента, който превърна всяко свое изпълнение в истинско музикално събитие и чието име завинаги остава сред най-големите световната

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Ефир за приятели.
5: Днес в ефир за приятели ще си спомним за една от най-обичаните български поетеси – Надежда Захариева. Ще го направим така, както тя самата би искала – не с тъга, а с усмивка и с топлота. Тя вярваше, че най-хубавият разговор е този, в който хората са близки и говорят на ти, а книгите наричаше вълшебство. Онези, които още от босоногото и детство в Сандански се е научили да прелита отвъд хоризонта и да открива нови светове. Въображението беше нейният най-верен спътник, но най-красивата й мечта остана проста и човешка. Хората да бъдат по-добри един към друг и да се обичат повече. В следващите минути ще чуем части от разговора на Надежда Захариева с Милена Димова в предаването «Повтори фантазията». Среща с една ярка личност, чието думи продължават да носят светлина, надежда и вяра в доброто. Чуйте.
6: И да си говорим на ти, да скъсим дистанцията помежду ни, за да върви разговора като между приятели.
7: Ами, дистанцията е необходима на тези, които искат да изглеждат нещо по-различно от това, което са. Аз нямам никакви опасения. Бих искала дори хората да приемат моето желание за по-къса дистанция между нас за нещо нормално и да я приемат и да си говорим със всички на ти. Не е страшно, напротив, много е приятно.
6: Точно така. Радвам се, че споделяш моето мнение. Какво е за теб фантазията, Наде?
7: Фантазията в различните времена от моя живот е нещо различно, естествено. В детството ми, когато живеех в град Сандански, тогава съвсем различен от този град, който хората сега познават, бих го нарекла градче от селски тип по това време далечно, в което леката кола беше много голяма рядкост. Нещо, след което ние босоногите санданчанчета тичахме като след някакво чудо невиждано.

По времето, когато магаретата бяха главното превозно средство, а тютюна основния поминък на населението, фантазията, която аз дължах на книгите. Тогава нямаше нищо друго, което да помогне на човек да надскочи хоризонт, да прелети над хоризонта, да отиде по-надалече от това, което виждат ушите му и от това, което чуват ушите му. Така че мога да кажа, че моята фантазия

0: наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст. И слава на Бога, че много, много рано започнах да чета и много да чета. Толкова много, не го казвам сега за назидание на тези, които слушат и евентуално не са чели, нали? Да. Но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре, и след момент, облечена в четиното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше така да изям една порция бой, защото не голям, майчин бой, нали, такъв някакво...
1: Нежен.
0: Нежен, така, по една част, която била нямала душа, нали, една част на тялото, нали, дето нямала душа и затова не се помни като нещо лошо. Но наистина тогава знанията, които получаваш, особено когато, нали, писателят е добър, когато разказва увлекателно за далечни страни, на тебе ти си иска най-напред, нали, ти имаш една такава фантазия, материална бих казала. Искаш да отидеш да видиш местата, за които си чел. Ако има как, нали, с машина на времето да отидеш във времето, за което си чел, ако се отнася за далечно така, минало, или пък да съжаляваш, ако си осъзнал, че си смъртен, че може би няма да видиш това, което ще се случи в фантастичните книги, които си чел. За щастие, не смятам, че съм живяла кой знае колко много, но виждам толкова много осъществени, нали, превърнати в реалност фантастични книги от моето детство. Толкова много, че чак ме изпаща страх, а пък сега ще останаха ли фантазии за човечеството? Е, може би има една фантазия, която, не знам, майче ще си остане фантазия, хората да станат по-добри и да се обичат повече. Май това ще
1: си остане. Това ли е най-трудно изпълнимата фантазия?
0: От всичко, което съм чела, като си представя... Сега, не ме е срам да кажа, че съм много четящо същество и че много отдавна предпочитам да се робя по древни епоси, по повече автори, философи чета. Ето, преди малко от една улична такава сергийка на антиквар си купих писмата на Плини и Млади. Не бях ги чела. И защото едно дълго пътуване с автобус ми даде възможност да прочета доста страници. Тя е малък формат, около 50 страници. Дори нещо неприлично правих. Слагах удивителни знаци на изреченията, които ми се поиска да запомня. И... Но това пак е късно, нали? Това е края на първи, началото на втори век от нашата ера. Но и в по-далечните епоси, такива, които нямат автори, нали? Епоса за Гилгамеш, индийските епоси, египетските, човек вижда, че в някакъв аспект нещата са в човеците едни и същи. В емоционално отношение, в отношението на хората едни към други. Преди малко една ужасна мисъл ме накара така задълго да не си отмествам погледа от нея. Ставаше дума, че страхът от някого е по-силен от любовта към него.
1: Няма да те питам какво го е провокирало, но изводът е...
0: Това в едно писмо на Плини и Млади до един приятел, нали, се казва, че страхът от някого е по-силен от любовта към него. И аз знам защо се замислих толкова, защото, нали, много се говори за свободата на човека, дали човек е изобщо свободен. Отдавна съм си решила за себе си, че само ако валеше манна небесна, тогава човек горе-долу би бил свободен. Но се оказва, сега пък веднага си мисля за Библията, че и тогава, когато е валяла манна небесна, хората не са били спасени от очността си.

0: казвал: не дейте, утре ще пусна пак. Значи ние сме несвободни на първо място от нашите емоции. Оттам нататък.
1: И от нашите желания.
0: И от нашите желания, да. Но пък това е човешко. Веднага започвам да си мисля, че човекът по принцип е невинен. Нали? Е, има неща, за които е виновен, но ако изключим престъпленията, големите, нали, срещу другите човеци престъпленията, всичко друго, може би дори очността е разбираема и зависта е разбираема. Ами, какво да се направи? Не всеки има желание да надскочи тези напълно нормални неща. Но май аз не говоря за фантазии.
1: Няма значение. Там те отвежда твоята мисъл, аз се следя.
0: А сега какви са ми фантазиите? Имам си сега пак фантазии, естествено. Не може без фантазии, но в моя случай бих нарекла това въображение по-скоро.
1: Така?
0: Въображение.
1: То граничи с фантазията.
0: Това ми е основният работен инструмент, ако мога така,
1: така е,
0: да кажа. Дотолкова, доколкото на нас не ни е дадено да знаем истината за другите човеци. Ние можем само да си ги представяме, можем да имаме илюзии за тях. Тоест, можем да си ги въобразим, можем да проектираме себе си на тяхно място, но не бива да забравяме, че това е само нашата проекция на тяхно място, а това не са самите те. Но за писателя е много полезно да се превъплъщава, да се опитва да се идентифицира с другия човек. Къде е лошото, когато, защото това са обикновено хората от неговото обкръжение, когато някой открие някаква своя черта някъде в написаното, започне да се сърди, ама аз такъв ли съм? Не, аз такъв си те представям, ти съвсем не си такъв. Или пък, когато неговата измислица я приемат като автобиография негова. Вече ми се случи за последния ми роман «Две очи любов» да ме попитат нещичко, което е пълна измислица в романа. Ама пълна
1: някой
0: измислица.
1: Някой се е припознал.
0: Не, значи добре съм го измислила. Пак трябва да цитирам, ама какво да правя, като помня. Имам такъв дефект. Нали? Маркет казва, че писателят може да се измисли абсолютно всичко. Но то трябва да звучи достоверно. Така че писането на проза, това беше моята детска фантазия, моята детска мечта. Толкова обичах да чета, че преди изобщо да знам, че някой ден ще се осмеля да пише, защото за мен четенето беше божествено занимание. То те откъсва от света. Нищо не чуваш, нищо не виждаш. Ти си в един друг свят. За теб съвсем реален свят. Аз плачех, аз се смеех, предизвиквах насмешката на зрителите, на свидетелите на моя начин на четене. Присмиваха ми се.
1: Забравяш дори за хляба, дето се казва.
0: Да, със риска да те натупат малко.
2: Чухте от фонда на Българското национално радио поетеста Надежда Захариева. Поклон пред светлата й памет.

0: 20 часа, емисии новини. Депутатите от бюджетната комисия отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекта бюджета на здравната каса и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Мнозинството определи като недопустимо предложение, което задължава болниците да актуализират заплатите на медиците от 1 септември тази година, което предизвика реакцията на Асен Василев от Продължаваме промяната.
1: Тук става въпрос за разпределението на същите тези 218 милиона евро повече, които ние ще платим на болниците. Дали те да ги дадат на лекарите, медицинските сестри, акушерките и персонала, или да ги използват за други цели. Увеличението на средствата за болници тази година спрямо миналата година е с над 10%. Най-голямото увеличение, което се случва в бюджета за здравеопазване.
0: Бюджетната комисия одобри на второ четене предложената от управляващите финансова рамка за бюджет на здравната каса за тази година. Размерът е от 5 милиарда и 200 милиона евро. Заради спор между депутати от комисията за контрол на службите за сигурност беше отложено изслушване на началниците на Националната служба за охрана и на Държавната агенция национална сигурност по два различни казуса – за охраната на Дарян Пеевски от НСО и за отменена акция на ДАНС. Добромир Видев информира.
2: След близо 40 минути закрити дебати стана ясно, че спорът се е разгорял заради присъствието на депутатите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Двамата не са членове на Комисията за контрол над службите, но са вносители на предложение за изслушването на председателя на ДАНС Станчо Станев. По случай от лятото на миналата година, при който според ДБ ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса в складове за търговия с лекарства. Председателят на комисията от Прогресивна България Румен Миланов се позова на решенията на Комисията за контрол над службите, което позволява присъствие на депутати на заседание, но само ако нямат свои представители в нея.
3: Тяхната политическа сила има свои представители. Комисията гласува, че Тосин Мирчев и Дози Божанов, те не трябва да присъстват и по тази причина е отложих.
4: Прогресивна България започнаха много уверено да борят модела Пеевски Борисов.
2: Каза Ивайло Мирчев от Демократична България и заподозря, че имало предварителна подготовка да няма изслушване по темата за лекарствата, защото председателят на ДАНС Станчо Станев дори не е присъствал в сградата на парламента. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е определил за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната началника на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Това става ясно от публикация на Зеленски в социалната платформа Telegram. След като бъдат спазени необходимите юридически процедури, обръщам се към депутатите с молба да подкрепят кандидатурата на Евген Хмара за поста министър на отбраната на Украина, посочва Зеленски. По-рано президентът освободи от поста Михайло Федоров. Върховната рада утвърди новото правителство на страната, начало с досегашния ръководител на държавната компания Нафтогаз Украина Сергей Корецки. Трябва да кажем на хората истината и тя е, че Путин води страната към хаос и може би дори бедствие. Това е заявил в интервю за Франс Прес руският опозиционен политик Борис Надеждин, ден преди да бъде задържан и обвинен в разпространение на екстремистка символик. Става дума за разпространен от него видеоклип през 2023 година, в който има снимка на опозиционера и критик на Кремъл Алексей Навални. Полицията задържа Надеждин в понеделника, утре той ще бъде изправен пред съда. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на до 15 години лишаване от свобода. Вълна от политически реакции се надигна в Испания след решението на Съда на Европейския

0: съюз за закона за амнистията в Испания. Бившият каталунски премьер Карлес Пуждемон охлади ентусиазма за негово незабавно завръщане в страната. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Пътят към прекратяване на репресиите още не е извървян, написа Пучдемон в социалната мрежа X, след като европейските магистрати постановиха, че законът за амнистията не противоречи на правото на общността. Той допълни, че не си прави илюзии, защото знае с кого си има работа, без да посочва конкретни имена. По-рано съпартийците му от формацията заедно обявиха, че вече няма основателни причини за забавяне на реалното прилагане на закона и призоваха испанските съдилища да пристъпят към изпълнението му незабавно. На този фон правосъдният министър Феликс Боланиос коментира, че след това съдебно решение пътят към пълното прилагане на закона вече е открит. Амнистията вече е в сила за близо 400 души, но тя ще бъде напълно реализирана едва когато обхване и политическите лидери, инициирали процеса за независимост, заяви още министърът в официално изявление. Опозицията в лицето на Народната партия декларира пълно уважение към съдебното решение, но отново атакува премиера Педро Санчес, като подчерта, че въпросът е дали един министър-председател може да договаря привилегии по отношение на наказателната отговорност в замяна на парламентарно мнозинство. Продължаваме да смятаме, че никой министър-председател не бива да търгува с властта срещу безнаказаност, посочиха политическите противници на Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.
1: Ефир за приятели.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер, обаче ме скорешва от град Токарча. Искам поздравим всички да са живи, здрави и тесната болната с събол на многоците и техните колеги и всички певци и певици и от Македония.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер ви пожелавам и още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Явно връзката се разпадна. Поздрав за Сашко от Дупница, който навършва днес 26 години. Поздравена от лелите си Йорданка и Силвия от град Кюстендил и всички братовчеди да бъдете жив и здрав с най-добри пожелания.

0: Ефир за приятели.
1: Сашо Симеонов от Бабинска река отправя своите най-искрени пожелания за здраве, щастие, хармония, успех, вдъхновение към Юлия Караджова, нашата колежка, която днес има имен ден. Поздрава и за нашия екип, а и нашият екип се отправя към нея със същите пожелания. Песен.

магазин за приятели. Баба Веска и дядо Ванчо поздравяват своя внук Ивало Петлички по случай навършването на 10 годинки. Нека винаги е заобиколен от прекрасни изненади и усмивки. От сърце му желаем да е слънчево дете, да има истински приятели до себе си и да радва всички с успехите си с песен от нас –

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Да.
0: Заповядай.
1: Аз Елена Андонова от село Бяло поле, в Гоец Градско. Искам да поздравя две много симпатична дойка.

всички. Аз съм добре. Ние си продадахме апартамента в Благоев град и си купихме къща в Бяло поле. Но лошото е, че си чупих и двете ръце и сега съм в стъката. Но рисувам, много рисувам. Продава съм вече 10 картини. А другите и да съм ги подарила. Но имам вкъщи много други.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Как ще очертаем посоките на деня в петък? Ще разговаряме с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България и преподавател в Югозападния университет, професор Владислав Лазаров. Що е то незаконно строителство и къде са пробойните в българското законодателство? Ще чуем инженер Георги Кордов от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Националното стопанство на фона на световните пазари, професор Боян Доранкев ще направи анализ на настоящата икономическа обстановка. И още звукови сюжети от 7 до 11 в петък, водещ Бойка Браткова.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград.
8: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
9: Пиринско злато.
10: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
9: По Радио Благоевград.
11: За приятели.
12: Митко от Еремия, поздравява Юлето Караджова, нашата колежка по случай нейния имен ден. Поздравата и за екипа. Тони Димитрова от Радомир отправя специален поздрав за Юлето Караджова. Пожелава и здраве, щастие, късмет да се радва на внуци и правнуци, дълголетие, което да се превърне в столетие. Още един поздрав за Юлия, но този път наша бивша колежка Венцислав Шопов от Благоевград поздравява Юлия Янчева и своята снаха Елизабета Шопова, която вчера е навършила 60 години, с песен от нас.

Рожденикът Сашко от Дупница е поздравен от баба Грета от Блажиево, е да е жив и здрав и скоро да доведе булка. Цветанка Терзийска поздравява Юлия Караджова по случай именният ти ден, да е жива и здрава, много успехи, вдъхновение и още много работа в радиото. Стефан Славев от Дупница поздравява своята съпруга Мариана Славева по случай нейния рожден ден, да бъде жива и здрава, и песента е от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Да.
0: Заповядайте, в ефир сте.
1: Добре, здравейте. Искам да поздравим от компания другарите. Нашия много добър приятел Дани за новороденото му бебе Иван Халанд.
0: Пожелайте нещо на бебето.
1: Да е живо и здраво. Много успех в живота.
0: Благодаря ви, приятна вечер. Поздрав от Ангел Янкулов от село Богородица Петричко. Поздравът е за всички слушатели тази вечер, които са предприемниците и слушат нашия ефир. Песента е от нас. Музиката.

0: Ефир за приятели.
1: И за финал на поздравите тази вечер, колегата звукорежисьор Павел Петлички поздравява нашата редовна слушателка Виолина от град Кюстендил да е здрава и щастлива. И още един поздрав по случай имения ден, но този път към най-сърцатото бивше Орле Юли Попев. Жив и здрав да си, Юли, още много професионални успехи в треньорското поприще. Ти обичаш децата и вярвам, че ще се справиш. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 16 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. За общественото осигуряване управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Обезщетението за безработица ще е минимум 9 евро и 21 цента и максимум 54 евро и 78 цента на ден. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата ще е 398 евро и 81 цента. А пенсиите ще са до 1738 евро и 40 цента. От началото на идния месец максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро. И за Здравната каса бяха отхвърлени предложенията на опозицията за насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика, както и за прехвърляне на част от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вод става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Приятата вчера в Киев декларация на проведената там среща на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, предизвика днес остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно заради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността й и изразяваща готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и двуличие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
3: За пред хората и пред чужденците, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция и това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
4: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
5: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
6: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
1: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
7: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично.

0: Така че не е колизия. Колкото до декларацията. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: С позиция в този дух излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
2: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Сергей Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания «Нафтогаз». Русия бомбардира през изминалата нощ украинските пристанища Одеса и Пивденни. Киев отвърна с атаки по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския регион доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. У нас българският ВК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директор на бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще е директор до провеждането на конкурс. Председател на съвета на директорите на ВК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният представител на ДПС в Бургас, Христо Широков, е освободен, съобщиха от ДПС. В информацията им се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за утре и за неделя протести на жители на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители там, а областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. Спортните новини ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на ирландския Дери Сити и ЦСКА играят в момента реванш от турнира Лига Европа. Резултатът в 37-та минута е 0-0. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университетът Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща на 29-ти по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Кирил Десподов и още двама футболисти на ПАОК най-вероятно ще пропуснат първата среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Българинът не е напълно възстановен от травма и днес отново тренира във фитнеса, съобщиха медиите в Солун. ПАОК ще научи съперника си днес във втория кръг, след като завърши първата среща между румънския университет Клуж и Динамо Киев, които преди седмица приключиха 0-0. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаолет Куанашбай с 2-0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Волканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Васил Антонов се класира за полуфиналите в бягането на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. С време 48 секунди и 42 стотни той е 13-ти в сериите. В същата дисциплина Стилян Панев не се класира в полуфиналите, както и при девойките Евгения Стоименова. Симона Андреева и Стефани Димитрова не достигнаха финала на диск. Белгиецът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по колоездене, 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра

0: Преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездаци ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Следва информация за времето. Дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 21-22 градуса в Смолян и Банско до 30 градуса в Пловдив, Стара Загора и Оряхово. София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
5: Код 073.
6: Представяме ви.
7: Всеки делничен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
10: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
11: Пиринско злато.
12: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Увеличение с 5% на заплатите на работещите във Варненския градски транспорт е договорено между общината и КНСБ, съобщиха кметът Богомир Коцев и лидерът на синдиката Пламен Димитров. До края на месеца ще бъде подписан новият колективен трудов договор, информира нашата кореспондентка Даниела Стойнова.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев каза, че въпреки трудностите, увеличението ще бъде факт от 1 август с 5%.
3: Ние работим вече по проекта бюджет 2026 година, в който ще заложим едно увеличение, което да стартира вероятно от 1 август да имаме 5% увеличение на трудовите възнаграждения в градски транспорт.
2: Лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че във Варна ръстът на заплатите в градския транспорт върви по-бързо, отколкото в Бургас и в София.
4: С извънредния труд, който и в София, и във Варна имаме в сериозни размери, като 76 000 часа за 25-та година. Извънреден труд, който включваме в брутното възнаграждение, което като го нетираме наистина с този извънреден труд, стигаме до числа, които са между 1500 и 1600 евро нетно на шофьорите в автобусите и тролейбусите във Варна.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: С разпит на шестима свидетели, днес в Хасковския окръжен съд продължи делото за убийството в края на април миналата година на 18-годишната Магдалена Русева. Подсъдима е тогава все още непълнолетния съученик Иван Костов, който признава вината си. Предава нашата кореспондентка Живка Тодорова.
5: Първи днес показания даде Иван Иванов от денонощен магазин на Хасковски централен булевард. Около 3 часа в фаталната нощ Маги дошла с две момчета, които я чакали отвън и си купила цигари. По-късно майка и Лидия Трендафилова ги разпознала по записите от камерите на магазина, като единият бил подсъдимият Иван. Пред петчленния съдебен състав застанаха и трима роднини на Лидия от Асеновградско. Показания дадоха нейният брат Любослав, съпругът на една от сестрите и племенникът Мартин. Адвокат Марко, който е защитник на обвиняемия Иван Костов, поиска и съдът допусна да бъдат прочетени неговите показания, дадени пред следовател заради съществени разминавания, сказаното от Мартин в залата.
6: Делото, както се казва, кораба пътува по график. Разпитваме свидетелите на прокуратурата. Лично моето мнение е, че голяма част от тези свидетели въобще не са необходими, защото те не дават никакви ценни сведени информация на основните факти по делото, но така или иначе прокурор ги е включил списъка към обвинителни акти, съда е задължен да ги изслуша, да ги прочете и да ги приобщи. Важните доказателства, които очакваме, това са приемането и изслушването на изготвените експертизи по дело. След това 6 след съдебната ваканция, месец септември ще бъдат според мен заключителните заседания.
5: 42 са конституираните по делото свидетели, 11 изготвените експертизи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Кметът на Дупница Първан Дангов съобщи, че в града ще бъдат поставени още 12 камери срещу нарушители на ограниченията на скоростта за шофиране. Устройствата ще бъдат дарени от местен жител. Заедно с монтирането камерите ще струват около 12 000 евро, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: Процедурата по доставката на 12 допълнителни камери срещу високата скорост и гонките по улиците са напреднали. Така се изпълнява решението на Общинския съвет, взето след катастрофа преди месец, при която 16-годишен младеж загина, като се вряза с кола в къща в Дуплица. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда, определени от полицията. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. Кметът на общината Първан Дангов.
8: Събираме оферти и чакаме един дарител се появи да се изпълни ангажимента. И...
7: Дарител с финансови средства или какво?
8: Да, с финансови средства да обезпечи закупуването.
7: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Ръководителят на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов, е удостоен от вътрешния министър Иван Демерджиев с почетен медал на МВР. Защо чуйте от нашия кореспондент Любо Андреев?
9: Отличието се дава за проявена висока

0: инициативност, както и за постигнати трайни резултати при изпълнението на служебните задачи. Това е второто голямо признание за ръководителя на полицията в Монтана в рамките на последните два месеца. Старши комисар Аврамов бе удостоен и с почетен знак на МВР трета степен за съществен конкретен принос и изключителен професионализъм при противодействието на престъпността. Отличието бе присъдено за създадената от него ефективна организация за гарантиране на прозрачността на изборния процес и успешното разкриване на престъпления против политическите права на гражданите по време на парламентарните избори, проведени на 19 април тази година. В хода на извършените проверки бяха образувани 41 досъдебни производства за изборни престъпления и бяха задържани 20 лица. Сред ударите срещу купения вод бяха разкритите 197 лични карти и 6 паспорта на починали лица. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре при обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Паша Христова е българска поп-певица, чиято кариера е прекъсната след 5 години творчество поради трагичната й смърт на 25 години в самолетната катастрофа през 1971 година. Известни нейни песни са «Една българска роза», «Повей ветре», «Янтра», «Остани», «Бяла песен», «Ах, този дивен свят» и други. Парашкева Христова Стефанова е родена на 16 юли 1946 година. Корените й са от село Варана, община Левски, където са живели баба и дядо й. Родителите й се местят в София през 1940 година и там се ражда Паша. Израства в софийския квартал Княжево. След завършване на гимназия започва работа като чертожничка в комбинат Балканкар София. Завършва школата за естрадни певци и постъпва в ансамбъла на строителни войски като солистка. Още от самото начало на кариерата и публиката я възприема възторжено. През 1966 година записва първата си песен «Штъркелът пристигна пак». Нейният първи успех е на фестивала на забавната песен в Сочи, Русия, през 1967 година, където е удостоена със златен медал и първа награда. През 1968 година става солистка в оркестър София, тогава един от най-популярните състави в българската музика. Гастролира в бившия Съветски съюз, Чехословакия, Унгария, Югославия, Румъния, Гедаре и други. За своите 5 творчески години записва около 60 песни за фонда на радиото. За нея пишат музика композиторите Николай Арабаджиев, Чеслав Неймен, Димитър Вълчев, Йосиф Цанков, Александър Йосифов, Светозар Русинов, Морисала Джем Зорница Попова. Печели международна слава и много награди от конкурси. Между тях наградата на фестивала Златният елен в Брашов, Румъния, първа награда за изпълнение заедно с Мария Нейкова и Мими Иванова на песента Яворова пролет на радиоконкурса Пролет. През 1970 година се представя на фестивала Златният Орфей и получава голямата награда за песента Повей ветре и първа награда за песента Една българска роза. През 1971 година Паша Христова получава голямата награда за изпълнители на международния фестивал в Сопот, Полша, за песента си Ах, този дивен свят. Това е едно от най-големите международни признания за български поп-певец. Чуйте три изпълнения на Паша Христова.

предаването ви представям още един рожденик – Димо Стоянов. Български музикант, композитор, актьор и певец. Той е основател, вокалист и фронтмен на групата ПИФ, както и основния автор на текстовете на песните на групата. Роден е на 16 юли 1975 година във Варна. Израства в гръцката махала в родния си град. Баща му работи като звучител в детския пантомимен куклен театър Штурче, където и баба му е реквизитор. За първи път се докосва до музиката като много малък, когато започва да свири на цигулка, която пък по-късно заменя с китар. Във втори клас влиза в детската театрална трупа Штурче, където се запознава с бъдещи големи имена на българската театрална сцена, като Мариус Куркински и Невена Бузукова. По-късно влиза в класа на Николина Георгиева, която е основател на куклената катедра в България. Чуйте три изпълнения на ПИФ.

Продължавам с биографията на Димо Стоянов от група ПИФ. Завършва химическия техникум във Варна. Чрез баща си, който често пътува в чужбина по работа, Димо успява да се докосне до най-популярната за това време световна и недостъпна в България музика. Възпитаник е на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов. През 2001 година музикантът се развежда с първата си съпруга. През 2012 година Димо Стоянов се запознава с втората си съпруга, кастинг режисьорката Люба Пиперова Стоянова. Двамата имат и две дъщери. Чуйте още три изпълнения на ПИФ.

0: Дана Ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: В предаването говорим за Димо Стоянов, основател и двигател на групата ПИФ. Всичко започва от любителски събирания за импровизирани репетиции на група приятели от блока в мазето на Димо. Като звучител, баща му успява да им помогне с нужното оборудване и техническа настройка. По-късно отива на прослушване за вокалист на група Тартур, където много го харесват, но планът се проваля поради завръщането на предишния вокалист. Въпреки това, Димо се присъединява към групата като технически отговорник. Когато постъпва в химическия техникум, решава да сформира собствена група. Успява да убеди тогавашната директора.

директорка да отпусне средства за финансирането на училищен музикален състав и така си урежда нужните техника и място за репетиции. Същевременно покрай фестивалния комплекс във Варна, Димо става част от местната рок и блуз музикална общественост. Именно там се запознава с някои от хората, като например китариста Иван Велков, с които полагат основите на група Ресембланс, по-късно преименувана на ПИФ. До края на предаването слушайте изпълнение на група ПИФ.

0: ще ти подаря миризма. Не от морето, а от брега на онази земя, дълбоко в сърцето, където всеки запазва време за една последна вълна.
1: Представяме ви!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Инспектори от главната дирекция фискален контрол на Националната агенция за приходите са предприели в този късен час акция в Пловдив. С подробностите сега включваме кореспондентката ни там, Кремена Данева. Добър вечер, Кремена.
2: Добър вечер. Проверката започна преди минути. Инспекторите вече посетиха няколко заведения в квартал Капана в центъра на града, като тук основно се следи дали на клиентите се издават касови бележки. В Капана сме вече 2 дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36. Нека я чуем.
3: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност. Иначе за последните 2 седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70. Както знаете, стартира лятната контролна кампания. На Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки 2 пъти в рамките на 1 година.
2: Анна Митова допълни, че са изискани също документи от около 400 обекта в страната за последните 2 седмици, за да се сравнят цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обекти, или преди 1 януари тази година, за да се покаже дали има увеличение. Съответно, ако бъде констатирано такова, търговците трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи и на лице ли икономическа обосновка. Проверката тук в Пловдив продължава. За новините, Кремена Данева.
1: От чужбина шокиращо обръщение ще направи тази вечер президентът Доналд Тръмп към американския народ за интегритета на изборите в Съединените щати. Затова съобщи говорителката на Белия дом Керолайн Левит по повод обявеното още в началото на седмицата телевизионно обръщение в най-гледаното време – 21 часа на източното крайбрежие. Това е 4 часа през нощта българско време. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира Левит, защото президентът щел да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите най-сен междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, с поредна серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Говорителката Левит намекна, че до вечера можело да стане дума и за войната срещу Иран. Така тя се опита да успокои някои кръгове сред републиканците, които не одобряват опити за отвличане на вниманието на избирателите, чиято най-голяма грижа са икономическите трудности заради войната на Тръмп в Близкия изток. Съд в Мадрид върна международния паспорт на съпругата на премиера Педро Санчес, Бегония Гомес. В същото време магистратите потвърдиха, че делото срещу нея ще продължи с процес с съдебни заседатели, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Решението на апелативната инстанция идва след постановлението на съдия Хуан Карлос Пейнадо от 20 юни за започване на официален процес срещу Бегония Гомес, Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Разликата е в броя на обвинението.

0: не. Съдиите посочват, че в делото се съдържат достатъчно разумни данни за престъпна дейност, за да бъде продължено производството срещу Бегония Гомес. В същото време апелативните магистрати са отменили решението за отнемане на паспорта на Бегония Гомес. Според тях не може да се твърди, че съществува реален риск от укриване и определят като неудачно формулиран аргумента на съдия Пейнадо, че полицейската охрана би могла да помогне на съпругата на министър-председателя да избяга от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Синоптична прогноза от Иван Василев.
2: През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Ето и Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев, във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете и намерете.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 40-те години на миналия век отбелязват две технически нововведения, които стават почти незабележими, но променят коренно начина на разпространение на популярната музика. През 1948 година Колумбия въвежда 12-инчовия винилен диск на 33 оборота и така се ражда идеята за албум, докато RCA пък година по-късно въвежда и малката черна плоча на 45 оборота. В края на 49-та година старите плочи на 78 оборота изчезват от музикалния пазар. Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград с хитовете на 1981 година. Изпълнение на Bee Gees, ABBA, Кристалия, Rainbow, Maywood, Arabesque и хитът от същата година на Ким Карнес, Очите на Бети Дейвис.

През 1979 година се появява нова звезда на европейската сцена – шведската група Secret Service. В основата на състава са три имена – Ола Хакансон, Тим Норел и Улф Уолберг. Към тях водещата фигура Хакансон прибавя още трима музиканти – Тони Линдберг, Лив Йохансон и Лив Паулсен. Дебютният им сингъл «Сузи» завоюва висок рейтинг както в Европа, така и в други страни по света. Интересен факт е, че всички албуми на Secret Service, с изключение в последния кариерата им, имат испаноязични версии. В очите за Испания, Венецуела и Аржентина се публикува с испански названия на песните. През 1980 година излиза поредния хит сингъл на групата «Довиждане, Елай».

Посетителите е осмият студиен албум на шведската поп-група ABBA. Плочата излиза на 30 ноември 1981 година. С този продукт ABBA прави няколко крачки от по-леката поп-музика до момента и албумът е определен като по-сложен и зрял в музикално отношение. Откриващата песен Посетителите с нейните отчителни синтезаторни звуци и отчетлив вокал на Фрида води до промяна в музикалния стил.

Чарт шоу на вълните на Радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия на хитове от 1981 година. Да те обичам на Крис Рия и за едно пение на трио Арабеск.

Neoton Familia е една от най-успешните унгарски поп-групи, чиято кариера се простира в няколко десетилетия. Най-активна е в периода 77-89 година, а албумите и сингълите навлизат в световните класации. Неотон Фамилия гастролира по целия свят. От Германия, Франция, Испания, Италия до Бразилия, Аржентина, Мексико, Япония, Индия, Южна Корея. В родината си за 10 години пласират на 6 милиона копия на албумите си. През 81 година Неотон Фамилия издава сингъла «Дон Кихот», който става техния най-голям хит, номер 1 в Унгария и Япония, а топ 5 в Испания, Бразилия и Филипините.

Една от най-емблематичните балади на Bee Gees, Living Eyes, излиза на сингъл през ноември 1981 година. Автори са тримата от групата Бари, Робин и Морис Гиб. Звукът на сингъла е близо в музикално отношение с останалите песни, включени в едноименния албум. Въведението с синтезаторен звук е дело на Алби Галутен, брендиран с вокала на Бари. Living Eyes е топ 10 хит в Австрия и достига до 45-та позиция в края на годината в Billboard Top 100.

Следващите минути още две заглави от европейската данс сцена на 81-ва година. Маракеш на Гумбей Dance Band и Рио на дуета Maywood.

Една чудесна смес от кънтри и поп. Това предлагат в рамките на своята кариера трите сестри от датската вокална формация Pussycat. Към Тони, Бети и Мариан се присъединяват китаристите Лу Виле, Тео Бетцел, Тео Куманс и Джон Теннисен. Песента им Мисисипи от 75-та година е номер едно в европейските класации, а през 76-та достига и до първа позиция в сингъл класацията на Великобритания. От албума Сини светлини 81-та година идва поредният им хит И тогава музиката спря.

До поредната емисия новини в Час Шоу с още две хит заглавия на 81-а година. Предавам се на рок-група Rainbow и Смисъл за теб на Омега.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM стерео. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Пъгия. 24 часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бюджетна комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страната.

0: страните извън Европейския съюз. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Ето и подробностите. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От началото на единия месец максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро, реши комисията при второто четене на проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Репортера Мария Костова информира.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проектобюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
2: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
4: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
3: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закона за обществените поръчки днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
4: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
0: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничения на действителните бюлетини и ще се гарантира по-честия изборен процес. Николета Тодорова.
5: Тематически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Чужбина. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно поради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаещите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността и се изразява готовност за засилване на участието в работата на коалицията. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България.

0: Ария, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георги Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
1: За пред хората и пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
2: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
3: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
0: В отговор на критиките, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: С позицията със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СВУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволнението на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
6: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
0: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания Нафтогаз. Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Приведни. Киев отвърна с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския район доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. Американският президент Доналд Тръмп ще направи обръщение за интегритета на изборите в Съединените щати, съобщи говорителя на Белия дом Каролайн Левит. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира тя, защото президентът щял да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите на есен междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, според на серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Отново у нас. Данъчна проверка започна късноснощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Инспекторите на Националната агенция по приходите следят за издаването на касови бележки и спазването на данъчното законодателство. Проверките на главна дирекция Фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриване на данъци. Репортаж от Кремена Данева.
7: Квартал Капана сме вече два дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
8: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
7: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
8: Като нарушенията са около 70.
7: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно с това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
8: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение.
7: Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
8: Нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една

0: известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година.
1: За новините Кремена Данева.
2: Българския ВК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директор на Бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще бъде директор до провеждането на конкурс. Председателят на съвета на директорите на ВК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен, съобщиха от ДПС. В информацията се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за днес и за неделя протести на жителите на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители, областните дирекции на МВР ще осигурят постоянни полицейски патрули за регулирането на движението в дните с най-натоварен трафик. Спорт с Антони Йорданов.
3: ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, като победи с 2 на 1 в реванша при гостуването на ирландския Дери Сити. Преди седмица червените спечелиха с 3 на 2. За домакините Ериас Чампън реализира в 47-та минута, а в 57-та се стигна до сблъсъци между феновете на гостите и на домакините, които излязоха на терена. Съдята прибра отборите в съблекалнята и след прекъсване от 15-ти на минути срещата продължи. В 62-та минута Йоанис Питас изравни, а в последните минути на добавеното време Мохамед Брахими шутира и от тялото на Бари Котър от Дери Сити топката влезе в мрежата. Веднага след попадението отново се стигна до напрежение, защото привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по вратаря Димитър Евтимов. Следващият съперник на ЦСКА ще бъде победителят от двойката Вестри Исландия Карабах, като в първата среща тимът от Азербайджан спечели с 3 на 0. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладебек от Швеция, а в Румъния италианецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Валканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Белгийцът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по около Ездене. 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезателя.

0: което е по-висок от средното за месеца. Ще продължи да се изяснява и през втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че до 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци Карнобат в област Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонти. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, която участва външни министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт.

Здравейте в Нощен хоризонт на 17 юли, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Музиката е избор на Елеонора Стоилова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: в мрак. На Шанел ухаеш, аз на Ален Мак. Сега те чувствам много близко, как не ме е срам. Колко много искам обич да ти дам. Кома са ва.
1: Корси, корси, корси, корса.
0: Ще те наричам Мон Амур.

всички много обичаме тази песен Коман Сава. Тя всъщност има и връзка с темата ни в предаването. Тази нощ ви каним на разходка в красивата Франция. Там, където е важно да сте облечени подходящо и с добри маниери. Там, където тротуарното кафене и мирисът на прясно изпечени круасани ще ви поканят в едно незабравимо преживяване. Франция е една от най-посещаваните туристически дестинации, защото както големите градове, така и природните забележителности очароват посетителите. Париж, Бордо и Марсилия и красивото крайбрежие на Бретан ще напълнят очите ви с гледки, лукс и красота и ще искате да се връщате отново, за да усетите френската култура, история и кухня. Само преди дни, на 14 юли, Франция отбеляза своя национален празник и в същия ден отпадна от световното първенство по футбол. Въпреки това, французите показаха забележителна игра на терена и тръгнаха достойно обратно към дома. А туристическият сезон във Франция е в разгара си. Въпреки високите температури, и вярвам, никой не би се отказал от такова пътуване заради жегите. Ние с вас също. Поемаме към Франция в компанията на две дами. Естел Гилберт Петров, французойка, омъжена в България по професия преводач от английски и шведски. Евгения Янева, издател, преводач и културолог. Останете с нас, за да ни слушате.

0: Приятно ми е да посрещна в студиото на Нощен хоризонт нашите нощни гостинки. Това са Естел Гилберт Петров, французойка, омъжена в България по професия преводач, и Евгения Янева, издател, преводач и културолог. Добре дошли, коман сава.
1: Мерси боку. Бя. Добре, благодаря.
2: Сава бя, мерси.
0: Кажете ми сега, повод за нашата среща беше така едно неформално обсъждане на това, че Франция може да бъде на финала на световното, обаче отиват испанците. Да. Тъжно е, нали?
1: Тъжно, да.
2: Да.
1: Особено на национално.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.